what you want. I want for you. And we can work together, baby.

0: Savon Alpeen Aasi tässä, moro! Kuuntelijatoiveet raikkaa lauantaisin kello 14.15. Jos sulla on biisitoive, terveiset tai onnittelut, niin laitapa viestiä tulemaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@savonalp.fi tai WhatsAppilla numeroon 040 832 8001. Lauantaina toiveesi on meidän lakimme. Kuullaan lauantaina.
1: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Se kello löi juuri tasan 6 tässä keskiviikkoisessa aamussa. Saarelaisen Anssi täällä. Terve. Hyvää valkenevaa aamuapa toivottelen. Se on 16. päivä syyskuuta ja se on myöskin tällä erää tämän vuoden 259. päivä ja tätä vuotta on jäljellä 106 päivää. Ja yliopiston almanakkatoimisto kertoo, että tänään nimipäivänsä viettää Hellevi, Hilla, Hille ja Hillevi. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Hellevi, Helvik ja Hillevi ja saamelaisessa Hilla ja ortodoksisessa muun muassa Mila, Milena, Milja ja Milka. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Tuonne kello 11 saakka mennään tätäkin aamua eteenpäin Savon superpaikallisessa aamussa. Ja yön uutiskoostetta on tarjolla tuossa ihan heti kärkeen. Tällä tunnilla myöskin aamun avausbiisiä, paikallisia aiheita ja asioita, kuten myöskin pitkin koko aamua. Kuumaa ja PMMP tähän Savon aamun kärkeen. Tämä on Haloo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savossa 10,9% yli 65-vuotiaista on käyttänyt Kelan valinnanvapauskokeilua sen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Osuus on hieman koko maan keskiarvoa suurempi, sillä valtakunnallisesti kokeilua on hyödyntänyt 10,8% kohderyhmästä. Kelan mukaan koko maassa korvauksia maksettiin syyskuun 25 ja elokuun 26 välisenä aikana yli 146 000 asiakkaalle. Kokeilussa yli 65-vuotiaat voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen asiakasmaksun hinnoilla. Pohjois-Savon kuntien iltapäivätoiminnassa on merkittäviä eroja, kertoo Savon Sanomien selvitys. Kuopio tarjoaa toimintaa muita kuntia rajatummin, sillä palvelu on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen luokan oppilaille. Kiuruvesi on puolestaan korottanut iltapäivätoiminnan maksuja ja Kaavilla toimintaa ei järjestetä lainkaan. Useimmissa maakunnan kunnissa toimintaan voi hakea ympäri vuoden, mutta Kuopiossa on hakku järjestetään tällä hetkellä vain kahdesti vuodessa. Rantasalmen kunnan mukaan Haukiveden öljyvahingon jälkitorjunta on päättymässä lähiviikkoina. Alueelta otetuissa vesi- ja maa-ainesnäytteissä ei havaittu sellaisia pitoisuuksia, joiden perusteella rantoja voitaisiin pitää pilaantuneina. Alueella voi jälleen liikkua normaalisti, mutta viranomaisten jälkiseuranta jatkuu muun muassa kala- ja rapunäytteiden avulla. Uutissuomalaisen mukaan datakeskukset tuottavat Suomessa toistaiseksi melko vähän verotuloja suhteessa niiden saamiin arvonlisäveron palautuksiin. Verohallinnon mukaan tilanne muuttuu kuitenkin vähitellen uusien investointien myötä. Sähköveron korotuksen arvioidaan lisäävän verotuloja noin 47 miljoonalla eurolla vuodessa. Helsingin Sanomien tuoreen puoluekallupin mukaan SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus on 16,5% ja perussuomalaisten 15%. Perussuomalaiset ovat kaventaneet eronsa kokoomukseen 1,5% suuruiseksi. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan kertovan tänään ohjauskoron korotuksesta. Markkinoilla pidetään todennäköisenä 0,25% nostoa. Korotusodotuksia ovat lisänneet energian hinnan nousu ja inflaation kiihtyminen. Euroopan keskuspankki nosti korkojaan viime viikolla vastaavalla määrällä.
0: Hyvää huomenta, Savo.

Living Thing ja Electric Light Orchestra. Tiesitkö, että tuolla asteroidivyöhykkeellä humistaa mennä tälläkin hetkellä 1494 Savo-niminen pikkuplaneetta, eli päävyöhykkeen asteroidi? Kyllä vaan. Ja tästä on nyt vähän sitten kahdenlaista tietoa. Yksi tieto kertoo, että Yrjö Väisälä löysi tämän kyseisen 1494 Savon tällä päivämäärällä 1938, ja toisessa sitten sanotaan, että tämä tapahtui 22. päivä syyskuuta 1938 Turussa Iso-Heikkilässä. No, anyway, näinä päivinä kuitenkin tollaisen sitten tämän Yrjö Väisälä löysi. Ja tämä tosiaan on nimetty sitten Savon maakunnan mukaan ja kuuluu Väisälän löytymien suomalaisten paikkojen mukaan nimettyjen asteroidien joukkoon.

494 Savo asteroidin sitten Yrjö Väisälä löyti tällä päivämäärällä. Tittaa kuullaan tähän seuraavaksi ja ihmeitä ja sen jälkeen kuikataan Ilmatieteen laitoksen sääkartalle ja katsotaan, että minkälainen keli se ennusteen mukaan tänään sitten Savossa on. Ihan tällä maan päällä olevassa Savossa.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa aluksi sää on tänään pilvinen ja poutainen. Iltapäivän puolella tänään monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-14 astetta kohtalaista etelätuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali tällä hetkellä ja liikenne myöskin sujuvaa Pohjois-Savossa tiellä 77 Pielavesi. Kopsankylän suuntaan Siilinjärvi, siellä tällä hetkellä liikenne on jonoutunutta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Rita Kudlitz ja All Time High. Minähän pidän niin sanotusti päämajaa tuolla Ylä-Savon puolella Varpaisjärven takamailla. Ja täytyy sanoa, että siellä nuo puut ovat jo varsin ottaneet tuollaista syksyistä väriä. Ja kun töihin aina ajelen, niin kyllä minusta jotenkin täällä Kuopion suunnalla vielä vähän on miedompaa tuo keltaisuus ja muut värit puista kuin mitä tuolla meidän suunnalla. No toki niitä syksyn värisiä lehtiä puissa täälläkin on, mutta vähemmän kuin tuolla Ylä-Savon suunnalla. Toki myöskin tuossa Viestikadun varrella olevat pylväshaavat ovat alkaneet vähitellen väriään vaihtaa, mutta niissä ei näytä niin keltaista ehkä olevan tuo väri kuin haavoissa ylipäätään. Kyllähän se sitten syksy tässä koko ajan etenee vauhdilla eteenpäin ja kohtapa se on myöskin se syyspäivän tasaus, nimittäin tasan viikon kuluttua, tarkalleen kello 03.05 Suomen aikaa. Ja tämä tähtitieteellinen syksy, eli syyspäivän tasaus, on Tieteen kuvalehden mukaan hetki, jolloin kesä virallisesti päättyy ja syksy alkaa pohjoisella pallonpuoliskolla. Eli kesä on vielä viikko jäljellä, ainakin näin tähtitieteellisessä merkityksessä. Otetaan siitäkin nytten ilo irti. Jore Maria Rantaa kuullaan tuohon seuraavaksi ja miten pelko lähtee.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.

0: Miten pelko lähtee? Sehän oli Jore Maria Rantaa se. Mitäs kaikkea tänään vielä Savon aamussa on tarjolla? No onhan sitä, kun tässä vasta juuri ohjelmaa starttailtiin. Miten elokuvateatterit pärjäävät suoratoistopalveluiden aikakaudella ja miksi ihmiset lähtevät edelleen katsomaan tarinoita isolle valkokankaalle, vaikka kotonakin sisältöä riittää lähes loputtomasti? Tänään tuossa 8:30 aikaan keskustellaan Savon kinojen toimitusjohtajan Sari Peltosen kanssa elokuvateatterin muuttuvasta roolista sekä siitä, millaisia uusia kulttuurielämyksiä noihin elokuvateattereihinkin on tuloillaan. Lisäksi suuntaamme katseen Kuopion kaupunkikuvaan ja nykytaiteeseen, nimittäin nykytaidetta tällä viikolla näkyy kaupunkikuvassa, kun tänään eilen käynnistyi 25-vuotias Anti-Contemporary Festival, joka on vuosien ajan tuonut taidetta paikkoihin, joissa sitä ei ehkä odottaisi kohtaavansa. Elisa Itkonen meillä aamun kahvivieraana tänään 9:10 ja silloin kuullaan, että mitä festivaali merkitsee Kuopiolle tänään ja voiko nykytaide edelleen yllättää. Ja lisäksi vielä piipahdetaan Lapinlahdella, kun jatkamme sisältöyhteistyötä kunnan kanssa ja tänään sitten puhutaan vähän tarkemmin Lapinlahden tonttitarjonnasta. Ja tännehän studioon voi laittaa myöskin WhatsAppia. Kaikenlaiset kommentit terkuttuu. Kaikki viestit ovat tervetulleita tuonne WhatsAppiin, niin kirjoitetut viestit, ääniviestit kuin myöskin ne, tottahan toki, myöskin ne kuvaviestit ja niin poispäin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001, siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin niin, sinne vaan viestejä tulemaan. Ole hyvä. Viiviä kuullaan tuohon seuraavaksi vielä yhden kerran ja sitten kuunnellaan aamun avauskappaletta ja tällä kertaa mennään tuonne 90-luvun alkupuoleen, kun kuunnellaan vaasalaista punk-yhtyettä. Ehkä jo tiedätkin tuosta vinkistä, että mitä se on luvassa, mutta tarkemmin aamun avausbiisistä viivin jälkeen.
2: Savon aamu.

0: Viivi vielä yhden kerran, ja näin se on aika soittaa tämän aamun avausbiisi, hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. No, mennään tosiaan nyt tuonne vuoteen 1993, ja tuona vuonna Chlamydia julkaisi sellaisen albumin kuin Masturbaatio ilman käsiä. Tämä levy nousi albumilistalle kakkossijalle kesällä 93, eli korkeammalle kuin mikään muu Chlamydian levy ennen vuoden 2007 levyä, joka toisti saman saavutuksen. Ja sinkkuja sieltä julkaistiin 2 kappaletta, Jaatinen ja Pilke silmä kulmassa. Nämä läille tehtiin myöskin pienen budjetin musiikkivideot, joita yhtye on levittänyt muun muassa nettisivuillaan. Ja 20 kappaletta sisältää tuo kyseinen albumi. Ja tietysti kun punkmusiikista puhutaan, niin varsin tämmöisiä parin minuutin rykäisyjä nämä biisit ovat. No, me kuunnellaan tuolta kyseiseltä pitkäsoitolta nyt kappale nimeltään Syksy. Ja tämän on säveltänyt Vesa Jokinen ja sanat on tehnyt Arto Laakso-Harju. Ja Chlamydiahan tosiaan vuonna 88 Vaasassa perustettu punk-yhtye, ja yhtyeen historia on tosiaan pitkä ja monivaiheinen. Siellä on monenmoista jäsentä nähty, mutta Vesa Vesku Jokinen on sitten ollut koko matkan tässä mukana myöskin. Ja tässä siis tämän aamun avausbiisi, Chlamydia ja Syksy.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Näin Glamydia ja Syksy niminen kappale vuosille 1993, kun tämä biisi näki päivän valon yhtyeen Masturbaatio ilman käsiä albumilta, ja albumiraita numero 6 oli kysymyksessä. 25 ja tuo levy tosiaan sisältää tämmöisiä rapian parin minuutin rykäisyjä, ja onpa tällä alle pari minuuttisiakin, ja noihin biisi tuolla albumilla on tuo aika, minuutti 25. Varkas ja Lakola on tehnyt kuitenkin kappaleen, joka pituus on tuommoiset 3 minuuttia 45 sekuntia, ja sepä kuullaan seuraavaksi, ja tämä on kappale nimeltään Selfish. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle toivotteleen saarelaisen Assi.

Varka siellä kola selfish. Aina sitä oppii jotakin uutta. En ole nimittäin koskaan pohtinut sitä, että mistä SEO-huoltoasemien tuo lyhenne SEO oikein tulee. Ja opin sen nyt, että se on Suomen energiaosuuskunta. Nimittäin Savon Sanomat kertoo, että Suomen energiaosuuskunnan eli SEOn huoltoasemalla Sonkervellä on esiintynyt toistuvia ongelmia polttoaineen jakelussa ja se onkin Sonkerven keskustajaman ainoa tankkauspaikka ja lähimmät asemat sijaitsevat noin 25 kilometrin päässä Iisalmessa ja Sukevalla. Ja nyt sitten maanantaina oli sellainen tilanne, että diiseliäpä tuolta sitten ei saatu noin 10 tunnin ajan. Aseman yrittäjä Jarmo Rönkkö kertoo, että viimeisimmän katkon aikana tosiaan maanantaina ei tuota diiseliä saatu. Ja tämä yrittäjä itse ei hanki polttoainetta, vaan tankit täyttää ketju. Säiliössä on mittarit, jotka tarkkailevat polttoaineen määrää ja mittarissa on havaittu vika, jonka vuoksi diesel pääsi sitten loppumaan, Rönkkö kommentoi. Hän kuitenkin jatkaa, että viimeisimmän polttoainelastin olisi alun perin pitänyt tulla viime perjantaina. Syy sen peruntumiseen on jäänyt Rönkölle mysteeriksi. Rönkön mukaan näitä jakeluhäiriöitä on sattunut noin kerran kuukaudessa. Hän kertoo olensa yhteydessä ketjuun, joka ei toistuvista lupauksista huolimatta ole kuitenkaan saanut tilannetta korjattua. No, Yle jo aikaisemmin kesän puolella sitten kertoi heinäkuussa, että näitä tällaisia jakeluhäiriöitä on ollut siellä sun täällä ja myöskin Iisalmessa ja Vieremällä näitä häiriöitä ja muuallakin Suomessa. Se on toimitusjohtaja Arto Viljanen kommentoi tuolloin Ylelle, että vastaavia ongelmia on esiintynyt useilla paikkakunnilla. No, silloin on ainakin pyritty sitten lisäämään kuljetuskapasiteettia, mutta ilmeisesti tällaiset ongelmat tuolla SEOlla, eli Suomen energiaosuuskunnassa jatkuu. No, sehän on varmasti aika kinkkinen tilanne, jos 25 kilometriäkin on sitten lähimpään tankkauspisteeseen ja niin sanottu Anssin silmä jo autossa palaa. Jos mietit, että mikä ihmeen Anssin silmä, niin tuolla meidän suunnalla paikallinen huoltamoyrittäjä, tankkauspisteen yrittäjä oli Anssi nimeltään. Ja sitten kun se syttyi se polttoainemerkki valo siinä, että alkaa olla niin tyhjä tankki, niin sanottiin, että jaha, Anssin silmä palaa. Westerinen ja Jonna Gea ja Isaac Benjamin kuullaan seuraavaksi ja sitten ilmoille päivän kysymystä.

0: on se kiva, kun työmatka sujuu.
1: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
0: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Se, ehkä tämä alkava syksy saattaa olla myöskin sellaista aikaa, että se entistä enemmän houkuttelee se sohvan nurkka. Ja saattaa olla niin, että sitten halutaan vaikkapa niitä TV-sarjoja ja myöskin leffoja katsoa. Mutta tänään kysytäänkin, että mitä haet elokuvalta tai sarjalta kaikkein eniten? Onko se viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa vai ihan pakoa arjesta vai jotain muuta? Vai riippuuko se jopa ihan täysin päivästä ja sen hetkisestä fiiliksistä? Pistä kommenttia WhatsAppiin tulemaan numeroon 0408328001. Myös ääniviestit tottahan toki ovat tervetulleita mukaan lähetykseen. Ja kun kommentoit päivän kysymystä, niin Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassahan sinä perjantaina olet mukana. Päivän kysymys siis tänään, mitä haet elokuvalta tai sarjalta kaikkein eniten, viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa vai pakoa arjesta vai jotain ihan muuta? Pistäis kommenttia WhatsAppiin tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: I promised myself Nick Kamen, Billy Talentin Rusted from the Rain. Sillä mennään kohti Savon Sanomien aamun ensimmäisiä uutisia. Uutisia tässä tunnetaan Savon aamussa ja keskipäivässä ja iltapäivässä aina tuonne kello 18 saakka.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Koululaisille tarjottavan iltapäiväkerhotoiminnan ehdoissa on suuria eroja pohjoissavolaisten paikkakuntien välillä. Kuopio ja Kiuruvesi poikkeavat muista kunnista siinä, että ne eivät lähtökohtaisesti tarjoa iltapäiväkerhotoimintaa kakkosluokkalaisille. Kuopiossa viime syksynä voimaan tullutta rajausta perustellaan säästöillä. Kaavilla iltapäiväkerhotoimintaa ei tarjota lainkaan. Vuonna 2025 voimaan tullut päätös tehtiin säästösyistä, sillä lapsia oli toiminnassa todella vähän. Osassa kunnista kerhotoiminnan tarjoaminen on huomattavasti aktiivisempaa. Esimerkiksi Leppävirralla, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä toimintaa on tarjolla aamusta alkaen. Kuntien erilaiset ratkaisut ovat mahdollisia, sillä kunnat päättävät aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja sen laajuudesta itse. Sosiaali- ja terveysalan konsulttina toimiva Jarmo Korhonen arvioi, että Pohjois-Savon hyvinvointialue joutuu jo ensi kesänä arviointimenettelyyn, jos lakia noudatetaan. Arviointimenettelyltä voitaisiin välttyä vain jätti-irtisanomisilla, Korhonen luonnehtii. Korhonen muistuttaa, että Pohjois-Savon on taklattava 123 miljoonan euron alijäämänsä vuoteen 2029 mennessä. Sopeutustoimia vaikeuttaa se, että ensi vuonna Pohjois-Savo ei saa yhtään lisää määrärahaa tähän vuoteen verrattuna, vaikka palvelutarve kasvaa, palkat nousevat ja inflaatio jyllää. Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuotuiset menot ovat noin 1,33 miljardia euroa. Jos kaikki kulut nousisivat esimerkiksi 5%, siitä tulisi lisäsopeutustarvetta 66,5 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on ilmoittanut ensi vuoden sopeutustarpeekseen noin 37 miljoonaa euroa, josta puolet tulee katetuksi 212 henkilötyövuoden vähennyksellä. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Jääkiekon liigassa palattiin vajaan viikon tauon jälkeen tositoimiin viidellä ottelulla. Tiistai-illan vakuuttavimmasta esityksestä vastasi Kalpa, joka möyhensi kotonaan HPK:n lukemin 7-0. Kalpa johti avauserän jälkeen 1-0 ja ratkaisi ottelun toisen erän neljällä maalilla. Toisessa erässä Kalpa saatteli 3-0 maalin jälkeen HPK-vahti Jakob Crespinin penkille. Tilalle tulleella Kim Saarisella ei ollut sen helpompaa Kalpan ohittaessa hänet neljästi. Kalpan tehomiehet olivat kahden maalin ja yhden maalisyötön Juuso Mäenpää ja Joonas Lyytinen. Rasmus Korhonen piti nollan 21 torjunnalla. Kalpalla on 4 ottelusta 6 pistettä, 3 peräkkäin hävinneellä HPK:lla 3.
2: Savon aaltojen sää.
4: Ella Koski toimitti aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset ja uutisia tänäänkin kuullaan aina tuonne kello 18 saakka tasatunnettain. Ilmatieteen laitoksen sääkartoille on piirretty hieman sadepisaroita odotettavissa iltaan asti Pohjois-Savossa. Aluksi sää on pilvinen ja poutainen, iltapäivästä alkaen monin paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 12-14 astetta, kohtalaista etelätuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Alex Varkas ja Rice. Saarelais Nanssi täällä sinun aamuseurassasi. Hyvää huomenta Savon superpaikallista aamua Savon aaloilta kuuntelet. Tykkäsin tuossa Ella Koskinen toimittamissa uutisissa sanoista. Se ei ole nyt yllättävää, kun puhetyöläinen olen ja sanoista tykkään muutenkin, niin siellä jotenkin siinä Kalpa-uutisessa, kun Kalpa möyhennösi HPK, niin jotenkin se möyhensi sana lämmitti sydäntäni tänä aamuna. No tuossa puoli kahdeksan maissa, eli tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua otetaankin sitten vielä vähän tunnelmia tuosta eilisestä, kun Hiki Haastikseen Kalpa vahti Rasmus Korhonen tuli Ismo Huotarin juttu sille, niin tuo eilinen Hiki Haastis kuullaan tuossa puoli kahdeksan tietämiin sitten. Rasmus Korhonen nyt sitten ensimmäistä kertaa liigaottelussa Kalpan portin vartijana, ja hyvinhän se meni, kun nolla peli siitä tuli. Mahtavaa, mahtavaa. Noihin tunnelmiin sitten tarkemmin tuossa puoli kasin tietämiin.
1: Savon aamu.
0: Tuossa viime tunnin loppupuolella tuon päivän kysymyksen ilmoille laitoin ja viestiä, ja päivän kysymykseen on tullut tänään, että edustellaan sitä, että mitä haet elokuvalta tai sarjalta, kaikkien eniten viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa vai pakoa arjesta vai jotain ihan muuta. No, kuuntelijaviestiä tuli WhatsAppiin 0408328001. En katso ollenkaan TV-sarjoja, en mitään. Elämä on muutenkin aika lyhyt tuhlata sellaiseen roskaan. Sieltä tuli jytäkkä mielipide liittyen TV-sarjoihin. Kiitos tästäkin viestistä. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa kommenttia päivän kysymykseen. Ja myöskin muunlaisia viestejä tulemaan, kuten Päivi mummo laitteli tuossa kuvaa viestiä, kahtakin kuvaa. Toisessa on tuollainen syksyinen piirroskuva, jossa sitten kissa loikoilee pöydällä. Taitaa olla teekupponen ja sitten omenan piirakka. Ja toisessa on tuollainen hieno otettu valokuva myöskin, ja Päivi mummu kirjoittaa, että näin hienon taideteoksen oli aamukaastetaitelut Busterin ikkunaan. Kallaveden pinta on muuten noussut kymmenkunta senttiä siitä, kun se oli alimmillaan, ja hienosti kyllä ihan näyttää nuo kuvia tuossa aamukaastekuvassa Busterin ikkunasta, että olisi Hämähäkin seitti ensimmäiseksi. Katoin, että Hämähäkin verkkohan se siinä, mutta vielä mitä. Tuollainen aamukaastetaideteos, upea. Ei kuitenkaan vielä niitä kuurankukkia tuossa ollut. 0408328001.

elastinen ja supervoimi. Tuossa uutisissa jo kuultiin tuosta Kelan näistä korvauksista liittyen siitä näitä 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta. Ja myöskin täällä Pohjois-Savossa, toki on sitten Pohjois-Savon hyvinvointialueella näitäkin asioita testailtu ja hieman keskimääräistä enemmän täällä Savossa yli 65 vuotta täyttäneet ovat sitten ne käyttäneet, nimittäin ne Kelan tilaston mukana Pohjois-Savossa tätä valinnanvapauskokeilun korvauksien saajia oli 10,9% osuus noista 65-vuotiaista, kun koko maan keskiarvo on tuommoinen 10,8. Ja eniten tätä sitten käytettiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, siellä 19,9% on. Ja jos katsotaan sitten ihan tämän vuoden puolelta, tuosta tammikuusta elokuun loppuun, niin täällä sitten tässä valinnanvapauskokeilussa yleislääkärikäyntien määrä oli pikkustavalla 8987, tutkimuksia tehtiin rapiat 11 500, ja Kela-korvauksia näistä sitten ne tuli semmoiset reilu 622 000, siis pelkästään tämän vuoden puolella, ja noin vuosi sittenhän tämä sitten starttasi tämä valinnanvapauskokeilu, että kyllä se nyt ihan jollakin tavalla on sitten otettu myöskin vastaan täällä Pohjois-Savossa tuo valinnanvapauskokeilu. Ja sitten eniten noita valinnanvapauskokeilun lääkäreitä löytyy suurimmasta väestökeskittymistä Kelan mukaan, kuten Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Ja myöskin sitten tässä on tilastoa vähän Pohjois-Savon osalta, ja palvelun tottaneiden lääkäritten ja toimipisteiden määrä hyvinvointialueittain on täällä Pohjois-Savossa 0,55 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohden, ja sanotaan, että aika siinä keskikastissa ollaan tässä tilastossa, ehkä pikkusen keskikastin alapuolella.

0: Ei me kuolla kuitenkaan näin siinä B lauleskeli. Tuossa tuli kommenttia tuohon valinnanvapauskokeiluun. Plus 65 saman hintaan kuin julkinen on melko suosittu, kun jo joka kymmenes on sitä käyttänyt. Usein siksi, että ei julkisella puolelle pääse. Ruotsin mallihan on, että on täydellinen valinnanvapaus. Voi valita haluamansa lääkärin julkiselta tai yksityiseltä samaan hintaan. Kiitos kommentista, joka tuonne WhatsAppiin tuli 0408328001. Ja myöskin Anneli laitteli viestiä liittyen meidän päivän kysymykseen. Ja päivän kysymyshän on, että mitä sinä haette TV-sarjoilta tai elokuvilta? Ja Anneli kommentoi, että totta kai pitää katsoa sarjoja, joilla lähtee yölentoon. Tällä hetkellä menossa Areenasta La Promessa ja Taru Sormusten Herrasta Mahtisormukset. Niillä saa hyvin pään laukkaamaan ja runosuonen kukkimaan sekä unohtaa nykyisyyden. Lisänä seuraan vuoden aikoja ja tässä mukana on myöskin Annelin runo toissa päivältä, eli voisiko sanoa, että jonkin sortin nollaamiseen ja ehkä myöskin inspiraation hakemiseen sitten Anneli katsoo erilaisia TV-sarjoja. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne tosiaan viestiä voi laittaa tulemaan vaikka päivän kysymykseen. Ja tänäänhän päivän kysymyksenä on, että mitä sinä haet elokuvilta ja TV-sarjoilta? Onko se kenties viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa vai pakoa arjesta vai jotain ihan muuta? Pistäisi kommenttia WhatsAppiin tulemaan ja kaikki viestit ovat sinne tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja tulihan tuonne JTR:ltäkin viestiä. Itse asiassa Muurameista, Muurame plus 11 ja Pilvistä, olen yksin hereillä, muut fanit nukkuu, voimille ottaa EM-kisat, siellä ollaan sitten tsiikaamassa lentopallon Euroopan mestaruuskisojen alkulohkoja Tampereen suunnalla ja hienostihan ne Suomen pelit on tähän asti mennyt. Kiitos viestistä JTR. Smash Mouthia kuullaan tuossa seuraavaksi All Star ja sen jälkeen mennään eilisiin jäkistunnelmiin, kun Ismo Hootarin hiki haastikseen ottelun jälkeen tuli Kalpa vahti Rasmus Korhonen ja tuo haastattelu kuullaan uusintana hetken kuluttua.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kikihaastis.
2: No niin, täältä jatketaan sitten Olvi Areenan ylälauttajalta Savon aallot. It's hockey time. Jälkipeleissä Hiki Haastis ja Kalpan maalivahti Rasmus Korhonen meillä vieraana. Oikein paljon tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
2: Niin, 0-0, 7-0 voitto ja yksi syöttöpistekin siitä tästä illasta ja Kalpan debyytistä jäi. Niin ihan sille mukiin menevästi, vai mitä sanot?
3: Joo, oli hyvä peli meiltä. Että hyvin tapeltiin sen eka erän alivoimat pois ja sitten oltiin aika tylyjä toisessa päässä, että hieno peli.
2: Niin, varsinkin tuossa avauserässä, niin sullakin hommia riitti ja oli tavallaan se niin kuin iso tekijä tämän voiton arkkitehtinä siinä kohtaa, kun näitä jäähyjä tuli ja tappoja, niin kiekko tarttui hienosti, niin miltä se tuntui lähteä pelaamaan nyt? Sulla kuitenkin sitä harjoituspeleistä viimeisistä on lähes kuukausi aikaa, että tämä pelitauko on tullut toki treeneissä, saanut kiekkoja näin, mutta miten omasta mielestä pääsi tuohon pelirytmiin takaisin kiinni?
3: Hyvin pääs mun mielestä, että meillä on reeneissä kova tempo ja tälleen, että ei ollut silleen mitään haasteita päästä peliin mukaan mun mielestä, että siinä tuli muutama laukaus heti alkuun, mikä oli ihan kiva, niin sai siitä hyvän startin.
2: Niin, oliko yhtään jännitystä uuden joukkueen paidassa nyt ensi esiintyminen kotiyleisö edessä?
3: No totta kai semmoinen pieni jännitys oli, että kuuluu asiaan semmoinen pieni, että mutta aika rennoin mielin pystyi lähteen kyllä loppujen lopuksi kumminkin.
2: Kyllä. Niin ja se näkyy ainakin tänne ylälauteelle huokui semmoinen itsevarmuus myös noita otteista. Ja varmaan tietysti hyvä harjoituskausi, mitä muutamia pelejä saat alle, niin sitä itseluottamusta tuonut. Vaikka nyt oli vasta eka peli niin runkosarjaa, niin varmasti sieltä sitä siementä kylvetty.
3: Joo, kyllä. Et sai siinä muutaman hyvän harkkapeli lyhyellä varoitusajalla pelata, niin joo, sai sieltä itseluottamusta, kun näki, että kyllä mä sen itse tiesin, että mulla täällä hyvin riittää, mutta sitten näki sen vielä konkreettisesti siinä peleistä, niin oli silleen mukava lähteä tähän.
2: Kyllä. Niin kertaa vähän sun tuloa tähän joukkueeseen. Tosiaan tuossa treenikaudella ja Patrik Kerkolan loukkaantumisen myötä avautui sitten paikka tänne, niin miten pitkiä keskusteluja siinä käytiin ja oliko sulla miten itsellä vaihtoehtoja deskille?
3: No siinä ei ihan hirveän pitkiä keskusteluita käyty, että yksi puhelu ja sanoin, että kiinnostaa todellakin ja seuraavana päivänä mä sitten lähdin jo tänne ajeleen. Se tuli nopeasti. Hyvä, että tuli. Olin kyllä heti kun kuulin, että on mahdollisuus, niin olin niinku tosi innoissani, että on kuullut Kalpasta ja Kuopiosta pelkästään hyvää. Täällä on niinku ollut hyvä meininki viime vuodet, niin olin kyllä tosi innoissani, että pääsin tänne lähtökohtaisesti lyhyeksi aikaa ja nyt vähän pidemmäksi aikaa sitten.
2: Kyllä. No pari viime kautta Hoki Allsvenskanissa Westerosin paidassa, niin mitä nuo kaksi kautta Ruotsissa sulle maalivahtina opetti?
3: No siellä sai pelata paljon. Oli vähän haastavat kaksi vuotta itsellä henkilökohtaisesti ja joukkueella, ettei ei saatu ihan sitä tulosta, mitä haluttiin. Opetti kyllä paljon just siitä, kuinka kovaa se kilpailu on, että vaikka se ei aina ihan meen niin kuin ajattelee ja näin, että kyllä siellä paljon tuli hyvää kokemusta niin henkisellä puolella ja totta kai sai pelata paljon, niin kuin sanoin.
2: Kyllä. Niin teillä nyt varmasti kilpailua riittää myöskin nyt tässä Lekkasin kanssa sitten ja molemmat olette näyttäneet, että pystytte voittoja torjumaan, niin nyt jos peilataan, katseita sitten jo eteenpäin, sillä Ilves sun kasvattaja seura vastassa seuraavana perjantaina, niin mitenkäs se olisi kiva nollapelin jälkeen lähteä tolppien väliin, vai onko päätöksiä jo tehty sen suhteen?
3: No ainahan sitä haluaa pelata, mutta katsotaan tuossa, eiköhän se joku tuossa ennen peliä kerro, että kumpi siellä pelaa. Että meillä on kaksi loistavaa maalivahtia tässä tällä hetkellä mukana, että Steffi on ihan sarjan parhaita maalivahtia ollut monta vuotta, niin on hieno päästä siihen mukaan, katsoa miten hän toimii ja puskee hän teki eteenpäin ja kilpailee.
2: Niin jos ajatellaan tätä koko alkukautta teidän osalta, hiukan haastavaa ollut tuloksellisesti, mutta tänään sitten aikamoinen ilotulitus saatiin kotiyleisö edessä käyntiin, niin luultavasti, että sieltä saadaan nyt vähän ketsuppipulloa sitten enemmänkin auki.
3: Joo, siitä nyt puhuttiin tämä alkuviikko tässä, että sitä tuloksen tekoa pitää saada ja pidettiin sitä treeneissä aikamoisia maalinteko-drillejä, niin varmaan sieltä tuli sitten, että hyvä, että saatiin ne hanat auki.
2: Kyllä. Ja sulla on tietysti maalivahtena siinä se homma, että pitäisi treenissä yrittää kuitenkin pitää sille, että ei ihan kaikki menisi sisään.
3: Niin, en tiedä, annoinko sitä jätkelle itseluottamusta treenissä, kun menikö, jos siellä meni kaikki, mutta hyvä, että tänään meni toiseen päähän sitten.
2: Niin, mieluummin näinpä, että sitten peleissä tarttuu, ja se on ihan hyvä, jos tuo kikka toimii, että annetaan itseluottamusta pelaajille sitä kohti. Mutta jos otetaan sitä perjantaista Ilves tosiaan vastassa, niin jos pelaat tai et, niin minkälainen joukkue Ilves siellä vastassa?
3: No, Ilves on sarjan ihan kärkijoukkueita ollut jo monta vuotta, että ne on, liikkuu hyvin ja niillä on paljon taitavia pelaajia. Ja mitä tässä seurannut liikaa viime vuodet, niin aika kovia kamppailuja ollut Kalpan kanssa, että siellä on varmasti tulee kova peli.
2: Kyllä, suuntaan tai toiseen on tässä kyllä ollut viime vuosina, ja me on playoff-sarjossa kovia vääntöjä. Toivotaan, että sitten voiton puolelle kääntyy perjantaina. Kiitos Rasmus tästä haastattelusta, ei muuta kuin verryttelemään ja kohti perjantaita. Kiitoksia.
3: Kiitos.
1: Savon Aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
4: Näin siis eilen Rasmus Korhonen Ismo Huotarin haastattelussa, ja tuo Kalpa Ilves-ottelun tottahan toki perjantaina kuullaan myöskin suorana selostuksena Savon Aallolta, kun kaikki Kalpan ottelut, liigaottelut selostetaan tällä taajuudella. Ja 17.30 jo startataan sitten perjantainakin tuo It's Hockey Time -ennakkostudio. Ja Ismo Huotari silloin myöskin sitten studio isäntänä ja ottelun selostaa tottahan toki Joonas Puomio. Ja huomenna aamussa sitten kilpaillaan lipuista tuonne Kalpa Ilves-otteluun perjantai-illalle, joten kannattaa huomennakin olla jo heti aamusta Savon Aalloilla kuulolla. Sunrise Avenueita, Not Again ja Rally Padding Somerion laivat, niillä mennään kohti tämän aamusta liikennekatsausta. Hyvää huomenta sulle, tavoittelee Savon aamusta Saaralaisen Lassi.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Fintrafic kertoilee, että liikenne on sujuvaa tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja ajokeli on syksyisen normaali. Liikennetiedotteita tiettyä maasta tuonne Ylä-Savon suuntaan tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi, tarkempi paikka. Iisalmen eteläinen liittymä, siellä on päällystys- tai paikkaustyö käynnissä ja työkoneita liikenteen seassa, kuumenin käytössä ja niin poispäin, ja merkittävä haittaa liikenteelle. Ja myöskin tuolla Viitostiellä Kuopio-Kajaanin välillä paikasta Peltosalmen liittymä 1,8 kilometriä, vaikutusalue 1,9 kilometriä suuntaan Tervakankaan liittymä. Siellä myöskin on päällystys- tai paikkaustyö käynnissä. Ja niin ikää myöskin lisää näitä tiettyjä maita tuosta, kun rullataan tie 77 Viitasaari-Siilinjärvi välillä, tarkempi paikka Länsi-Säviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16,4 kilometriä suuntaan Tuovilanlahti. Siellä myöskin jyrsintästabilointi ja päällystys- tai paikkaustyö käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja liikennevalot myöskin käytössä. Ja tie 77 tie 88 välillä Raahe-Iisalvi, tarkempi paikka Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Siellä on siltatyö käytössä, tie on ajoittain suljettu liikenteeltä, kiertotie on käytössä ja kiertotien pituus noin 200 metriä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Iisirahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Ja komiata. Retsi laitteli päivän kysymykseen viestiä. Minä hain sarjoista eniten jännitystä viime aikojen suosikkeja, brittisarjat Nuori Morse ja Lynley ja jenkkisarja Mentalisti. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mitä sinä hait elokuvilta ja sarjoilta. Onko se kuten Retsillä jännitystä vai pakoa arjesta vai viihdettä vai jotain muuta? Pistäisi kommenttia tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001, niin olet aamun keskustelussa mukana. Ja tämän aamun päivän kysymysviestit avasi tällainen viesti, että en katso ollenkaan TV-sarjoja, en mitään. Elämä on muutenkin aika lyhyt tuhlata sellaiseen roskaan. Pistäisi viestiä tulemaan 0408328001, myös ääniviestit kelpaa, ja kommentoi vaikkapa päivän kysymystä, ja toki kaikki muutkin viestit ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Siinä kuultiin Hurrikaneista ja Blue Shade Shoes ja vähän rauhallisimmilla tahdeilla mennään kohti 8 uutisia, kun tämä on Liisa Akimo ja elokuu. Hyvää huomenta, sille tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
3: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
6: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Koululaisille tarjottavan iltapäiväkerhotoiminnan ehdoissa on suuria eroja pohjoissavolaisten paikkakuntien välillä. Kuopio ja Kiuruvesi poikkeavat muista kunnista siinä, että ne eivät lähtökohtaisesti tarjoa iltapäiväkerhotoimintaa kakkosluokkalaisille. Kuopiossa viime syksynä voimaan tullutta rajausta perustellaan säästöillä. Kaavilla iltapäiväkerhotoimintaa ei tarjota lainkaan. Vuonna 2025 voimaan tullut päätös tehtiin säästösyistä, sillä lapsia oli toiminnassa todella vähän. Osassa kunnista kerhotoiminnan tarjoaminen on huomattavasti aktiivisempaa. Esimerkiksi Leppävirralla, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä toimintaa on tarjolla aamusta alkaen. Kuntien erilaiset ratkaisut ovat mahdollisia, sillä kunnat päättävät aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja sen laajuudesta itse. Sosiaali- ja terveysalan konsulttina toimiva Jarmo Korhonen arvioi, että Pohjois-Savon hyvinvointialue joutuu jo ensi kesänä arviointimenettelyyn, jos lakia noudatetaan. Arviointimenettelyltä voitaisiin välttyä vain jätti-irtisanomisilla, Korhonen luonnehtii. Korhonen muistuttaa, että Pohjois-Savon on taklattava 123 miljoonan euron alijäämänsä vuoteen 2029 mennessä. Sopeutustoimia vaikeuttaa se, että ensi vuonna Pohjois-Savo ei saa yhtään lisää määrärahaa tähän vuoteen verrattuna, vaikka palvelutarve kasvaa, palkat nousevat ja inflaatio jyllää. Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuotuiset menot ovat noin 1,33 miljardia euroa. Jos kaikki kulut nousisivat esimerkiksi 5%, siitä tulisi lisäsopeutustarvetta 66,5 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on ilmoittanut ensi vuoden sopeutustarpeekseen noin 37 miljoonaa euroa, josta puolet tulee katetuksi 212 henkilötyövuoden vähennyksellä. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Jääkiekon liigassa palattiin vajaan viikon tauon jälkeen tositoimiin 5 ottelulla. Tiistai-illan vakuuttavimmasta esityksestä vastasi Kalpa, joka möyhensi kotonaan HPK:n lukemin 7-0. Kalpa johti avauserän jälkeen 1-0 ja ratkaisi ottelun toisen erän 4 maalilla. Toisessa erässä Kalpa saatteli 3-0 maalin jälkeen HPK-vahti Jakob Crespinin penkille. Tilalle tulleella Kim Saarisella ei ollut sen helpompaa, Kalpan ohittaessa hänet 4. Kalpan tehomiehet olivat kahden maalin ja yhden maalisyötön Juuso Mäenpää ja Joonas Lyytinen. Rasmus Korhonen piti nollan 21 torjunnalla. Kalpalla on 4 ottelusta 6 pistettä, 3 peräkkäin hävinneellä HPK:lla 3.
0: Savon aaltojen sää.
7: Ella Koski toimitti edellään kello 8 uutiset. Ja ilmatieteen laitos puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti. Aluksi sää on pilvinen ja poutainen keskiviikkona, eli tänään iltapäivällä monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 12-14 astetta kohtalaista kaakkoistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Nassi. Kello on 8:08 ja se on aika aamun hyvän uutisen. Useistihan ne uutiset kertovat erilaisista lakkautuksista, mutta kaikuu niitä toisenlaisiakin uutisia. Nimittäin uutisjousi kertoo, että Harjamäen sairaalamuseo saa jatkaa toimintaansa. Ja tästä asiasta päätti Siilinjärven kunnan sivistyslautakunta kokouksessaan eilen tiistaina. Päätös syntyi toki pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen luvuin 5-2, mutta nyt Harjamäen sairaalamuseo saa jatkaa toimintaansa. Päätösehdotus oli alkuperäinen sellainen, että sairaalamuseon nykyisistä tiloista olisi luovuttu. 1. heinäkuuta alkaen kunnan säästöpaineiden vuoksi museon kokoelma olisi siirretty varastoon ja mahdollisuuksien mukaan esille kunnan muihin toimitiloihin. Mutta äänestystä kuitenkin tarvittiin, kun Milla Ollikainen esitti Juhan Kinnusen kannattamana, että sairaalamuseon lakkauttamisesta luovutaan ja kustannukset huomioidaan vuoden 2027 talousarviossa. Ja tämä vastaehdotus sitten äänestyksessä voitti luvun 5-2, eli sairaalamuseon toiminta jatkaa. Uutisjousi kertoo, että Harjamäen sairaalamuseossa kävi päättyneenä kesänä noin 800 vierailijaa, eli aika lailla sama määrä kuin edelliskesänä. Koko vuoden aikana kävijöitä on ollut noin 1000. Museon tila on vuokrattu yrityskeskus Innocomilta ja sairaalamuseon suurin kuluerä onkin tuo vuokra, joka on vuodessa noin 28 800 euroa. Uutisjousi myöskin kertoo, että sairaalamuseon kokoelmiin kuuluu yhteensä 1300 valokuvaa ja 2200 museoesinettä ja suurin osa esineistä on tällä hetkellä varastossa Harjamäen alueella. Mutta ainakin sitten ensi vuonna näillä näkymin sairaalamuseon toiminta jatkuu tuolla Siilinjärvellä Harjamäessä. Aiheesta lisää tuolta uutis-jousi.fi.
1: Savon aamu.
0: Tässä on Antti Autio ja Pihkassa ja perään Ilonin unissasi.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Minkälainen tuntuma se on? No, tässä keskiviikkoisessa aamussa kaipaatko herätysääneksi jonkun heavy-biisin? Vai kenties jotain hellempää liruttelua tai vähän vauhdikkaampaa esimerkiksi hittiä? No, nyt on aika ehdottaa tämän aamun herätysbiisiä, joka soitetaan tuossa noin 8:50. Kannattaa myöskin pientä perustelua laittaa, että miksi juuri tuon teityn biisini tässä aamussa herätyskappaleiksi ja herätysääneksi haluat. No, mitenkäs sitä ehdotusta voi sitten laittaa? No, pistäpä ajatuksesi tuonne WhatsAppiin 0408328001. Sehän se on se meidän WhatsApp-numero ja sinne myös niitä biisiehdotuksia. Aamun herätysbiisiksi, joka soitetaan 8:50 apauttia rallaan, niin kaipaillaan nyt. Pistäs viestiä tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001.

0: tuli kärpäset näin. Halo Helsinki. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonneka voi siis 5 ehdotuksia herätysääneksi laittaa. 0408328001 ja herätysääni 5 soitetaan tuossa noin 9:50. Eli ihan kotsillaan, vajaan puolen tunnin päästä. No onhan meillä tänään myöskin päivän kysymystä, jota voi myöskin kommentoida tuonne WhatsAppiin 0408328001. Tänään tiedustellaankin aamun kysymyksessä, että mikä on se asia, mitä sinä haet elokuvilta tai sarjoilta kaikkein eniten, viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa vai pakoa arjista vai jotain ihan muuta? Pistäs kommenttia WhatsAppiin tulemaan, niin olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa, joka suoritetaan perjantaina kaikkien viestin lähettäneiden kesken. Ja kohtapa puoliin pohditaankin sitä, että mikä saa ihmiset lähtemään elokuvateatteriin aikana, jolloin elokuvat, sarjat ja viihde löytyvät yhdellä napin painalluksella siellä kotisohvalla. Hetkin kuluttua pohditaan Savon Kinojen ja toimitusjohtaja Sari Peltosen kanssa siitä, että mikä on elokuvateatterin rooli. Nykyään onko elokuvissa käymisestä tullut enemmän elämys vai arkinen ajanviete? Entä mitä sellaista Valkokangas tarjoaa, mitä suoratoistopalvelut eivät pysty korvaamaan? Sari Peltonen myöskin kertoo siitä, että miksi yhteinen elokuvakokemus vetää ihmisiä teatteriin ja kuinka elokuvateatterit ovat laajentaneet tarjontaansa perinteisistä leffoista. Samalla kuullaan myös, millaiset elokuvat kiinnostavat itäsuomalaisia katsojia, miten esimerkiksi Iisalmen, Varkauden ja Savonlinnan yleisöt eroavat toisistaan. Tästäpä keskustelua James Morrisonin Please Don't Stop the Rain-kappaleen jälkeen Savon superpaikallisessa aamussa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: On se kiva, kun työmatka sujuu.
4: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
3: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
5: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
6: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10:00 alkaen.

0: Savonkinojen ohjelmistossa muun muassa Varkaudessa on syksyn mittaan tarjolla leffojen lisäksi teatteria, oopperaa, baletteja ja konsertteja kansainvälisiltä näyttämöiltäkin. Samalla herää vähän kysymystä, että mikä on elokuvateatterin rooli aikana, jolloin elokuvia ja muuta katseltavaa löytyy todella runsaasti sortoistopalveluista suoraan kotisohvalle. Tästä teemasta keskustellaankin nyt tarkemmin Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltosen kanssa. Terve, Sari.
1: Tervehdys.
0: Tosiaan, nykyään on enemmän katsottavaa kuin koskaan aikaisemmin ihan siellä kotisohvalla, niin aloitetaan siitä, että miksi ihmiset tulevat edelleen kuitenkin elokuvateattereihin?
1: No siihen on varmasti useampikin syy, ja yksi tärkeimmistä on varmasti tuo elokuva, että meillä on uutuuselokuvia, joita ei muualla näe, ja ne on tehty nimenomaan niin kuin elokuvateatterikatseluun, elokuvateatterin valkokankaalle. Ja se korostuu etenkin sitten tämmöisissä isoissa spektaakkelimaisissa elokuvissa, kuten The Odyssey tai Spider-Man toimintapainotteisissa elokuvissa, niin kyllä se vaan näyttää hyvältä isolta kankalta ne katsoa. Ja sitten tietysti on myös elokuvateatteritilana on sellainen, että siellä saa häiriöttömästi katsoa, saa jättää sen arkielämän hetkeksi sinne ovien ulkopuolelle ja keskittyä hyvään elokuvaan ja hyvillä penkeillä istuu ja äänimaailma on erilainen ja sitten toki se kangaskin on iso, että onhan monilla kotiteattereitakin, mutta valkokangas on ainakin semmoinen, missä kyllä pärjätään, että harvemmalla on jo kaksi jonkun kokoista valkokangasta kotonaan. Niin ja sitten varmastikin on semmoinen kuin yhteisöllisyys, että siinä koetaan yhdessä elokuvan tarinaa. Olipa se komedia, draama tai kauhu, niin siellä nauretaan, itketään tai säpsähdellään porukassa, niin se on semmoinen varmasti kans, mistä sitten tykätään.
0: Tuossa nostitkin esille tosiaan esimerkiksi sen äänen toiston, yhteisöllisyyden ja sen ison kankaan, niin onko elokuvateatterista ehkä tullut ja siellä käynnistä enemmän semmoinen elämys kuin ihan arkinen ajanviete?
1: No kyllä varmaan on elämys ja semmoinen tapahtuma, toki elämystä se on ollut koko ajan, kun elokuviin pääsee, mutta kyllä se huomataan sillä tavalla, että ainakin tämmöiset tapahtumaluonteiset, esimerkiksi elokuvaesitykset tai jotkut tämmöiset elokuvasarjat, niin kuin meilläkin on, niin kuin Hopea tähtisarja, Matinea-sarja, ne niin kuin nousee sitten paremmin ehkä näkyville ja niissä on aina sitten vähän jotain muutakin kuin se itse elokuva. Usein esimerkiksi nyt meillä Hopea tähdessäkin on tulee sitten 30. päivä on Markku Pölösen uusin elokuva on Hopea tähdessä Varkaudessa Iisalmessa, niin on Markku itse paikalla siellä, niin tämmöiset aina kiinnostaa sitten yleisöä, kun siinä on jotain muutakin vielä siinä elokuvan rinnalla.
0: Esimerkiksi Savonkinojen teatterissa Varkaudessa Maksimissa on tällainen event-sarja, kuten jo sanoin, niin siellä on sitten oopperaa luvassa ja uutuutena teatteriakin, balettia, konsertteja ja niin poispäin. Niin minkälainen merkitys sitten vähän tämmöisillä elämyksillä on elokuvateatterien arjessa?
1: Kyllä se on semmoinen monipuolistava meidän ohjelmiston osalta, että pystytään tarjoamaan myös tällaisia kulttuurielämyksiä yleisölle, jota ei muuten välttämättä niin koeta, kun ne tulee tuolta maailmalta eri oopperataloista tai teattereista tämmöiset esitykset, niin kyllä niistä on tykätty ja niitä ollaan meilläkin joka teatterissa ollaan esitetty ja nyt tänä syksynä tosiaan uutena nyt on pari teatteriesitystä tulossa tuolta Lontoosta, niin kokeillaan, että miten ne yleisöä kiinnostaa, että niissä ei valitettavasti ole kotimaista tai suomalaista tekstitystä, mutta ihan englanninkielinen tekstitys on, että nykyään saa tuolta ulkomaisilta levittäjiltä tämmöisiäkin materiaaleja, mutta niissä todella tosiaan ei valitettavasti suomenkielisessä tekstissä ole, mutta se jo englanninkielinen tekstityskin kyllä helpottaa jo sitä seuraamista.
0: Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen, minkälainen yleisö on sitten löytänyt esimerkiksi tällaiset konsertit, oopperat, muut vastaavat elokuvateattereissa?
1: No paleetit, niissä yleensä on ollut semmoista aikuisempaa ja varttuneempaa väkeä, mutta sitten konsertit vähän riippuu, että minkälainen konsertit. Meillä on erilaisia konsertteja ollut, niin vähän sen sitten mukaan, että onko se opera-konsertti vai onko se sitten joku rock-konsertti, niin niissä on sitten omanlaisensa yleisö, mutta erilaista yleisöä saadaan kyllä sitä kautta myös elokuvateatteriin.
0: Ja onko se myöskin näin, että sitten niistä elokuvien ystävistä saattaa tulla myöskin niitä operan ja konserttin ystäviä, kun tällaisia esitetään elokuvateatterissa? Tämä toimii vähän niin kuin molemmin päin.
1: Kyllä varmasti näin, ja kyllä se sitten on kynnys varmasti niin kuin matalampi lähteä katsomaan jotain operaakin elokuvateatteria kokeilemaan, että onko se semmoinen oma laji niin sanotusti tai palettia, että uskon sen, että näin molemmin puolin toimii.
0: Jatketaan keskustelua Sari Peltosen kanssa hetkisen kuluttua. Ja silloin tiedustellaan vähän sitä, että eroaako yleisö paikkakunnittain. Ovatko esimerkiksi iisalmelaiset, varkautelaiset ja savonlinnalaiset elokuvakatsojat samanlaisia vai löytyykö mieltymyksistä selviä eroja? Tästä jatketaan muun muassa hetkisen kuluttua Savonkinojen toimitusjohtajan Sari Peltosen kanssa.

0: Jatketaan keskustelua Savonkinojen toimitusjohtaja Sari Peltosen kanssa. Peltonen johtaa Savonkinoja, jonka teattereita toimii useilla itäsuomalaisilla paikkakunnilla, kuten täällä Pohjois-Savossakin. Kun yleisöä seurataan Iisalmesta Varkauteen, Savonlinnaan, Kiteelle ja Joensuuhun, kertyy samalla kiinnostavaa näköalapaikka siihen, millaiset elokuvat eri puolilla Itä-Suomea ihmisiä kiinnostavat.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Savonkinoilla on tosiaan elokuvateattereita useilla paikkakunnilla Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossakin, Iisalmessa ja Varkaudessa, niin näette samalla aika hyvän läpileikkauksen itäsuomalaisesta elokuvaa yleisöstä, niin näkyykö eri paikkakuntien välillä eroja siinä, minkälaiset sisällöt kiinnostavat, Sari Peltonen?
2: Joo, meillä on hyvin erikokoisia paikkakuntia, että Kitee ja Joensuu on ne ääripäät meidän elokuvateatteripaikkakunnista. Että on pien tuommoinen kaupunki ja sitten isompi kaupunki ja sitten Varkaus-Iisalmi, Savonlinna on taas, ne on keskenään aika samankokoisia paikkakuntia, että siitä jo siitä paikkakunnan koosta tulee tietysti semmoisia eroja, että Joensuussa esitetään paljon enemmän elokuvia kuin jossain Kiteellä ja sitten taas myös näillä kolmella muulla paikkakunnalla, vaikka ne saman kokoisia, niin niissäkin on pieniä eroja. Esimerkiksi Iisalmessa on vähän suosituotumpaa nämä kotimaiset elokuvat kuin näillä kahdella muulla paikkakunnalla. Toki kaikissa on kotimaiset elokuvat suosittuja, mutta on himppusen verran suositumpia vielä. Ja sitten taas Savonlinna, jossa on aikaisemmin ollut yliopisto, niin siinä on vielä vaikutteita silläkin siihen menekin, mitä meillä on ollut elokuvilla siellä. Et siellähän on ollut matinia-sarja pitkään ja yhä tottuneet sitä katsomaan, eli tämmöisiä vähän pienemmän yleisön elokuvia. Esimerkiksi Iisalmessa vasta vähän totutellaan siihen matinia-sarjaan, mutta sielläkin selvästi kiinnostusta on tämmöisille pienemmille yleisölle. Että kyllä niissä on semmoisia mukavia eroja kyllä sitten, että näissä paikkakuntien välillä. Et kuitenkin pääsääntöisesti sinne katsotuimmat elokuvat on samoja kullakin paikkakunnalla, mutta niissä on sitten tietysti koko eroja.
0: Sari Peltonen, jos mietitään sitten elokuvateattereiden tulevaisuutta, niin mihinkä suuntaan elokuvateatterit muuttuu?
2: No, kyllä minä uskon, että nythän on ollut jo sitäkin, että koko ajan on niin kehitetty elokuvateatteria niin kuin semmoisena elokuvan katseluympäristönä, eli siellä on panostettu tuoleihin ja äänimaailmaan ja valkokankaaseen ja sitten monipuolistettu sitä tarjontaa just näillä, mitä meilläkin on. Että kyllä minä uskoisin, että se säilyy kiinnostuselokuvia ja siihen tarinan katsomiseen ja niin kokemiseen yhdessä. Et sisältöä varmaan tulee vähän monipuolistumaan ja ehkä sitten asiakkaiden toiveiden mukaan myös vähän sitä teatteriympäristöäkin voidaan kehittää ja oheispalveluita siihen mukaan.
0: Eli tarinat ihmisiä kiinnostaa, eli elokuvateatterit osaltaan myöskin semmoista vähän niin sanottua sitä leirinuotiotunnelmaa. Yhteisöllisesti katsotaan tarinaa valkokankalta.
2: Kyllä, näin koen, että se on varmasti tulevaisuudessakin, että sitä tarvitaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
3: Life on nyt. Pandora.

0: Life Eny, näin Roope Salminen ja siellä mukana myöskin Pandora. Robbie Williamsia kuullaan seuraavaksi kappaleella Come Undone ja sen jälkeen on aamun herätysbiisin aika. Meillä näyttää biisi ehdotusta laittaa, millä herätään tähän aamuun, niin tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. 0408328001.
1: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Williams. Tänään herätysääneksi kuunnellaan kappaletta nimeltään Lemon Tree. Ja tätähän esittää Fools Garden lyhykäisyydessään. Tuli nimeltään viesti tuonne meidän WhatsAppiin, että aamun herätysbiisi Lemon Tree. Ja tässäpä se.

Fool's Garden ja Lemon Tree, tämän aamun herätysääni oli siinä ja voisin sanoa, että hittihän se tämä oli. Toivottavasti biisi ehdotuksen lähettäjä oli myöskin kuulolla radion ääressä. Hetken kuluttua on luvassa Savon Sanomien kello 9 uutiset, jotka Ella Koski meille toimittaa ja sen jälkeen tavataan Elisa Itkonen. Ja luvassa asiaa Antti-festivaaleista, jotka käynnistyivät eilen. Festari viettää 25-vuotisjuhlavuotta. Miten se on? Vieläkö tällainen nykytaidefestari niin sanotusti pystyy yllättämään näiden monien vuosien jälkeen? Tästä muun muassa keskustelua tämän aamun aamukahvivieraan kanssa. Ennen uutisia vielä tässä Le Imprese Agitations Tropicales. Tämä ainakin noin tuo biisin nimi kirjoitetaan. Ei tuo ranska oikein tahdo olla niin sanotusti hallussa. Tuossa muuten itse asiassa tuli lisää viestiä meidän herätysäänen lähettäjälle. Tästä tulee aina niin hyvä ja aurinkoinen fiilis. Kiitos. Hyvä, hyvä. Hyvä, että siellä kuulolla oltiin ja päivä lähtee hyvin käyntiin. Uutisia ja aamun kahvivierasta. Niitäpä tulollaan tämän Imperatrizen Agitations Tropicales-kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta sulle, että olette olleet saarelaisen Anssi.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Koululaisille tarjottavan iltapäiväkerhotoiminnan ehdoissa on suuria eroja pohjoissavolaisten paikkakuntien välillä. Kuopio ja Kiuruvesi poikkeavat muista kunnista siinä, että ne eivät lähtökohtaisesti tarjoa iltapäiväkerhotoimintaa kakkosluokkalaisille. Kuopiossa viime syksynä voimaan tullutta rajausta perustellaan säästöillä. Kaavilla iltapäiväkerhotoimintaa ei tarjota lainkaan. Vuonna 2025 voimaan tullut päätös tehtiin säästösyistä, sillä lapsia oli toiminnassa todella vähän. Osassa kunnista kerhotoiminnan tarjoaminen on huomattavasti aktiivisempaa. Esimerkiksi Leppävirralla, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä toimintaa on tarjolla aamusta alkaen. Kuntien erilaiset ratkaisut ovat mahdollisia, sillä kunnat päättävät aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja sen laajuudesta itse. Sosiaali- ja terveysalan konsulttina toimiva Jarmo Korhonen arvioi, että Pohjois-Savon hyvinvointialue joutuu jo ensi kesänä arviointimenettelyyn, jos lakia noudatetaan. Arviointimenettelyltä voitaisiin välttyä vain jätti-irtisanomisilla, Korhonen luonnehtii. Korhonen muistuttaa, että Pohjois-Savon on taklattava 123 miljoonan euron alijäämänsä vuoteen 2029 mennessä. Sopeutustoimia vaikeuttaa se, että ensi vuonna Pohjois-Savo ei saa yhtään lisää määrärahaa tähän vuoteen verrattuna, vaikka palvelutarve kasvaa, palkat nousevat ja inflaatio jyllää. Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuotuiset menot ovat noin 1,33 miljardia euroa. Jos kaikki kulut nousisivat esimerkiksi 5%, siitä tulisi lisäsopeutustarvetta 66,5 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on ilmoittanut ensi vuoden sopeutustarpeekseen noin 37 miljoonaa euroa, josta puolet tulee katetuksi 212 henkilötyövuoden vähennyksellä. Kelan mukaan noin joka 965 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Jääkiekon liigassa palattiin vajaan viikon tauon jälkeen tositoimiin viidellä ottelulla. Tiistai-illan vakuuttavimmasta esityksestä vastasi Kalpa, joka möyhensi kotonaan HPK:n lukemin 7-0. Kalpa johti avauserän jälkeen 1-0 ja ratkaisi ottelun toisen erän 4 maalilla. Toisessa erässä Kalpa saatteli 3-0 maalin jälkeen HPK-vahti Jakob Crespinin penkille. Tilalle tulleella Kim Saarisella ei ollut sen helpompaa Kalpan ohittaessa hänet neljästi. Kalpan tehomiehet olivat kahden maalin ja yhden maalisyötön Juuso Mäenpää ja Joonas Lyytinen. Rasmus Korhonen piti nollan 21 torjunnalla. Kalpalla on neljästä ottelusta 6 pistettä, 3 peräkkäin hävinneellä HPK:lla 3.
2: Savon aaltojen sää.
5: Kiitos Ella Koskelle kello 9 Savon Sanomien uutisista ja uutisia seuraavan kerran tunnin kuluttua. Savon Sanomien tasatunnin uutisia kuullaan aina tuonne kello 18 saakka tänäänkin. Ja Ilmatieteen laitoksen sääennuste odotettavissa iltaan asti Pohjois-Savossa. Aluksi paikoin sadekuuroja, iltapäivällä monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-14 astetta, kohtalaista etelätuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Kuopiossa käynnistyi tällä viikolla 25-vuotias Anti-Condemnatory Art-festivaali, ja vuosien aikana festivaali on tuonut nykytaidetta kaduille, puistoihin ja paikkoihin, joihin taidetta ei yleensä odota kohtaavansa. Mutta mitä Anti on vuonna 2026? Onko nykytaide edelleen jotain, joka haastaa yleisöä, vai onko siitä tullut osa kaupunkikuvaa? Näistä muun muassa keskustellaan tänään meidän aamukahvivieraana Anti-festivaalin toiminnanjohtajan ja johtavan kuraattorin Elisa Itkosen kanssa. Morjesta, Elisa.
2: Hyvää huomenta.
1: Mahtavaa, että kesken festarikiireitten saatiin sinut vieraiksi, mutta tosiaan Anti täyttää tänä vuonna 25 vuotta, niin kun katsot taaksepäin festivaalin historiaa, niin mikä on muuttunut eniten?
2: Tosiaan tämä meidän historia on tosi pitkä, mitä tulee nykytaiteen tapahtumiin, että ihan kansainvälisestikin poikkeuksellista, että näin pitkään ollaan pystytty järjestämään tällaista kokeelliseen taiteeseen keskittyvää festivaalia ja vielä Kuopiossa. Ihmeellistä ja upeaa. Festivaali perustettiin tosiaan 2002 ja tuollainhan Kuopiossa ei ollut mitään vastaavaa. Itse asiassa ollaan yhäkin ihan valtakunnallisestikin hyvin poikkeuksellinen ainutlaatuinen tapahtuma siinä, että me tuodaan nimenomaan, työskennellään paikkasidonnaisesti ja tämmöisissä niin kuin ei-tyypillisissä taidetiloissa ja julkisissa tiloissa. Meidän historiassa ehkä ratkaisevia kohtia on ollut esimerkiksi vuonna 2008, kun me ensimmäistä kertaa alettiin Kuopiossa toteuttaa tämmöistä Luova Eurooppa-hanketta. Ja näähän niin kuin eurooppalaiset yhteistyöt on ollut kyllä ehdottomasti yksi meidän tämän niin kuin menestyksen ja myöskin toiminnan kestävyyden avain. Me ollaan siitä lähtien toteutettu erilaisia EU-hankkeita Kuopiossa ja sitä kautta tietysti tuotu tosi paljon kansainvälistä näkyvyyttä Kuopiolle ja meidän toiminnalle ja myöskin niin kuin kotimaiselle nykytaiteelle. Eli mä sanoisin, että sieltä on lähtenyt niin kuin semmoinen meidän kasvu, että hän alkoi 2002 festivaali alkoi tämmöisenä vähän niin kuin projektina, joka sitten kasvoi tosiaan kansainvälisesti merkittäväksi keskeiseksi laivataiteen festivaaliksi historian saatossa. Eli nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että meidät tunnetaan ympäri maailmaa ja nytkin tosiaan parhaillaan ympäri maailmaa, ympäri Suomea nykytaiteen ammattilaiset on kokoontumassa Kuopioon. Ehkä tällaisia pointteja tuli nyt mieleen.
1: Kyllä, kuten Elisa sanoitkin, niin Anti syntyi aikana, jolloin nykytaide ehkä ei ollut kovin näkyvä osa kaupunkitilaa, niin nyt festivaalista ehkä voidaan jo puhua jonkinlaisena instituutiona, niin pystyykö Anti-festarit vielä yllättämään samalla tavalla kuin alkuvuosina?
2: No kyllä, ehdottomasti. Meillähän joka vuosi myös, kun me toimitaan tuolla julkisissa tiloissa, niin joka vuosi uudet yleisöt löytää Anti-festivaalin. Et joka vuosi uudet kuopiolaiset kävijät yllättyy siitä taiteesta, jota he kohtaa tuolla osana heidän arkista ympäristöä. Ja sitten kyllä mä uskon, että myös yhä meidän myös tämmöiset vakiokävijät, niin joka vuosi saa jotain uutta sitten festivaalilta ja uusia näkökulmia. Ja ihan tämmöinen suora yleisöpalaute on, että meidän festivaali on niin kuin mullistanut oikeasti ihmisten ajattelua, ei ainoastaan taiteesta, mutta myös koko maailmasta, että me tarjotaan myös tätä yhteiskunnallista keskustelua meidän taiteellisen toiminnan kautta, niin sieltä paikalliset ihmiset saa paljon tämmöisiä niin kuin uusia näkökulmia.
1: Tuossa myöskin nostit esille tuon yhteiskunnallisen puolen, niin tosiaan tätä vuoden ohjelmistoa on ohjannut halu osallistua queer-feministisen

0: tässä kulttuuripoliittisessa keskustelussa. Eli tämä queer-feministinen näkökulma linkittyy tosi paljon tämmöiseen meidän niin kuin yhdenvertaisuustyöhön. Me halutaan tehdä taiteesta entistä saavutettavampaa mahdollisimman monenlaisille kokijoille. Niin tämä linkittyy kaikki tähän meidän yhdenvertaisuustyöhön ja tosiaan siihen, että tuodaan tämmöisiä uusia näkökulmia esille.
1: Oliko tämä juuri se sysäävä asia, kun teemaa tälle vuodelle valittiin? Elisa Itkonen.
0: Joo, ehdottomasti. Tämä oli niin kuin yksi linja ja toki sitten tämä juhlavuosi on toinen tämmöinen temaattinen linja täällä tämän vuoden ohjelmistossa. Me ollaan tätä juhlavuotta varten myöskin sitten koottu erityisesti 25-vuotista antifestivaalia juhliva ohjelmakokonaisuus ja sitten tosiaan tämä toinen tavallaan ohjelmistolinja oli tuo, jota just tuossa kuvailin.
1: Jatketaan Elisa Itkosen kanssa keskustelua hetkisen kuluttua ja puhutaan silloin muun muassa siitä, että minkälainen merkitys antifestarilla on Kuopion kaupungille.

Kahvifestivaalin toiminnanjohtaja ja johtavan kuraattori Elisa Itkonen meillä tänään aamun kahvivieraana, ja tässä on puhettelut antifestivaaleista, niin kun puhutaan nykytaiteesta, niin moni saattaa ajatella, että kun ei oikein sitä ymmärrä, niin millä mielin kannattaa tulla katsomaan?

0: on Antifeistarin erilaisia teoksia ja ohjelmia, jos tuntee vähän nykytaiteen vieraaksi itselleen?
1: No, mä väitän, että Antifestivaali on siinä mielessä helppo tapa aloittaa, koska mehän ollaan maksuton tapahtuma ja me tapahdutaan tosiaan tuolla julkisissa tiloissa pääasiassa, niin sehän mahdollistaa sen, että pystyy hyvinkin niin kuin, avoimin mielin, kun vaan on, niin tulla kokeilemaan. Ja sitten myös on mahdollista, mahdollista myöskin niin kuin ottaa etäisyyttä ja tulla vaikka uudestaankin meidän tapahtumiin, vaikkapa jopa kesken jonkun esityksen, koska tosiaan tuolla julkisissa tiloissa on niin kuin vapaasti kohdattavissa tämä taide. Mutta mä ajattelen, että kuopiolaiset kyllä on olleetkin hyvin avoimin mieli ja silleen vastaanottavaisia tämmöiselle uudelle tekemiselle. Ja
0: eli sä itkonen tuossa mainitsikin haastattelun alkupuolella, että tietysti verata tulee ympäri Suomen ja ihan kansainvälisiäkin verata sitten antifestareille, niin minkälainen merkitys sitten Antilla on ihan, jos mietitään Kuopiota kaupunkina?
1: No Antihan tosiaan tekee Kuopiota myös kaupunkina näkyväksi näiden meidän kansainvälisten verkostojen kautta. Meillä tulee siis tosiaan taiteilijoita ohjelmistoon esiintymään ympäri maailmaa ja sitten myöskin näitä meidän kansainvälisiä verkostoja tai kansainvälisten verkostojen jäseniä tulee vieraaksi festivaalille. Et meillä on nytkin tulossa kaksi sellaista isoa ryhmää ympäri Eurooppaa. Kuopiossa kokoontuvia verkostoja tänne kaupunkiin, niin totta kai se näkyvyys, jota sitten myös kaupunki saa festivaalin kautta, on tosi merkittävää. Ja mehän toki ollaan Kuopion kaupungin keskeinen tapahtumakumppani.
0: Eli tässä puhutaan niin kulttuurista, matkailusta kuin verkostojen tärkeydestä myöskin ihan kaupunkitasolla.
1: Juuri näin.
0: Eli sä Itkonen, tosiaan tapahtumat ovat ilmaisia, niin onko tämä ollut teille hyvinkin tärkeä periaate?
1: Joo, se on sieltä alusta alkaen ollut periaatteena ja totta kai sit, kun työskennellään tuolla paljon tuolla julkisissa tiloissa, niin lipun myynti onkin olisikin aika haastavaa tai lippujen tarkastus, että me halutaan tosiaan, että se taide on osana ihmisten arkea ja kohdattavissa siellä niin kuin osana omaa elinympäristöä. Et se on ollut alusta asti tärkeä periaate ja pyritään siinä pysymään ja kiitos meidän kaikkien tukijoiden ollaan niin kuin yhäkin 25 vuotta ollaan pystytty toteuttamaan tätä toimintaa siten.
0: Niin, Antifestivaali nyt 25 vuotta, niin festivaalin toiminnanjohtaja, johtava kuraattori Elisa Itkonen, miltä se näyttää tapahtumaviikon tulevaisuus?
1: No totta kai koko meidän niin kuin taiteen ja kulttuurin kenttää raastaa huoli tulevaisuudesta. Nythän on poikkeuksellisen suuret kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset toteutettu myös Suomessa ja ihan siis maailmanlaajuisesti. Eli huoli kestävyydestä ja kentän niin kuin toimintaedellytyksistä on tosi iso, mutta kyllä meillä nyt on ihan lupaavan näköinen tulevaisuus, että ensi vuodelle on jo oikeastaan isoimmat tämmöiset rahoituspalikat kasassa ja ensi vuonna taas sitten esimerkiksi Antifestivaali jakaa maailman ainoan laivataiteen palkinnon, siihen liittyvä kansainvälinen ohjelmisto esitetään Kuopiossa. Meillä on myös tulossa tämmöinen uusi Live Art Showcase, Live Art Finland Showcase, jossa esitellään nimenomaan kotimaista esitystaidetta kansainvälisille kuraattoreille. Ollaan mukana tosi monissa kahdessa Luova Eurooppa-hankehakemuksessa, ei olla vielä päästy niitä toteuttamaan, mutta paljon on niin kuin vireillä asioita, jotka mä kyllä uskon, että sit jossain vaiheessa toteutuu ihan käytännön tasolla myös sit täällä Kuopiossa.
0: Kiitoksia tästä Elisa Itkonen ja Antifestivaalit 20. syyskuuta saakka Kuopiossa pitkin poikin kaupunkia ja tarkan ohjelman löytää sitten tuolta antifestival.com-osoitteesta netistä. Kiitos aamukahvin vierailusta Elisa ja oikein hyviä festareita ja hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitos samoin ja tervetuloa festivaalille.
2: Paikallisten puolella.

0: Hurricane ja Thelma Plum Savon aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Tervepä terve! Muistutellaan tuosta meidän päivän kysymyksestä tähän väliin, nimittäin tänään päivän kysymyksessä vähän tiedustellaan sitä, että kun ollaan katsastamassa niitä sarjoja tai elokuvia, että mitä haet elokuvalta tai sarjalta kaikkein eniten, viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa vai pakoa arjesta vai mitä? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Myöskin ääniviestit ovat tervetulleita. Toki WhatsAppiin voi muitakin viestejä laittaa, terkkuja, kommentteja ja niin poispäin. Mutta päivän kysymys tänään kuuluu, mitä haet elokuvelta tai sarjalta kaikkein eniten, viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa, pakoa arjesta vai jotain ihan muuta? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan ja viestiä laittamalla olet mukana myöskin perjantaisessa Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jalkaterveyteen erikoistunut hoitola Beauty Harkonen. Meiltä saat ammattitaitoista palvelua sekä mukavaa kauneutta päivääsi. Tule ja rentoudu. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Damian ja Davidia voi siis. Juuri on tullut tietoa vähän pohjoissavolaisten PK-yritysten luottamuksesta. Puhutaan tästä vähän tarkemmin Kemo Petrolin Child is my name-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

Kemmo Petrolia, Child is my name. Savon aamua kuuntelit ja saarelaisen Nassim täällä sinun seurassasi. Oikein mainiota huomenta. Ja tosiaan nyt on julkaistu PK-yritysbarometria myöskin Pohjois-Savon osalta ja tiedot kertovatkin, että pohjois-savolaisten PK-yritysten luottamus on selkeästi vahvistunut kevään lukemista, kertoo Pohjois-Savon yrittäjät. Suhdannemme odotuksissa Pohjois-Savo ja Kainuu erottuivat muista itäisen Suomen maakunnista reilulla +11 saldoluvulla. Kalevi Hilli, Savon yrittäjien hallituksen puheenjohtaja, kommentoikin, että tulokset ovat selvä helpotus ja osoitus, että Suomen talouden käänne näkyy jo nyt mikro- ja PK-yrityksissä. Hille jatkaa tiedotteessa, että liikevaihto-odotukset ovat myös vahvassa kasvussa, mutta investointien käyntiin lähtö ja työllisyyden parantuminen antavat odotutta itseään. Puolestaan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaamisen osastopäällikkö Jan Blomberg jakaa Hillin näkemykset tässä tiedotteessa ja kommentoikin, että Pohjois-Savon PK-yrityksissä näkyy varovaista kasvuluottamusta. Yritykset ovat panostaneet viime vuosina koneisiin, osaamiseen, digitalisaatioon ja uusiin tuotteisiin, mutta myönteinen kehitys ei vielä näy täysmääräisesti investointia työllisyysodotuksissa, mutta eiköhän tämmöinen tuntuma on, että jos tähän suuntaan nuo lukemat ovat menossa, niin myöskin työllisyydessä pikkuhiljaa alkaa tämä asia näkyä. Ja tämä tutkimus on toteuttanut taloustutkimus Oy Suomen yrittäjien Finvera Oyjin sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Vastaajia oli valtakunnallisesti reilu 4400 ja Pohjois-Savossa lähes 220 yritystä. Ja kesän heinäkuun aikana sitten tätä kyselyä tehtiin. Ja tästäpä tullaan sitten keskustelemaan tarkemmin niin huomenna aamuna 8.30, kun Savon yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio Talgren on meillä tuolloin haastattelussa. Tässä Leivi and the Livingsia ja Rin Tin Tin.

0: paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä

Kaissa niskaani taitan, jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen. Selaiset on lehden, ristikko tehden, mut se löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puolelle.

0: Stigia Niks Naks. Se voi nämä mua kuuntelemaan, että Särläs Nasi täällä sinun seurastasi. Morjensta, morjensta. The Beatles ja kohta soitossa. Tänään ollaan vähän puhuttu TV-sarjoista ja siitä elokuvista, että mitä haette, kun katselette kyseisiä juttuja, jännitystä vai pakoa arjesta ajateltavaa vai mitä. Ja tuossa aamusta ihan kärkeen tuli jo viestiä, että en katso ollenkaan TV-sarjoja, en mitään. Elämä on muutenkin aika lyhyt tuhlata sellaiseen roskaan. Ritsi puolestaan kommentoi, että minä hain sarjoista eniten jännitystä. Viime aikojen suosikkeja brittisarjat Nuori Morse ja Linley ja jenkkisarja Mentalisti. Niin, kyllähän sitä saa myöskin sitä jännitystä ainakin tietynlaisista sarjoista. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa vaikkapa päivänne kysymykseen, mitä haet elokuvalta tai sarjalta kaikkein eniten, viihdettä, elämyksiä, ajateltavaa, pakoa arjesta vai mitä vai, riippuuko se kenties päivästä ja vähän mielentilastakin. 0408328001, sinnepä vaan kaikki viestit WhatsAppiin tulemaan.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
2: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's

I Want to Hold Your Hand at the Beatles. Kello on vajaan 9 minuutin kuluttua 10 ja silloin on Savon Sanomien uutisten aika. Ja uutisten jälkeen ensi tunnilla soitellaan paikallista putkea, eli tarjolla on pohjoissavolaista musiikkia parin biisin verran. Ja toinen näistä tänään soitettavista biiseistä on aivan tuoretta pohjoissavolaista musiikkia ja toisessa puolestaan sitten poltetaan dieseliä. Kalliiksi käy paikallinen putki tänään. Ja 10:30 tietämiin sitten jatketaan tutustumista Lapinlahteen, Lapinlahden kunnan kanssa kaupallisessa sisältöyhteistyössä. Ja tänään sitten puhutaankin tarkemmin Lapinlahden tonttitarjonnasta muun muassa. Näitä aiheita muun muassa tulossa 10 jälkeen Savon superpaikallisessa aamussa, jossa seuraa sinulle pitämisen saarelaisen asia. Ennen uutisia vielä Paul Elias, Pimeän värit ja Emperor of the Sun ja Alive.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Hiltulanlahden Soidinsuon lähistöllä maanantai-iltana palaneen Paavon mökin tulipalosta on kirjattu rikosilmoitus, koska tulipalon syttymiseen ei poliisin mukaan ollut luonnollista syytä. Asumaton, mutta metsästysseuran ja paikallisten asukkaiden käytössä ollut mökki tuhoutui maanantai-iltana tulipalossa. Tapaus on herättänyt paikallisten asukkaiden keskuudessa huolta, sillä Paavon mökkiin oli kohdistunut ilkivaltaa jo kesäkuussa, kun sen laudoitusta revittiin irti. Lähialueella on tapahtunut viime kuukausina myös muita ilkivallantekoja. Niistä on tehty rikosilmoituksia, mutta teoille ei ole löytynyt epäiltyjä. Sonkajärven kunnanvaltuutetut Ilpo Kärkkäinen, Jyri Kuittinen, Merja Tuovinen ja Senja Huusko eroavat perussuomalaisista, Yle uutisoi. Nelikko ilmoitti asiasta kesäkuussa. Valtuutettujen paikat valtuustossa säilyvät ja he jatkavat rooleissaan sitoutumattomina. Asiaa puidaan kunnanvaltuuston kokouksessa 21. syyskuuta. Sonkajärven kunnanvaltuustoon kuuluu 21 jäsentä. Perussuomalaiset on ollut keskustan jälkeen suurin valtuustoryhmä. Pohjois-savolaisten pienten ja keskisuurten yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut selkeästi kevään lukemista. Valtakunnallisen PK-yritysbarometrin tulokset kertovat lisäksi, että Pohjois-Savon seutukuntien vertailussa Varkaus painii omassa sarjassaan. Varkaudessa sekä yritysten kannattavuus ja kasvuhakuisuus olivat Savon yrittäjien toimitusjohtajan Paula Aikio-Talgrenin mukaan mittaushistorian korkeimpia yhdessä liikevaihto-odotusten kanssa. Tulokset kertovat kasvun jo käynnistyneen PK-yrityksissä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen yrittäjien, Finvera Oyjin sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC-4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
4: Savon aaltojen sää.
5: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ja tässäpä sääennustetta Pohjois-Savon huomiseen iltaan asti. Pohjois-Savossa odotettavissa monin paikoin sadetta. Ensi yönä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-14 astetta. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila 10-13 astetta. Kohtalaista etelätuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Level 42, Something About You. Sehän rimmasi hyvin. Level 42, Something About You. Justiinsa. Se on Savon superpaikallinen aamu käynnissä, jossa sinulle seuraa pitämässä Saarilaisen Anssi vielä tämän tunnin loppuun. Ja 11 jälkeen seurassasi jatkaa sitten, taitaa olla Lievemaan Timo keskipäivän keitaassa. Sellainen tieto mulla on, jos tieto muuttuu, niin kerron siitä toki. Ja iltapäivässä puolestaan sitten kello 13 eteenpäin Nivalan Jani. Mutta nythän se on aika paikallisen putken.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Paikallinen putkihan meinaa sitä, että soitellaan pari pohjoissavolaista biisiä. Ja lähdetään lapinlahtilaisen muusikko Jasmin Lampisen Jazz by the Lake -yhtyeen musiikilla. Ja bändiltä on tullut juuri aivan tuore pitkäsoitto nimeltään Human. Ja ulkomaisissa arvioissa Matti ja Liisa-lehden mukaan levy on sijoitettu muun muassa psykedeellisen rockin kategoriaan, mutta Lempisen mielestä genrerajat ovat liukuvia. Jasmin Lampinen kommentoi Matissa ja Liisassa, että olen lukenut ulkomaisia arvosteluja, joissa levy on laitettu psykedeellisen rockin kategoriaan. Itse meillä psykedeellisen rockin ehkä hieman erilaiseksi, mutta aika näköjään muokkaa genrerajoja. Lampiselle tärkeintä ei lopulta ole se, millaisella nimellä musiikkia kutsutaan. Jos musiikki on hyvää ja autoa aitoa, niin ei genrellä ole mitään väliä. Ja tosiaan, Jazz by the Lake -kokoonpano julkaisi albuminsa tuossa viime viikon perjantaina 11. syyskuuta ja oli sitten myöskin levyn julkkari keikka Iisalmen nuorisotalolla sitten lauantaina. Edellisestä albumista on kulunut useampia vuosia. Jazz by the Laken esikoisalbumi Under the Red Light Shine julkaistiin vuonna 2019 ja sen ensimmäinen painos myytiin Lempisen mukaan loppuun muutamassa viikossa, kertoo Matti ja Liisa. Eli tuoretta pohjois-savolaista musiikkia paikallisen putken kärkeen, Jazz by the Lake, Wandering Kind, kappale kultaan tuolta Human pitkäsoitolta. Mutta eipä tämä kovin vanha ole sitten Jazz by the Lakein perään soitettava savolaistamperelaisen rock-yhtye Soundronin Burning the Diesel-kappale. Kerron tuosta sitten tarkemmin Jazz by the Lakein ja Soundrunin jälkeen.

Sound Run, Burning the Diesel, sitten ennen paikallisessa putkessa lapinlahtelais Just by the Lake Wandering Kind -kappale. Molemmat näistä oli tuoretta menoa ja meininkiä, nimittäin Sound Run julkaisi debyyttialbumin tuossa kesemmällä. In the Fire on nimeltään tämän savolais-tamperilaisen Sound Runin pitkäsoitto nimeltään. Samalla sitten bändi pisti ilmoille myöskin musiikkivideon albumin ensimmäisestä ennakkosinglestä Burning the Diesel, joka tuossa hetki sitten kuultiin. Ja tuommoista aika riffivetoista rockiahan tämä tuntuu olevan, yhdistyy ennakkoteiteen mukaan myös perinteinen ja tuore ote sekä vivahteet hard alternative, southern ja blues

0: rockista. Yhtyeen rumpali Jouni Juntunen on kommentoinut Gao Zinelle, että albumista on puhuttu meidän kesken jo pitkään. Se on meille kuitenkin isompi juttu kuin EP ja siinä on heti jotenkin ammattimaisempi tuntu. Yksi levyn lähtökohdista oli tehdä siitä mahdollisimman monipuolinen. Haluttiin mukaan erilaisia tempoja, tunnelmia ja rakenteita, jotta kokonaisuudesta tulisi mahdollisimman vaihtelevaa näin. Soundrunin rumpali Jouni Juntunen Gao Zinelle. Ja Burning the Diesel kuulemma valittiin musiikkivideoksi ihan yksinkertaisesti siksi, että sitä pidettiin yhtenä levyn parhaista biiseistä. Paikallista musiikkia paikallisessa putkessa, paikallisessa Savon aamussa jälleen huomenna.
1: Savon aamu.
0: Tässä kuningas idea Turku, Tampere ja Changelin Keep Me Satisfied perä. Oikein hyvää aamupäivää, sulle tavoittelee Saarelaisen Assi.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

Jungle ja Keep Me Satisfied. The Script ja Will I Amin kanssa kuullaan seuraavaksi Hall of Fame, ja sen jälkeen jatketaan tuustumista Lapinlahteen. Ja tällä kertaa onkin luvassa asiaa Lapinlahden tonttitarjonnasta, joka on hyvinkin monipuolista, ja mielenkiintoista on myös se, että tarjolla on oma rantaisia omakotitalotontteja. Meillä jututettavana on hetkisen kuluttua Lapinlahden kunnan tekninen johtaja Rami Linna, sitä ennen tosiaan The Scriptia ja Will I Am Hall of Fame, ja tuo kyseinen haastattelu on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.

0: Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.
1: Moni haaveilee ehkä sitä omasta talosta, omasta pihasta ja luonnon läheisyydestä, kun puhutaan asumisesta. Lapinlahdella tontteja on tarjolla niin kirkonkylällä kuin kyläalueella ja myöskin järven rannalla. Ja meillä nyt haastattelussa on Lapinlahden kunnan tekninen johtaja Rami Linna. Minkälainen se tonttitilanne siellä Lapinlahdella tällä hetkellä on?
2: Tonttitarjontahan on sanotaan varsin mittava. Toki jakaantuu pitkin Lapinlahden kuntaa. Nyt löytyy monenmoista, on ihan näistä keskustaajamista, että sitten myös sieltä sivummalta niin ihan sanotaan merkittävän kokoisiakin tontteja. Ja ehkä semmoinen tietynlainen erikoisuus tai semmoinen, mitä ei nyt ihan kaikissa kunnissa löydy, niin meiltä löytyy jopa järvenrantatonttia. Ja täytyy sanoa, että vähän niin kuin lahjoitushintaan, jos niin tämmöisestä paikasta on kiinnostunut, että hinnat ei päätä huimaa.
1: Niin, kyllä. Tosiaan tuossa nostitkin nuo järvenrantatontit esille. Alapitkän rantatontit ovatkin tällä hetkellä tarjouksessa. Niin minkälaisesta alueesta on kysymys?
2: Alapitkä itsessään on tämmöinen oma taajamansa ja on aika paljon asuntoaluetta siinä. Siitä on semmoinen parikymmentä kilometriä Lapinlahden keskustaa ja siitä sitten se 15 kilometriä vähän reilu Siilinjärvelle ja Kuopioonkaan ei aja kuin sen reilun puolen tuntia siitä, että on hyvien liikenneyhteyksien päässä paikkana. Ja sitten nämä toki järvenrantatontit vähän sinne sivumpaan asettuu, mutta sieltä löytyy sanotaan mittavan kokoisia tontteja, että mutta neliöhinnaltaan on sitten taas edullisia.
1: Lapinlahden kunnan tekninen johtaja Rami Linna, voisiko kuvailla niin, että siellä omassa rauhassa, mutta kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien varrella esimerkiksi nämä alapitkän tontit ovat?
2: Näin näkisin kyllä henkilökohtaisesti, että tilanne on juuri tämä.
1: Kun puhutaan Lapinlahden kunnasta, niin tietysti laaja alue on. Siellä on niitä taajamia ja ihan haja-asutusalueita, niin taisit sanoakin Rami, että tontteja on tarjolla vähän niin sanotusti kaikenlaiseen tarpeeseen, että haluaako asua ihan maalla tai sitten taajamassa.
2: Joo, se on monipuolinen kattaus kaiken kaikkiaan, että alapitkä Lapinlahden keskusta, Varpasjärven keskusta, niin tietysti ne pääalueet, mutta sitten on näitä satunnaisia isompia, löytyy tuolta Korpijärveltä esimerkiksi ja Karsanlahdesta ja tämän tyyppistä, että ehkä semmoinen Lapinlahden musta aukko tai tämmöinen, että ei löydy tonttitarjontaa, niin se on tuo Nerkoon seutu on ainut semmoinen, että melkein kaikkialta muualta löytyy.
1: Kun mietitään tällaista maaseutumaista aluetta tai pienempiä kirkonkyliä, niin miten Rami Linna näet, onko sitä vetovoimaa tulla sitten niin sanotusti maalle asumaan?
2: No ehkä se, mitä kuviteltiin ja mitä tietyllä lailla varmasti olikin, niin sitä vetovoimaa ja semmoista tämän etätyöskentelyn alkaessa yleistyä, ehkä siinä kuviteltiin vielä vauhdikkaampaa, että olisi tämmöistä maaseutuvetovoimaa sitä kautta, mutta kyllä niitä aina tämän tyyppisiä ratkaisuja välillä vastaan tulee, että se on se etätyöskentely, joka siirtää sen asumisen sitten maaseudulle.
1: Ja tilaa löytyy ja tontteja tarjolla on Lapinlahdellakin mukavasti.
2: No joo, meillä tosiaan löytyy siitä sanotaan vajaasta 1000 neliöstä sitten ihan sinne hehtaariluokkaan tonttien kokoa, että nämä alapitkän tontikki esimerkkinä, niin siinä on reilusta 3000 neliöstä sinne 6 500 neliöön, että ne on aika mittavia tontteja jo.
1: Lapinlahden kunnan tekninen johtaja Rami Linna, jos kiinnostus heräsi nyt Lapinlahden tontteja kohtaan, niin miten kannattaa lähteä asiassa etenemään?
2: No, kaikista nopein on ottaa allekirjoittaneeseen yhteyttä, että joko sähköpostilla tai suoraan puhelimitse, niin siitä asia lähtee sitten purkautumaan ja kerrotaan kohteen erityispiirteitä tai mitä siihen sisältyy, että osa on niin sanotusti valmiita tontteja ja osassa on sitten, että joudutaan tai saadaan lohkoa sitten isommista alueista, että ne on niin kuin koot ja palat on määritelty, mutta niitä ei ole vielä lohkottu tonteiksi.
1: Tuossa hetki sitten nostitkin esimerkiksi tuon etätyön esille, niin jos mietitään muuten, niin ketkä tällä hetkellä kyselevät sitten tonteista ja rakentamisesta ylipäätään, jos mietitään ihan Lapinlahtea? Onko lapsiperheet, paluumuuttajat vai ne etätyöntekijät?
2: Sanotaan näin, että ehkä paluumuuttajat voi jopa olla semmoinen, niin kuin, mikä on ihan viime aikoina ollut, niin kuin, että keskustelua niin käynnistäneet tai olleet puheissa, niin ehkä se on ihan tämän päivän juttu, mutta ehkä suuremmassa määrin nyt sitten kumminkin on niin kuin, ihan normi lapsiperhe etätyön tekoon, niin kuin, että on suht lähellä niin kumminkin semmoinen se työpaikka, että sitten on mahdollisuus kulkea sieltä kotoa aina tarvittaessa sinne työpisteeseen, mutta ehkä se paluumuuttajat on nyt ollut ihan lähiaikoina semmoinen, joka on keskusteluja käynyt. Ei välttämättä tontin ostonkaan suhteen vielä, että ne vielä pohtii, mutta tämän tyyppisiä henkilöitä on ollut kyllä keskustelua.
1: Ja kyllähän se tietysti rakentaminen, muuttaminen, niin se on iso asia, että sitä pohditaan monelta eri kantilta ennen kuin se lopullinen päätös sitten vaikkapa siitä rakentamisesta ja tontin ostamisesta tehdään.
2: Kyllä, ja erilaiset maailman suhdanteet vaikuttaa kovasti tänne Suomen perukoillekin, että voisi olla tilanne eri, jos korot olisi edelleen siellä lähellä nollaa.
0: Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.

0: Näin Protoni, kuuntelee tässä Von Aamua ja seurassasi saarelaisen Anssi. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on mennyt muutaman kerran jotenkin tiistai lipsahtaa, kun tässä muutaman viikon sitten aina tiistai aamuisin aloitin nämä minun aamuhukit, kun perinteisesti aina toki näin keskiviikkoisin se tapahtuu. Ja se vaan päivää lyhenee, alle 13 tunnin mennään jo tänään, nimittäin aurinko on noussut 6.36 ja laskee tänään 19.30 Kuopion korkeudella ja tästäpä se sitten kertyy niin, että aurinko on horisontin yläpuolella 12 tuntia ja 55 minuuttia. 12.2 astetta on puoli 11 ollut Kuopio-Savilahdesta lämpötila melkein pilvistä ja sadettahan sitä tälle päivää on sitten luvattu ja sitä riittäisi tuonne huomiseen aamuun asti ja myöskin ennustessa sanottiin, että paikoin voi tuo sade olla ensi yönä runsastakin.
1: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
3: Niinpä, kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
2: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10:00 alkaen.

Ainoa järki näin happoradio. Phil Collinsin Dance Into the Light ja Jonah Kaginin Georgia. Niillä mennään kello 11 uutisiin ja keskipäivän keitaisain Savon aaloilla. Ja iltapäivässä kello 13 eteenpäin sitten Puolen Suomen iltapäivä ja Nivala Jani, Lievemaan Timo tai Pekkasen Mari on sitten tuossa keskipäivän keitaissa. Nyt ihan 100% varmuutta mulla tämänhetkisestä tilanteesta ei ole. Me puolestaan tavataan aamun merkissä huomenna, jälleen kello 6 alkaen. Siihen saakka, moi moi!

0: Can we just take a drive into the past tonight and we can live like we were kids? Go down to Savannah at the rocks and the tide and we can play just like we did.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa, sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeen realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Hiltulanlahden Soidinsuon lähistöllä maanantai-iltana palaneen Paavon mökin tulipalosta on kirjattu rikosilmoitus, koska tulipalon syttymiseen ei poliisin mukaan ollut luonnollista syytä. Asumaton, mutta metsästysseuran ja paikallisten asukkaiden käytössä ollut mökki tuhoutui maanantai-iltana tulipalossa. Tapaus on herättänyt paikallisten asukkaiden keskuudessa huolta, sillä Paavon mökkiin oli kohdistunut ilkivaltaa jo kesäkuussa, kun sen laudoitusta revittiin irti. Lähialueella on tapahtunut viime kuukausina myös muita ilkivallantekoja. Niistä on tehty rikosilmoituksia, mutta teoille ei ole löytynyt epäiltyjä. Sonkajärven kunnanvaltuutetut Ilpo Kärkkäinen, Jyri Kuittinen, Merja Tuovinen ja Senja Huusko eroavat perussuomalaisista, Yle uutisoi. Nelikko ilmoitti asiasta kesäkuussa. Valtuutettujen paikat valtuustossa säilyvät ja he jatkavat rooleissaan sitoutumattomina. Asiaa puidaan kunnanvaltuuston kokouksessa 21. syyskuuta. Sonkajärven kunnanvaltuustoon kuuluu 21 jäsentä. Perussuomalaiset on ollut keskustan jälkeen suurin valtuustoryhmä. Pohjoissavolaisten pienten ja keskisuurten yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut selkeästi kevään lukemista. Valtakunnallisen PK-yritysbarometrin tulokset kertovat lisäksi, että Pohjois-Savon seutukuntien vertailussa Varkaus painii omassa sarjassaan. Varkaudessa sekä yritysten kannattavuus ja kasvuhakuisuus olivat Savon yrittäjien toimitusjohtajan Paula Aikio-Talgrenin mukaan mittaushistorian korkeimpia yhdessä liikevaihto-odotusten kanssa. Tulokset kertovat kasvun jo käynnistyneen PK-yrityksissä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen yrittäjien Finvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC-4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
1: Savon aaltojen sää.
2: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomissa on munasti meidän kuuluvuusalueella, lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Jo vain. Täällä sitä ollaan semmoisen viikon tauon jälkeen. Mari Pekkanen tullut takaisin. Ääni saattaa olla vähän painoksissa, koska kenelläpä ei olisi, joka on päässyt viettämään hetken lomaa. Mutta syytän tästä kyllä suurimpana tekijänä niin eilistä lentelyä, kun on semmoisissa aika hyvin ilmastoiduissa lentävissä putkissa useamman tunnin, niin kyllä se menee äänipainoksiin. Sikäli oli hyvät lennot eilen pois Portugalista, että ei ollut yhtään suomalaista vieressä, eikä tarvinnut rupatella oikein kenellekään niissä lentokoneissa. Semmoinen ilahduttava suomalainen kotipalu, että sai mököttää ihan keskenään. Mutta onpa mahtavaa olla takas radiossa. Se on 16. päivä syyskuuta. Puoliväli on ylitetty. Ja tänään, jos tunnet jonkun seuraavista henkilöistä, niin laitahan onnittelut. Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, kertoa kuulumisia, toivoa biisiä esimerkiksi. Sana on vapaa. Kyllä mitä ennakkosensuuria ei noiden viestien suhteen ole. Voi olla, että muutama sananen tulee mainittua tuosta Portugalin reissusta tämän lähetyksen aikana. Me tiedän nimittäin, että tätä lähetystä todennäköisesti kuunnellaan nyt myös Portugalissa. Et me on tehnyt tämmöistä kuuntelijoiden hankkimiskampanjaa samalla reissulla. Ja odotan tietysti roimaa palkankorotusta myös, koska laajennetaan reviiriä. Niin keskipäivän keidas ottaa koko Euroopan haltuun. Ja kyllä mun mielestä se meidän Taimaan vakikuuntelijakin voisi laittaa nyt viestiä ja ilmoittaa, että on kuulolla. Niin saadaan tämmöiset kunnon kansainväliset kuulijaluvut sitten vähintään tälle päivälle. 0406195939, siitä vaan viestiä studioon. Justin Bieberia tulossa seuraavaksi, Speed Demon.

Adele ja Water Under the Bridge. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 11. Ja tänään uutisissa on kuultu ja kerrottu, että suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. Ja tätä on siis tutkinut Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkean digitaalisessa ympäristössä turvallisena ja 80 kertoo kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Ja tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Joka 10. se on aika paljon. Digihuijausten yleisyyttä Suomessa voi selittää osin yhteiskuntamme korkea digitalisaatioaste, ja nämä tekijät tekevät Suomesta houkuttelevan kohteen myöskin kansainväliselle verkkorikollisuudelle, arvioi johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta. Ja lähes 90 suomalaisesta luottaa viranomaisiin ja finanssialan toimijoihin henkilötietojen käsittelyssä. Tekoälypalveluja käyttää lähes 1/2 suomalaisista vähintään kuukausittain, mutta vain alle 1/4 luottaa niiden tietoturvaan tai niiden tuottamaan sisältöön. Ja sosiaalisen median sisältöön luottaa paljon, vain noin 1/5 suomalaisista. Tuohon kyselyyn vastasi semmoinen 1250 henkilöä tämän vuoden heinäkuussa. Mutta jotenkin luulen, että tuolla se syy tulikin, että Suomi on tämmöinen edelläkävijä. Aika paljonkin. Digitalisaatioaste oli se termi, jota tuossa tiedotteessa käytettiin. Niin tavallaan moni asia on hyvin, mutta jotenkin uskoisin, että suomalaiset ovat myös valpastuneet sen suhteen, että mitä kaikkea tuolla

internetissä oikein tapahtuukaan. Tämä seuraava kappale, niin mietin jo, että pitäisikö se vaihtaa pois, koska ei olla ihan niin sanotusti sesonkiajassa kiinni, mutta toisaalta ei tämä sentään mikään joululaulu vielä ole. Tommi Läntiseltä kuullaan nyt keskipäivän keitaassa Kevät ja minä.

Charlie Puth ja Beat Yourself Up. Kello on 11.28. Ja yksi tämän päivän uutisista, mikä on myöskin meidän kuuntelijoita puhututtanut WhatsApp-linjoilla 0406195939, on Kummeli. Sketsi viihteen tämmöinen, no legenda nyt vähintään. Mä en tiedä, onko se legendakin jopa vähättelyä, koska Kummeli on semmoinen, että aika moni sen tietää ja monella on siitä jonkinlaisia muistoja. Kun miettii, että minkälaisia sanontoja ja sananlaskuja ja hokemia Kummeli on suomalaisten suihin tuottanut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin luulen, että ei mikään muu ole sellaiseen pystynyt. Mutta siis tänään Kummeli on tiedottanut, että se lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle Ilta Kummelin kanssa kiertueelle. Ja meidän kuuluvuusalueellekin Kummeli saapuu. Nämä kiertuepaikat ovat Imatra, Kouvola, Lahti, Jyväskylä, Pori, Turku, Järvenpää, Oulu ja Espoo. Ja lavalla nähdään tutut tekijät Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Ja ton illan aikana esitetään valikoituja otteita Kummelin rakastetuimmista sketseistä. Kuullaan tarinoita ohjelman kulisseista ja muistellaan hetkiä, jotka ovat jääneet osaksi suomalaista viihdehistoriaa. Ja mukana on kuulemma myöskin uutta materiaalia, yllätyksiä ja naurujoogaa. Ja tämä idea kiertueesta on syntynyt muutama vuosi sitten Tampereen museokeskus Vapriikin esiintymisehdotuksesta. Vastasimme Vapriikin ehdotukseen, mitä meidän pitäisi lavalla tehdä. Siellä sanottiin, että katsotaan yleisön kanssa valikoituja kummelisketsejä ja muistellaan niiden taustoja ja syntyjä. Heikki Silvennoisen mielestä toi idea oli hauska, sillä niinhän kummeleita on aina katsottu yhdessä. No sitten tuli suru-uutinen Heikin poismenosta ja toi esitys unohtui, mutta keväällä 25 Vapriikista uusivat kysymyksen ja esitys toteutui. Siitä tulikin unohtumaton ilta yhteisiä muistoja ja naurujoogaa meille ja yleisölle, näin Timo Kahilainen kertoo tuossa tiedotteessa. Ja tämä tuleva kiertue on ensimmäinen laajempi kummelikiertue Silvennoisen poismenon jälkeen. Mietin, että ei tästä kovin montaa vuotta ole kuitenkaan. Olikohan se 2-4 vuonna, kun Kummeli teki tämmöisen vastaavanlaisen kiertuen. Olin nimittäin katsomassa silloin, niin ei ole jäänyt päivämäärä niin tarkasti mieleen, mutta minun mielestä se oli 2024, kun Kummeli on käynyt vähän kiertämässä Suomea omien sketsiensä kanssa. Ja koska nyt päästiin tämmöiseen kummeliasiaan, niin en malta olla soittamatta tätä

0: Tämä soikoon sen kunniaksi, että Kummeli lähtee valtakunnalliselle kiertueelle siinä Kummelilta taivaallista rallia. Tuossa tuli muutama päivä vietettyä tai puoli viikkoa Portugalissa. Siellä ajettiin Rallycrossin EM-sarjan 2 päätösosakilpailua ja mikä upeinta, niin tuossa pääsarjassa eli superkaarissa Euro RX1 päästiin juhlimaan suomalaisittain EM-hopeaa. Juha Rytkönen Suonenjoelta lähti tuohon tuplaviikonloppuun EM-4 pisteen perässä pronssista ja tavoitteena oli nimenomaan käydä nappaamassa sieltä se pronssi, mutta toi oli hyvin erikoinen toi kisaviikonloppu ja sieltä tuli sellaisille kuskeille epäonnistumia, joita ei olisi ehkä uskonut, että voi tullakaan ja kaikkien erikoisten vaiheiden jälkeen Suonenjokinen Juha Rytkönen siis juhlii EM-hopea. Voittoon ajoi ei niin yllättävästi Johan Kristoffersson, hän on lajin 8-kertainen maailmanmestari. Ja nyt tänä vuonna ei MM-sarjaa ajeta, EM-sarjaa kuitenkin. Ja tämä on itse asiassa Kristofferssonille ensimmäinen Euroopan mestaruus. Kolmanneksi ajoi tämmöinen ehkä yksi tunnetuimmista rallycross-tyypeistä, eli Andreas Backerud, norjalaiskuski. Ja Juha Rytkönen päihitti Backerudin 4 pisteellä sitten tuossa päätösviikon loppuna. Muitakin suomalaisia oli tottahan toki mukana. Tämmöinen rallycrossin rovanperä, eli Joni Turpeinen, ikää 17 vuotta, kotkalainen. Hän sijoittui EM-pisteissä 5. Tosi upea debyyttikausi, koko sarjan nuorin kuljettaja. Ja pitää ottaa huomioon, että tämä on ollut aika laaja sarja, nimittäin kaikkia 50 eri kuljettajaa sai EM-pisteitä ja EM-pisteistä mittelöi yli 60 kuskia. 63 kuljettajaa on ollut mukana näissä 7 eri osakilpailussa. Ja 3. suomalainen Anton Seppä Kouvolasta, Valkealasta, näähän osuu kaikki muuten näppärästi meidän kuuluvuusalueelle, niin Anton Seppä sijoittui EM-pisteessä 16. Et siis siinä suomalaisittain pistesijat tuosta EM-kaudesta. Ja nyt on rallycrossit paketoitu sekä EM- että SM:n osalta. Ja tämä kansainvälinen autourheiluliitto FIA järjestää vielä semmoisen World Cup-tapahtuman rallycrossin tiimoilta Jakartassa. Mutta nyt mitä tuossa viikonloppunakin jututin aika monta kuskia, niin Jakarta on sen verran kaukana. Ja sinne on kallista mennä, siellä on kallista olla ja varsinkin kaikkien näiden autojen roudaaminen, varsinkin nyt kun on ajettu nimenomaan tätä EM:ää, on hyvin tyyristä. Niin Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan viedään tuommoinen rallycross-tapahtuma ja nyt onkin aika paljon keskustelua siitä, että minkälaisen osanottojen joukon se tulee lopulta saamaan, mutta onhan tässä vielä aikaa tuonne joulukuun alkuun.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Öget Sulu ja BM tunnista tuntiin.

0: Brother Leo, Strangers on an Island.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
12: Superpoikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden. Kello on 10 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan vielä seuranasi. Sabrina Carpenterilla jatketaan nyt. Kappale on Please, Please, Please.

0: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
6: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Hiltulanlahden Soidinsuon lähistöllä maanantai-iltana palaneen Paavon mökin tulipalosta on kirjattu rikosilmoitus, koska tulipalon syttymiseen ei poliisin mukaan ollut luonnollista syytä. Asumaton, mutta metsästysseuran ja paikallisten asukkaiden käytössä ollut mökki tuhoutui maanantai-iltana tulipalossa. Tapaus on herättänyt paikallisten asukkaiden keskuudessa huolta, sillä Paavon mökkiin oli kohdistunut ilkivaltaa jo kesäkuussa, kun sen laudoitusta revittiin irti. Lähialueella on tapahtunut viime kuukausina myös muita ilkivallantekoja. Niistä on tehty rikosilmoituksia, mutta teoille ei ole löytynyt epäiltyjä. Sonkajärven kunnanvaltuutetut Ilpo Kärkkäinen, Jyri Kuittinen, Merja Tuovinen ja Senja Huusko eroavat perussuomalaisista, Yle uutisoi. Nelikko ilmoitti asiasta kesäkuussa. Valtuutettujen paikat valtuustossa säilyvät ja he jatkavat rooleissaan sitoutumattomina. Asiaa puidaan kunnanvaltuuston kokouksessa 21. syyskuuta. Sonkajärven kunnanvaltuustoon kuuluu 21 jäsentä. Perussuomalaiset on ollut keskustan jälkeen suurin valtuustoryhmä. Pohjoissavolaisten pienten ja keskisuurten yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut selkeästi kevään lukemista. Valtakunnallisen PK-yritysbarometrin tulokset kertovat lisäksi, että Pohjois-Savon seutukuntien vertailussa Varkaus painii omassa sarjassaan. Varkaudessa sekä yritysten kannattavuus ja kasvuhakuisuus olivat Savon yrittäjien toimitusjohtajan Paula Aikio-Talgrenin mukaan mittaushistorian korkeimpia yhdessä liikevaihto-odotusten kanssa. Tulokset kertovat kasvun jo käynnistyneen PK-yrityksissä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen yrittäjien Finvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC-4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
1: Savon aaltojen sää.
2: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomissaan muun asti meidän kuuluvuusalueella lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jo vain keskipäivän kehdas ja Pekkanen itse täällä taas viikon tauon jälkeen. Tuossa on muutamia WhatsApp-viestejä tullut studioon, että on kaivattu. Se on muuten kiva kuulla, että joku on kaivannut takaisin näihin radiolähetyksiin ja on kyllä kiva olla täällä. Joku myös tuossa kyseli, että onko flunssa iskenyt, niin ei ole, kun vajaa viikon reissu Portugaliin ja eilinen päivä lentelyä. Kahdella eri lennolla ja sitten semmoisissa ilmastoiduissa putkiloissa, kun lentelee, niin vähän siinä saattaa ääni madaltua. Voi olla jollain muullakin asialla vähän osuutta tähän asiaan, mutta ei sen väliä. En ole siis kipeänä. Olen vaan ollut reissussa. Onko se riittävä syy? On se. 0406195939 on tämä meidän studion WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon. Toivottavasti laitat. Tänään on muuten sen verran hövelillä tuulella, että jos keksit jonkun hyvän biisitoiveen, niin voi olla, että toteutan, koska miksipä ei. Se on 16. päivä syyskuuta ja nyt kiinnitin huomioon siihen, että Miami Vice-niminen yhdysvaltalainen televisiosarja on tällä päivämäärällä vuonna 84 saanut ensiesityksensä Yhdysvalloissa. Suomessa sitten tietysti vähän myöhemmin, koska siihen maailman aikaa kaikki tuli vähän myöhemmin Suomeen. Ja Miami Vice tai ruotsalaisittain sanottuna Miami Viike. Tästäkin on eräänlaista sketsiä tuolla YouTuben puolella tarjolla. Niin onhan se semmoinen ohjelma, että aika monella on jonkinlainen muistikuva siitä, tai vähintään siitä tunnusbiisistä. Ja Miami Vicea ensi esitettiin Suomessa MTV:llä vuosina 86-91, ja sen välissä oli sitten ajoittaisia esitystaukoja. Ja erään kuuntelijan kanssa, kun on tästä kyseisestä ohjelmasta keskusteltu tuolla WhatsAppin puolella, niin hän laittoi, että voisitko laittaa sen tunnarin soimaan. Kyllä

Noin, toteutettiin yksi biisitoive. Se oli Miami Vicen tunnusmusiikki. Jan Hammer on tuon biisin tehnyt. 0406195939 studion WhatsApp. Laita viestiä. Nyt Ed Sheeran, Shape of You.

Ed Sheeran ja Shape of You soi keskipäivän keitaassa. Kello on 14 minuuttia yli 12. Yksi kuuntelija just laittoi viestiä, että hänellä alkoi työt 12 ja ei osannut varautua siihen, että vesisade yllättää. Ja nyt on kuulemma tukka märkänä ja vaatteetkin liti märkänä ja pitäisi työt aloittaa. Mutta hei, hyviä uutisia just sinulle ja kaikille muille, jotka kastuvat töihin mennessä. Nimittäin Ilta-Sanomat on tehnyt hyvinkin tutkivaa journalismia. Ja heidän kysymys kuuluu täällä, että kun sadekuuro iskee töihin kävellessä ja vaatteet kastuvat läpi märiksi, niin sopiiko toimistolle saapua vaatteet märkinä?

0: Liammaksi, sillä se voi konstiikin mukaan kieliä kiireestä ja kollegat saattavat ihmetellä, että unohtuiko aamulla yksi askel. Sadepäivien riesana ovat myös vettä valuvat sateenvarjot ja työpaikalta ei välttämättä löydy kapineelle selkeää paikkaa, kuten sateenvarjotelinettä. Ja konstiikin mukaan pahin virhe olisi jättää sateenvarjo lojumaan esimerkiksi kulkuväylälle. Se ei ole kunnioittavaa ja voi jopa aiheuttaa liukastumisvaaran. Paras paikka sateenvarjolle olisi konstiikin mukaan esimerkiksi kuraeteinen, jossa varjo voi kuivua poissa tieltä ja sopivalla alustalla. Mutta näin meille on kuitenkin nyt tapakouluttaja kertonut, että on soveliasta mennä töihin, jos sattuu kastumaan matkalla. Mietin vaan, että jos nyt sateen takia jättäisi menemättä töihin, niin meillähän oli puolet vuodesta semmoisia, että ei tarvitsisi mennä töihin ollenkaan, kun sanoisi, että tuossa kastuin sateessa.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Tämä on David Bowie, Rebel Rebel.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

Siinä Chase ja Keep Me Warm. Ootko tehnyt sivutoimista duunia? Yle on tänään otsikoinut, että Inarin kunnanjohtaja aikoo ryhtyä bussikuskiksi ja hän on saanut siihen sivutoimiluvan, mikä on tietysti ihan suotavaakin kysyä semmoinen sivutoimilupa, jos siitä omasta työstä poikkeaa jonkin muun työn kanssa. Mietin, että mikä mahtaisi olla semmoinen, toki nyt kun on yrittäjä, niin en tiedä tarviiko kysellä keltään muulta kuin itseltään lupia yhtään mihinkään, mikä on sinänsä ihan hyvä juttu. Mutta onhan tämä ihan mielenkiintoista, että kunnanjohtaja Tommi Kasurinen on saanut Inarin kunnanhallitukselta sivutoimiluvan. Ja hän on siis hakenut lupaa toimia henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajana satunnaisissa tehtävissä, jotka eivät vaikuta kunnanjohtajan tehtäviin. Ja Kasurinen kertoo, että hänellä on voimassa olevat ammattipätevyydet ja ajoluvat sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen. Ja kyse on siis satunnaisista ajoista linja-autolla, yhdistelmäajoneuvolla ja mahdollisesti taksillakin. Eli enemmän tuurausta tai satunnaisia keikkoja. Päätyö pysyy ilman muuta kunnanjohtajan työnä. Silloin kun olin Ylellä töissä, niin tottahan toki kysyin sivutoimiluvan, koska teen noita autourheiluselostuksia silloinkin. Ja useimmiten se lupa myönnettiin. Ei ihan aina. Me jouduin nimittäin kysäsemään sen luvan ihan joka ikiseen työkeikkaan, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sen sain. Mutta rupesin miettimään, että kuinkahan paljon porukoilla on tämmöisiä, että pääty on jotain ihan muuta ja sitten kysytään sivutoimilupa johonkin muuhun hommaan. Niin jos teillä on semmoisia sivutoimilupia, mitä teette tavallaan ehkä jopa harrastuksena, sivutoimeentulona ja mikä on sitten se päätyö, niin kiinnostelisi. 0406195939. Nyt MXM2 ja Dramatic Escape. Take it easy. Nice and slow.

MXM Tune ja Dramatic Escape. 12.31 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä puoli tuntia vielä. Sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Tässä on tullut muutama kerta mainittua tuosta Portugalin reissusta. Se oli vahvasti työpainotteinen, mutta kyllä siihen tietenkin vähän hupiakin sisältyi. Rallycrossin EM-sarjan kaksi päätösosakilpailua ajettiin siis viikonloppuna ja Suomeen Juha Rytkönen Suonenjoelta toi Euroopan mestaruus hopeaa. Joni Turpeinen sijoittui tuossa sarjassa viidenneksi. Hän oli sarjan nuorin kuljettaja, kotkalainen, 17-vuotias Turpeinen. Tosiaan upea debyyttikausi kyseisessä sarjassa. Ja Kouvolasta, Valkealasta, Anton Seppä sijoittui 16 EM-sarjassa. Nythän tässä nyt porukka oikeastaan oottelee, että mikä mahtaa olla se ensi vuoden kalenteri. Tuleeko takaisin MM-sarja vai jatketaanko EM-sarjalla, saa nähdä. Viime vuonna siellä oli niitä sähkömoottoreita, jotka sekoittivat pakkaa aika lailla. Ja sitten kansainvälinen autourheiluliitto FIA päätti poistaa nuo sähkömoottorit, koska ne oli aika kalliita. Ja sitten viime vuonna taisi olla semmoinen kymmenkunta kuskia, jotka ylipäänsä saivat MM-pisteitä, että se oli aika minimalistinen se supercar-sarja. Tänä vuonna 50 kuskia on saanut EM-pisteitä ja kaikkiaan 63 kilpailijaa niistä on ollut mittelöimässä, että laji on tänä vuonna saanut ihan uudenlaisen nosteen ja hyvä niin. Ja kyllä sitä rallycrossia puitiin sitten monella eri tapaa. Viime viikon aikana ja vähän alkuviikostakin sunnuntaina oli semmoiset päätöspileet, missä oli paljon kuljettajia ja huoltoporukoita. Että se oli semmoinen, kuten nyt voitte kuvitella, että jos rallycross-porukka kokoontuu jonnekin, niin sora lentää ja pärinää kuuluu. Ja pärinää siellä kuului ihan konkreettisestikin, sillä baarin omistaja päätti ottaa semmoisen moottoripyörän ja polttaa vähän kumia ihmisten edessä. Ja muutakin oli sen päiväiset pippalot, että en ole ennen ollut, mutta olipahan hauskaa. Siis se kyllä sai nauraa ihan koko illan. Paitsi siinä kohtaa, kun meitä heitettiin koko lössi pihalle ja kukaan ei saanut taksia, niin siinä ei ehkä aina paikoitellen niin paljon naurattanut. Mutta kyseisissä pippaloissa pääsin tutustumaan tietysti hyvin monenlaisiin ihmisiin ja erityisesti yksi biisi on jäänyt sieltä hyvinkin mieleen, koska tyypit vetivät niin tyylikästä tanssia sitten tämän kappaleen tahtiin, että terkkuja vielä teille, jotka olette Portugalissa. Tiedätte kyllä. Semmoista itsekontrolliahan tuommoinen reissu vaatii, niin tästä tulee Laura Branigan.

0: Samu Haber ja Enkelten kaupunki. 12.41 on kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Ja WhatsApp-numero tähän lähetykseen 0406195939. Abby Carter ja Peppermint Sky.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: kultainen sukupolvi.
1: Elinora ja kultainen sukupolvi. Aika moni, varsinkin varttuneempi kuuntelija, muistaa ajan, kun autoissa oli 80 lätkä. Tai niinhän sitä kutsuttiin. Tämmöinen 80 lätkä, se virallisempi tunnus tai nimi oli uuden kuljettajan nopeusrajoitustunnus. Ja tosiaan 80 lätkää piti käyttää vuoden ajan ajokortin saamisen jälkeen. Ja aina silloin tällöin kuulee puhuttavan, että tulispa toi 80 lätkä takas. No ihan se ei tule takas, mutta nyt tulee kuitenkin tämmöinen tunnus, josta erottaa alaikäisen autoilijan. Pian autojen takaosissa voikin havata tämmöisen kuusikulmaisen tunnuksen, joka on keltavihreä. Ja ensi kuun alusta kaikkien alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden on pidettävä keltavihreää tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Ja tunnusta on pidettävä aina, kun tuota autoa kuljettaa alaikäinen henkilö. Ja tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuskille 100 € liikennevirhemaksu. Ja tällä tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Ja tämä muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Kesän korvillahan astui voimaan esimerkiksi tuo yöajokielto, joka kieltää alaikäisen ajelun henkilöautolla 1:30 ja 5:30 välillä. Ja samalla ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja tiukennettiin. Ja nyt lokakuusta lähtien myös pakollinen riskien tunnistamiskoulutus pitenee 4 tunnilla henkilöautokorttia suorittaessa. Lisäksi simulaattoriopetusta rajoitetaan ja korkeintaan 1/2 ajotunneista saa suorittaa simulaattorilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan Suomessa oli heinäkuussa lähes 13 000 17-vuotiaista B-ajokortin haltijaa. Jatkossa heidät siis tunnistaa tuommoisesta keltavihreästä kuusikulmaisesta tunnistelätkästä. Ei välttämättä kerro mitä esimerkiksi siitä, että kannattaisi vaikka jotain Ilvestä jääkiekossa tai jalkapallossa, vaan tämä on nimenomaan tämmöinen alaikäisten tunnus.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Tässä on Mark Morrison, Return of the Mac.

Mark Morrison ja Return of the Mac. Se on, kuulkaa, kello ihan kohta viittavaille. Yksi tarkoittaa sitä, että Nivalan Janni on sen verran painostavalla tuulella, että en saa jatkaa tässä pitempään. Vaikka ehkä haluaisin. Nyt on ollut jotenkin tosi lepposa lähetys. On ollut kiva palata takaisin arkeen pienen reissuhommelin jälkeen. Mutta kiitokset tämän päivän seurasta. Mie palaan huomenna kello 11 keskipäivän keitaalle. Toivottavasti oot mukana silloinkin. Tuura Kilpeläiseltä kuullaan vielä kaikki, mihin oot tottunut ennen kello 13 uutiseen ja sitten Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivala. Moi!

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion sivistyslautakunta päätti tiukkojen äänestysten jälkeen esittää kaikkiaan 735 den 1000 € lisäystä alaistensa palvelujen talousarvioesitykseen. Lautakunta esittää 200 000 € lisäystä koululaisten iltapäivätoimintaan, 350 000 € lisämäärärahaa oppimateriaaleihin, 100 000 € Männistön nuorisotilan jatkamiseksi sekä 85 000 € lukio-opetuksen keskeyttämistä ehkäisevän lupapajan toimintaan. Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden käyttösuunnitelma tulee lautakunnan päätettäväksi 15. joulukuuta pidettävään kokoukseen. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisijoista. Lopuksi urheilua. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ja Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kokoonpanot tuleviin maaotteluihin on julkaistu. Pikkuhuuhkajat lähtee tuleviin EM-karsintaotteluihin kovalla nipulla, jota tähdittävät muun muassa Ruotsin pääsarjassa pelaava kuopiolaislähtöinen Matias Siltanen ja hiljattain Leicesteriin siirtynyt Ilari Kangasniemi. Siltasen debyytti miesten maajoukkueessa saa vielä siis odottaa. Huuhkajat kohtaa syys-lokakuun vaihteessa järjestettävällä maajoukkuetauolla Kansojen liigassa San Marinon, Albanian ja kahdesti Valko-Venäjän.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos sanoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja iltapäivällä lännestä alkaen yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Aamulla lännestä alkaen väliaikaisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 12 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on noin 10-14 ja enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin se lähti se keskipäivän keitaan Mari sateeseen. Joo, nyt ne sateetkin alkoivat täällä Keski-Suomessa, josta tehdään tänään Puolen Suomen radion lähetyksiä. Suorana Jyväskylän Aholaidasta erinomaista sateista syyskuista keskiviikkoa, vaan meikäläisenkin puolesta. Ja kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelmasta. Täällä on Jani studiossa ja iltapäivälähetys alkanut. Iltapäivää vedetään tänään 5:30 asti. Riippuu vähän missä kuuntelet. Jääkiekko vaikuttaa tänäänkin tämän lähetyksen kulkuun siellä lähetyksen loppupuolella. KK Jyppi-matsi tänään. Kärpät Ilves, HIFK Jukurit. Tällaisia pelejä luvassa tänään 6:30 aikaa, eli ennakkostudiota kello 17:30 tarjolla tänään osittain sitten meidän kuuluvuusalueella. Mitäs muuta tänään on tarjolla? No, tänään muusikko haastattelussa Lappeenrannasta alun perin lähtöisin oleva muusikko, rumpali, jats, diggari, funk, soul brother, jatsmies Tomi Salesvuo on tänään haastattelussa. Hänellä on semmoinen bändi kuin Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Tänään alkaa kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja ja niitä on laajalti muutenkin. Just vaikkapa Lappeenranta, Jyväskylä, Tohmajärvi, Nurmes, Imatra muun muassa kalenterissa Tomi Salesvuolla. Jutellaan tämän rumpalimiehen kanssa kello 16 jälkeen tänään. Tyttöbändiviikko myös käynnissä. Puolen Suomen biisi soittaa tänään jotain melko vanhaa tyttöbändiä, ehkä jopa kaikkien aikojen ensimmäistä tyttöbändiä iltapäivällä 3 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä 0406195939 on WhatsAppin numero. Siinäpä niitä tärkeimpiä. Nautitaan seuraavaksi musiikista. Ai niin, John Smith Rock Frozen -kisa. Siitä en muistanut nyt mainita. Semmonenkin yhä edelleen meillä käynnissä. Ja tässä nyt loppuviikosta arvotaan 2 hengen lippupaketti taas, joten ei muuta kuin nettiin osallistumaan ja voita itsellesi ja kaverillesi biletit loppuvuoden parhaimpaan raskaan musan festarisettiin John Smith Rock Frozeniin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Anne-Marie ja Khalid, you and I. Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Mä ajattelin, että mä teen tätä lähetystä seisten tänään koko lähetyksen ajan, ilta kuuteen saakka. Kauanpa kesti se, huomasinkin tuossa kahden biisin jälkeen istuvani tuolilla. Näin se vaan menee. Pääsisihän tästä ylöskin, jos olisi tahdonvoimaa, mutta en minä pääse. Ollaan tässä nyt sitten ja nökötetään. Joo, hyvää keskiviikkoa vielä kertaalleen. Eilen kävin pomoni kanssa syömässä ja välillä sitä aina miettii, että minkä ikäinen ihminen sitä minä oikein olenkaan. Virallinen ikä on 44, mutta ehkä se enemmän on jotenkin semmoinen Jani 8V. Joo, syötiin semmoista kanaruokaa eilen esihenkilöni kanssa. Ja mä sitten jouduin jossain vaiheessa kysyä häneltä, että hei, kuuluuko tämä nahka ottaa pois vai pitääkö tämä syödä? Ja pomoni siinä sitten oli muutama sekunnin hiljaa ja tuijotti minua tonnin seteli ilmeellä syvälle sieluun. Ja oli, että kyllä se voi ihan syödäkin. Tai jos haluat ottaa pois, niin ota vaan ihan oman mielen mukaan. Ja joo, minä sitten sanoin hänelle, että meikäläiselle ruoka tämä on enemmän polttoainetta ja en ole niin kulinaristia. En aina tiedä, että pitääkö joku kanan nahka syödä tai joku kalan nahka syödä. Ja täytyy sitten vähän kysyä jeesiä, mutta vähän tuli sitten semmoinen Jani 8V-olo, että kyllä nyt ehkä nelikymppisenä pitäisi jo tietää tollaiset hommat, että syödäänkö kanan nahkaa vai eikö syödä. Mutta mistä sitä ihminen kaikkea tietää? Kerran mä söin jotain kalaa, se oli joku vähän harvinaisempi kala, eli se ei ollut kalapuikko, se oli joku muu vedenelävä, niin oltiin jollain seurueella, taisi olla joku työporukka taas, niin oltiin syömässä ja mä olin sitten mutustellut sitä kalan nahkaa ja jauhanut sitä suussa kuin purukumia konsanaa ja vähän oli semmoinen vaikea ruokahetki, mutta kuitenkin urheasti söin ne ja kaikki meni ja lautanen tuli tyhjäksi ja sitten sen aterian jälkeen joku vaan sitten sanoi, että oot sä vaan Jani kummallinen tyyppi, että kukaan muu ei syönyt sitä kanan nahkaa, kun se oli aivan hirveetä ja sinä vedit niinku kaiken, että minkä takia sä sen söit. Ja mä olin aivan huuli pyöreänä, että mä oon joskus kuullut tällaisen, että jos ravintolassa jotain tarjoillaan lautasella, niin se on kaikki niinku syötävää ja kaikki pitää vetää. Että kaikki mikä on lautasella on elintarvikkeeksi kelpaavaa, niin minä sitten halusin kunnioittaa ravintolaa ja syödä lautasen tyhjäksi ja muut oli, että ei hyvää päivää, että on siinä meillä kulinaristini. Tämmöinen kulinaristi täällä. Kuunnellaan Lily Allen ja Smile ja aivan kohta myös kotimaista Telexin musiikkia luvassa.
1: Savon aallot. Musiikkia

0: Tiedätkö sä, mihin kaikkeen sulla on oikeus, jos mietitään sun jotain vakuutuksia, mitä oot ottanut vaikka kotiin tai sitten autoon? Puhutaan tästä aiheesta piakkoin. Ensin tulee Telex lainaksi ystäviltäni ja sitten Gnas Barklin Pictures-kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeen realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
9: Kylmä vai kuumaa?
10: Mieluummin sopiva.
9: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
10: Kuulostaa sopivalta.
9: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
8: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Gnarls Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa ja kysyinkin tuossa jo, että tiedätkö, mihin kaikkeen sä oot oikeutettu tai mitä kaikkea etuja saattaisit saada vakuutuksista, mitä sulla on. Meikäläisellä on oma auto tällä hetkellä huollossa. Kävin lainaamassa vanhemmilta autoa. Siinä kyllä aikamoinen projekti sit saada se oma auto eri paikkakunnalle huoltoon kuin missä mä asun, ja sitten käydä vielä eri paikkakunnalta hakemassa se vanhempien laina-auto alle, niin ei ollut kaikista helpoin projekti, kun alla on itsellä siis kaasuauto, ja se piti saada huoltoon asiantuntevaan kaasuautohuoltofirmaan, niin se aiheutti sitten vähän tämmöistä logistista haastetta meikäläiselle, mutta sitten tuli vaan jälkeenpäin mieleen tietenkin, kun olin sen auton hakenut ja oma auto on jo huollossa, niin tuli mieleen semmoinen, että ai niin, mites, olisiko mä ollut oikeutettu auton vakuutukseni kautta johonkin sijaisautoon ja tämmöiseen, niin kyllä sieltä semmoinen pykälä sitten löytyi meikäläisen autovakuutuksen papereista ja pienestä brändistä, että varmaan nyt jostain sitten tapauksesta riippuen, ja en tiedä, että pitäisikö olla joku tietty sen vakuutusyhtiön hyväksymä huolto, että saisi sen jonkun virallisen laina-auton sitten alle, niin en tiedä, mitä se nyt menisi mun kohdallani, kun yritin sitten soitella vakuutusyhtiö, ja eihän nyt nykyaikana kukaan saa enää ketään puhelimitse kiinni. Siis jos joku soittaa sinulle, niin sinä et vastaa, koska sä pelkäät, että se on huijaussoitto. Sitten jos me yritetään soittaa johonkin firmaa, eihän me saada sieltä firmasta ketään kiinni, kun työntekijöitä on vähennetty kaikista asiakaspalveluista. Sitten on ehkä käytössä joku tämmöinen takaisinsoittosysteemi, mutta sitten me ollaan kiireisiä me nykyihmiset. Sitten kun sieltä soitetaan takaisin, niin eihän me olla koskaan puhelimen ääressä, ei me olla koskaan vastaamassa. Niin tässä on nyt sitten tällä viikolla ollut tämmöinen limbo käynnissä, että emme ole saaneet vakuutusyhtiön kanssa yhteistä aikaa puhelimen äärestä, ei tietenkään, niin mä en nyt sitten tiedä, että miten toi homma olisi mennyt, mutta aivan sama, kun mä nyt kävin sen auto jo lainaamassa, niin aivan sama tässä konkurssissa. Joo, mutta tuli vaan mieleen siitä, että kannattaa ehkä aina tsekata noita vakuutushommia, että sieltä voi löytyä jotain tollaisia, että sulla onkin oikeus johonkin semmoisen juttuun, mistä on sinulle etua, niin kuin vaikka nyt, että jos mulla olisi ollut oikeus siihen vakuutusyhtiön tarjoamaan laina-autoon sen mun autohuollon ajaksi, niin elämäni olisi ollut paljon helpompaa, mutta nyt se ei ole. Ja ei se elämä aina tarvikaan helppoa olla. Eikö se ole hyvä, että on vähän tämmöisiä palapelin palasia, mitä täytyy miettiä, miten päin ne pistetään yhteen. Ja sehän olisi aivan liian turvallista ja helppoa ja aivan liian mutkatonta, jos elämässä ei mitään tämmöisiä pieniä arjen palapelejä tosiaan olisi ratkaistavaksi. Tämähän pitää homman mielenkiintoisena.

0: Killer, All I Want. Siiri Nordinhan tuossa lauleskeli kotimaisessa Killer-yhtyeessä All I Want. Lisää kotimaista kamaa Sound of Railsilta kohta Raising My Family. Ja hei muuten, eilen kun lanseerattiin tämmönen Il Divo-viikko, siis kun meillä oli poikabändiviikko viime viikolla, nyt on tyttöbändiviikko puolen Suomen biisiohjelma osiossa iltapäivällä kello 3 jälkeen, niin kuulijamme aloitteesta lanseerattiin tämmöinen termi kuin Il Divo-viikko. Että meidän on pakko ottaa semmoinen viikko, että me kuunnellaan 5 kappaletta Il Divon biisejä joka arkipäivä iltapäivällä 3 jälkeen. Niin tällainen viikko on tulossa piakkoin. Mä aloin tuossa viime yönä miettiä, kun en saanut unta, että mikä se oli se semmoinen porukka, kun oli tämmöinen vähän niin kuin pilabändi siitä Il Divosta olemassa. Niin semmoinen bändi oli joskus kuin Il Vaseliino. Siis se oli outo konsepti. Cover-yhtye laulo kotimaisia rock-lauluja tämmöisinä kuorolauluversioina ja bändi koostui tamperelaisista muusikoista. Ja tuossa kun Il Vaseliinoa alkaa hakemaan internetistä, niin löytyy heidän levynsä joulupainos, jossa on aika häiriintynyt kansi. Siinä on puku päällä olevia hahmoja, 4 kappaletta. Niillä on kaikilla jokaisella 4 semmoinen sikanaamari päässä ja niin, sikabiisistähän oli sitten tietenkin myös Il Vaseliino-versio olemassa, mutta todella häiriintynyt levyn kansi. Puku päällä olevia tyyppejä tuijottavat kameraan. Kaikilla 4 on sikanaamari päässä, kun on semmoinen possunaamari, missä on iso kärsä. Niin todella pelottavan näköinen levyn kansi. En missään nimessä haluaisi tuota isona julisteena olohuoneeni seinällä. Ja onneksi ei vissiin ole pakko ottaakaan Il Vaseliinon joulupainoslevyä isona julisteena olohuoneen seinälle. Mutta täytyy tähän Il Vaseliino-nimiseen bändiinkin jossain vaiheessa vielä perehtyä. Pitääkö meidän ottaa myös Il Vaseliino-viikko? Ei välttämättä. Il Divo-viikko otetaan kuitenkin, jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sit sitä seuraavalla viikolla.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
5: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
12: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä seuraavaksi luvassa on kello 14 uutiset. Toi oli Alex Warren, Burning Down. Tämä on Quarter Flash, Harden My Heart.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion sivistyslautakunta päätti tiukkojen äänestysten jälkeen esittää kaikkiaan 735 den 1 000 euron lisäystä alaistensa palvelujen talousarvioesitykseen. Lautakunta esittää 200 000 euron lisäystä koululaisten iltapäivätoimintaan, 350 000 euron lisämäärärahaa oppimateriaaleihin, 100 000 euroa Männistön nuorisotilan jatkamiseksi sekä 85 000 euroa lukio-opetuksen keskeyttämistä ehkäisevän lupapajan toimintaan. Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden käyttösuunnitelma tulee lautakunnan päätettäväksi 15. joulukuuta pidettävään kokoukseen. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisijoista. Lopuksi urheilua. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ja Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kokoonpanot tuleviin maaotteluihin on julkaistu. Pikkuhuuhkajat lähtee tuleviin EM-karsintaotteluihin kovalla nipulla, jota tähdittävät muun muassa Ruotsin pääsarjassa pelaava kuopiolaislähtöinen Matias Siltanen ja hiljattain Leicesteriin siirtynyt Ilari Kangasniemi. Siltasen debyytti miesten maajoukkueessa saa vielä siis odottaa. Huuhkajat kohtaa syys-lokakuun vaihteessa järjestettävällä maajoukkuetauolla Kansojen liigassa San Marinon, Albanian ja kahdesti Valko-Venäjän.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Erinomaisen hyvää, vaikkakin vähän sateista keskiviikko-iltapäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radiokanavaa ja kohta soi muun muassa Lighthouse Familyn ja NSYNCin ja Neljän ruusun musiikki. Mutta kohta kuulet myös, miltä kuulostaa meidän tämän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon materiaali. Joo, meillä on tämmöinen rumpalimies, jazz, funk, soul, hemmo kuin Tomi Salesvuo äänessä tänään neljän jälkeen. Tomi Salesvuo lähtee tänään yhteiskiertueelle Sami Pitkämön kanssa, ja Sami Pitkämöhän on tuttu musamies vaikkapa telkkarista Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. Laulaja, kitaristi Sami Pitkämö on myös aikanaan palkittu Porijatsin vuoden taiteilijana, ja hänet on valittu vuoden mieslaulajaksi useampanakin vuonna Jazz-rytmit-lehden yleisöäänestyksessä, niin tällaisia merittejä löytyy TV:stä tutulta Sami Pitkämöltä. Mutta tosiaan, kukas on Tomi Salesvuo? Hän on sitten puolestaan tämmöinen rumpalija, ihan niin kuin jazz-muusikko ihan papereilla asti, että hän on valmistunut jazz-muusikoksi ja säveltäjä, pedagogi. Hän on työskennellyt musiikin parissa ja opiskellut ulkomaillakin musahommia, niin Tomi Salesvuo on musamies henkeä ja vereä, ja tosiaan ne avainsanat ovat soul ja funk ja jazz, ja kyllä se rokkaakin se Tomi Salesvuon materiaali niin kuin aika kiitettävä hyvin, vaikka hän niin kuin tonne groove-pohjaiseen musaan, funk, soul, jazziin niin kuin on kallellaan hyvin vahvasti. Ja Tomi Salesvuo on semmoinen loistava bändi kuin Tomi Salesvuo East Funk Attack. Kuunnellaan tätä bändiä nyt. Tämä biisi on Forbidden Love.

0: Meidän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon nimikkobändi. Tomi Salesvuo, East Funk Attack ja Forbidden Love oli toi laulu. Kello 16 jälkeen parin tunnin kuluttua rumpali Tomi Salesvuo kertoilee kuulumisiaan meille tässä lähetyksessä. Tomi Salesvuo ja Sami Pitkämön yhteiskiertue Ystävysten ilta irti on starttaamassa tänään ja jatkuu sitten aina marraskuun loppuun saakka. Ja tosiaan Tomi Salesvuo 4 jälkeen äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

be me. NSYNC, it's gonna be me. Neljä ruusua, katkera kuu on tulossa. Manic Street Preachersin musaa ja suurlähettiläät ukko Jussu Pöyhönen laulaa meille myös piakkoin. Ja hei, paikallista asiaakin on luvassa tuossa puolen aikaa, eli 2:30. Juttua omalta alueeltasi, sitä tulossa piakkoin. Vitsi, tuli kyllä paha mieli tänään, kun luin lehteä ja sieltä sitten tuli tämmöinen juttu vastaan, että humalassa maitoauton konnevedellä kaatanut ammattikuski tuomittiin maksamaan yli 150 000 €. Eli tilanne oli se, että oli tämmöinen nuori ammattiautoilija yöllä viime vuoden kesäkuussa ajanut neljän aikaa

autoa, kuorma-autoa. Se auto oli ajautunut pientareelle, kulkenut penkassa 90 metriä, törmännyt tienpistoon ja kaatunut kyljelle ojaan. Ja maitosäiliö oli vaurioitunut, maitoon valu maahan 2000 litraa. Tämä tyyppi oli puhaltanut 1,09 promillea ja myöhemmin sairaalassa verikoen näytti sitten 1,28. Niin siitähän oli sitten lopulta 150 000 euroa tullut korvauksina, mitä tämä nuori kaveri joutuu maksamaan vakuutusyhtiölle. Niin miten turhaa tommonenkin on. Nuori tyyppi, se oli ollut 19-vuotias, kun tämä oli tapahtunut, nyt 20-vuotias kaveri, niin otti kyllä loppuelämäksi semmoiset kuukausierät itselleen, että ei ne siellä kyllä hirveästi nyt lämmitä, että jos pitää maksaa Netflix, kännykkälasku, vuokra ja sitten siellä on toi kuukausierä niistä 150 000 euron korvauksista, niin jotenkin niin silleen turhaa. Että olisiko pitänyt sitten vaikka avata se viinapullo joskus vapaa-päivänä ja mikä ylipäätään saa sitten tolleen, kun on töissä, on ammattiautoilija kuljettaa autoa, niin yöaikaan pitää sitten avata se korkki ja alkaa tinttaamaan siellä auton ratissa, niin tämä kaikki on niin turhaa. Niin tuli jotenkin sillai tosi niin kuin surullinen mieli sen kuljettajan puolesta, että miksi hän teki tämän, että just jos olisi avannut sen pullon sitten joku toinen päivä, niin hän olisi välttynyt tältä laskulta, mikä siitä koitui, että välillä me ihmiset törttöillään ja tehdään itsellemme aivan niin kuin turhaan vaikeuksia, niin siinä on se kuukausierä kyllä sitten semmoinen, kun sitä kattelee tuossa tulevat vuosikymmenet, niin varmaan sitä sitten aina miettii, että olisi sen korkin voinut jättää kiinni. Ja ehkä tuosta sitten vaikka oppii, että ei tarvitse enää toista kertaa tuollaista vastaavaa tilannetta itsellensä hoitaa.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sweet Town? Sweet Townista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, baobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: On se kiva, kun työmatka sujuu.
6: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
5: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
7: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon aaltojen vieraana on tänään koko Keski-Euroopan hämärimmän musiikkimaun omaava kuopiolaisin saksalainen Kalpan mestarivalmentaja ja nykyisen Dell-joukkue Iserlohn Roostersin maalivahti sekä videovalmentaja Santeri Hilli. Onko näin, että suoraan golfkentältä mies tavoitetaan?
2: Kyllähän se kuule näin on, vapaa päivä ja aurinko täällä meidän Sauerlandissa paistaa, niin ei tätä aamua tämän paremmin voi käyttää, kun lähdetään saman tien hyökätään, kato, kohti greenejä.
1: Pakko ottaa tuosta CHL:stä kiinni, koska kotimaisessa liigassa vietetään jo perinteeksi muodostunutta CHL-taukoa ja sarjana ylipäätään saanut suurta kritiikkiä täällä Suomen maalla, niin miltä se siellä Keski-Euroopassa näyttää tuo kyseinen sarja?
2: No vähän nauraskelin just tota, että kun tiedät, että se Suomessa on niin kuin semmoinen niin kuin pakkopulla ja kaikki vähän kitisee ja inisee siitä, että mitä, miksi sitä pelataan ja diibadaapaa. Mutta sitten kun tuli tänne, että mä olin just tuossa kattoon torstaina, olin mukana tekemässä ennätystä CHL:ssä, että 18 000 ja risat oli tuossa Kölnissä kattoa, kun Kölni hai ja Göteborgin paino, Frölunda paino siinä vastakkain ja voin kertoa, että se ääni oli, että se voitti Kiima-Iiterin finaaleissa, että kyllä siellä sen verran kovempi meta 18 000 kuin 5 000 lähti.
1: Just. No on siinä, jos melkein 20 000 ihmistä hallissa on. Ja kyllä se on ollut jotenkin tiedossa, että siellä päin Keski-Euroopan suunnilla toi CHL on ihan vetänytkin porukkaa, mutta pitäisikö sinun mielestä tota sarjaa jotenkin muuttaa tai formaattia ehkä?
2: Siis kyllä se formaatti mun mielestä siinä pitäisi mennä, että se saataisiin niin sanotusti jotenkin noi niin kuin sarjan aikaiset pelit tänne pitäisi jotenkin pystyä. En tiedä, onko se joku pitkä viikonloppu sitten sinne keskelle sarjaa, että se saataisiin vähän keskitettyä sitä reissaamista. Että sen ymmärrän niin kuin Suomen ja ruotsalaisen joukkueen, että kyllä se sieltä kun on pitkä matka joka paikkaa. Että täällä se on vähän eri homma, että hyppäät bussiin tai oot tunnin lentokoneessa. Niin se ei toisi ollut käytännössä kaikki niin kuin CHL-joukkueet on siinä niin kuin silleen sormien näpissä. Ja ei sitäkään, niin kuin, kyllä tässä on tällaisia rahaa, että jos ne palkintorahat lähtisi lähenemään vaikka mitä tuossa jalkapallossa on, niin mä veikkaan, että Suomessa kaikki kiljuu ei innostu siihen ja tappelisi siitä, että pääsisi pelaamaan.
1: Just näin. Kyllähän siihen joku tuommoinen tarvisi, että semmoinen houkutia ainakin. Ja jalkapallossa, kun pääset Euroopan sarjoihin, niin sehän jo automaattisesti tuo rahaa, mutta tuntuu, että se on vaan kuluerä, kun jääkiekosta puhutaan. Mutta toivottavasti se joskus kasvaa sitten siihen suuntaan. Mutta miten siellä oot ihan kotimaista liigaa kerennyt seuraamaan?
2: No kyllähän sitä on seurattu ja vähän kateellisena katsonut, että kun saitte, siellä saatiin pitää vain 4 viikon pre-seasonia ja sitten alettiinkin jo touhuumaan, että kyllä tämä 6-7 viikon pre-seasonia se tuntuu pirun pitkältä, jopa näin niin kuin valmentajikin silmi. Että
1: kerkee golfia viime pelailemaan.
2: No sitä, ei sitä niin paljon ehdi, kun siinä kuitenkin pitäisi vähän töitäkin tehdä välillä ja valmistautua, mutta se on pitkä aika. Se on pitkä aika pitää niin kuin semmoista jännettä yllä.
1: Kyllä. No niin, tosiaan, ja Suomessa puhutaan tällä liiga-osalta superkaudesta, mikä täällä nyt kausi käynnistyy, ja sitähän se totta vie on. Onko siellä jo saksalaiset kollegat tulleet vetämään hihasta, että mitä siellä Suomessa oikein tapahtuu, kun 3 tippuu pois näin kauden päätteeksi?
2: No siis ei, siis meillähän on ruotsalaisia päävalmentajia ja apuvalmentajia, että siitä, niin kuin, siitä ollaan kyllä paljon spekuloitu, ja ruotsalaiset tietenkin, heille se karsinta on silleen niin kuin luonnollisempi. Et meillähän se Suomessa on niinku uusi asia ja se tulee olemaan se isoin tekijä, että miten organisaatiot pystyy niinku sisäisesti käsittelemään sitä uhkaa.
1: Kyllä.
2: Et tossa kun viime vuonna itse eli sitä, että me oltiin oikeasti kamppailtiin se eka puoli vuotta siitä, että säilytään sarjassa ja kun meet kauppaan ja sitten alkaakin porukka kyselee, että no mikäs nyt on, mikä rassaa, niin sieltä kun mietit, että osataanko rasvatonta juustoa vai mitä juustoa, ja samalla yrität vastata, että minkä takia me ei pärjätä, niin se on yllättävän kova paine, mikä tulee. Ja meidän kokeneempi maalivahti sanoi, että Santeri, 2 vihjettä. Kaupungilla kun ajat, niin ikinä valoissa älä pysähdy silleen, että olet samassa linjassa auton kanssa, koska sitten joudut vastaan kysymyksiin. Ja toinen, niin älä panikoi. Kyllä me hoidetaan tämä. Huoli pois, että luotat vaan. Niin se on niin kuin se iso viisaus, että miten koko organisaatio, ihmiset, fanit siinä ympärillä pysyy niin kuin vaan luottaa, että kyllä me tää hoidetaan.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jussu Pöyhönen Argentiinaan tai Australiaan. Meillä on keskiviikkoiltapäivä käynnissä. Tämä on Puolen Suomen radio. Ja mä oon täällä hehkutellut lähetyksessä parinakin päivänä tämmöistä tuoretta kotimaista dokumenttiohjelmasarjaa kuin Box Saga, joka siis kertoo Mr. Saunasolmusta, mystikosta Ior Bogista, suomalaisesta satusedästä, joka sepitti satuja tai sitten se puhui totta, mistä me tiedetään. Mutta se oli tämä Lemminkäisen temppelityyppi, kun joskus aikana ihan tämä Lemminkäinen firma oli mukana siinä, että ne etsii Sipoosta, Kalliosta, kaivavat Lemminkäisen temppeliä, jossa olisi suunnaton aarrekätkö ja joku tuhansia vuosia vanha temppeli, Lemminkäisen temppeli sitten, mitä ei tietenkään ole nyt löytynyt, niin Ior Bog tällaisia tarinoita kertoi. Niin aivan huikea on se neliosainen dokumenttisarja, mikä löytyy vaikkapa Yle Areenasta. Ja siis todella uskomattomia käänteitä, todella vahva se Ior Bogin tarina. Ihmiset on hurahtanut siihen ja seuraajia löytyy siis tänäkin päivänä netin kautta sit lisää tälle Bogin mytologialle, että Bogin saaga jatkuu niin kuin yhä edelleen netti on mahdollistanut sen, niin siis aivan jotenkin huikea se Bog saaga story, mä oon sitä tässä hehkutellut, että jos yhtään tollanen meininki kiinnostaa, niin kannattaa tsekata, se on tosi hienosti tehty dokumentti. Ja mulla on tässä ollut hakusessa nyt pitemmän aikaa, että jos saisi siitä jonkun haastatteluun noista tekijöistä, sen Bog Saga -dokumentin tekijätiimistä. Ja nyt tuli tietoa, että huomenna torstaina tämä onnistuu. Tuottaja Nino Poppius on siis ollut hyvinkin vahvasti tekemässä tuota Bog Saga -dokumenttisarjaa. Nino Poppius on yksi tuotannon käsikirjoittajista. Ja hän on aloittanut koko tuotannon, tehtiin siis monta vuotta sitä Bog Sagaa ja sen kyllä huomaa, siihen on käytetty aikaa ja se on tosi hienosti tehty dokumentti. Niin Nino Poppius lupautunut huomenna puhumaan tuosta Bog Saga -dokkarisarjan tekemisestä. Hän laittoi mulle viestiä, että haluan varoittaa kuitenkin etukäteen, että olen ruotsinkielinen eikä suomi aina taivu täydellisesti. Ei se mitään. Mä osaan ehkä muutaman sanan ruotsia, niin se voi olla, että jos sieltä vaikka sanotaan, että när går nästa bussen till slussen, niin osaan ehkä jopa kääntää sen suomeksi, mutta ehkä me puhutaan vaan siitä Bog Sagasta ja Ior Bogista sitten huomenna tuottaja Nino Poppiuksen kanssa, mutta tällaista olisi luvassa sitten torstain kunniaksi huomenissa. Joo, loistava juttu, että onnistui tämä haastattelu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Kello 3 jälkeen luvassa on Puolen Suomen biisi, tämän päivän erikoislaulu ja tyttöbändi viikko käynnissä. Joku ikoninen naisporukka otetaan kehiin kello 15 jälkeen ja tänään mennään vuosikymmenissä aika kauas tuonne menneisyyteen Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Mutta siitä lisää 3 jälkeen. 3 tulee tietenkin uutiset. Nyt kuunnellaan muun muassa Ville Gallen ja Sannin yhteislaulu Lähtisitkö ja muitakin hyviä lauluja riittää täällä meikäläisen levylaukussa.

0: Aivan kohta kello 15 uutisia. Muista meidän John Smith Rock Frozen kilpailu ylihuomenna perjantaina kahden hengen lippupaketti jaossa. Marraskuun vikalle viikonlopulle Jyväskylään John Smith Rock Frozeniin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion sivistyslautakunta päätti tiukkojen äänestysten jälkeen esittää kaikkiaan 735 dentuhannen euron lisäystä alaistensa palvelujen talousarvioesitykseen. Lautakunta esittää 200 000 euron lisäystä koululaisten iltapäivätoimintaan, 350 000 euron lisämäärärahaa oppimateriaaleihin, 100 000 euroa Männistön nuorisotilan jatkamiseksi sekä 85 000 euroa lukio-opetuksen keskeyttämistä ehkäisevän lupapajan toimintaan. Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden käyttösuunnitelma tulee lautakunnan päätettäväksi 15. joulukuuta pidettävään kokoukseen. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisijoista. Lopuksi urheilua. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ja Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kokoonpanot tuleviin maaotteluihin on julkaistu. Pikkuhuuhkajat lähtee tuleviin EM-karsintaotteluihin kovalla nipulla, jota tähdittävät muun muassa Ruotsin pääsarjassa pelaava kuopiolaislähtöinen Matias Siltanen ja hiljattain Leicesteriin siirtynyt Ilari Kangasniemi. Siltasen debyytti miesten maajoukkueessa saa vielä siis odottaa. Huuhkajat kohtaa syys-lokakuun vaihteessa järjestettävällä maajoukkuetauolla Kansojen liigassa San Marinon, Albanian ja kahdesti Valko-Venäjän.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivän haastateltava reilun tunnin kuluttua kehissä tässä lähetyksessä. Musiikkimies, funk soul jazz tyyppi Tomi Salesvuo, muusikko Lappeenrannasta alun perin, rumpalimies tosiaan jakamassa kuulumisiaan meille kello 16 jälkeen. Tomi Salesvuolla on Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkamassa tänään Espoosta uudelta maalta, mutta kyllä meidänkin kuuluvuusalueella on tulossa keikkoja ja hyvin on edustettuna muukin Suomi. Lappeenrannassa on muun muassa keikka ja Jyväskylässä myös Tohmajärvi, Nurmes, Imatra edustettuna. Hyvinkin kattava kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella tosiaan näitä esiintymispaikkoja on luvassa Tomi Salesvuon ja TV:stä tutun Sami Pitkämön yhteisellä kiertueella. Sami Pitkämö, se heppu, joka muun muassa on ollut Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa musisoimassa ja laulamassa, niin tämmöinen yhteiskiertue, jonka nimi siis on Ystävysten ilta irti, niin varmaan me kuullaan tostakin rundista lisää sitten neljän jälkeen tänään. Kohta kuullaan tämän päivän erikoiskappale. Meillä on tyttöbändi viikko, naisbändi viikko käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma osiossa ja tänään nautitaan musiikista, joka on peräisin tuolta kaukaa 60-luvulta saakka.

0: Tämä ei vielä ollut sitä 60-luvun materiaalia. Tämä oli Bess, Suutele mun silmiin, kohta tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars. Count on me.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Ei soi Spice Girls nyt tänäänkään meidän tyttöbändin viikolla Puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Mennään tänään aina vuoteen 65 asti. Laitetaan sieltä päälle The Supremes nimistä yhtyettä Stop in the Name of Love. Tämmönen hieno musiikkikappale tuolta kaukaa 60-luvun puolelta. Supremesin tarina alkoi kuitenkin jo 50-luvun puolella. Vuonna 59 The Primettes nimellä aloitti tämä jengi, jossa vähän sitten vaihtuikin laulajat välillä. Että jos katsotaan Supremesin jäsenlistaa, niin kyllä tuolla on niin kuin kymmenkunta tyyppiä. Ja Diana Ross nyt mainitaan sitten, laulajatar Diana Ross myös, joka jotenkin aika vahvasti henkilöityy The Supremesiin. Nimihän oli jossain vaiheessa The Supremes with Diana Ross ja Diana Ross and The Supremes. Niin The Supremes-porukka, ensimmäisiä tyttöbändejä, naisbändejä, ellei sitten se jopa ihan ensimmäinenkin. Että jos tätä aihetta kaivelee, niin kyllä sieltä sitten Supremesin nimi tulee vastaan, kun tyttöbändeihin tutustuu. Vuosi oli 1965, kun tämä ryhmä julkaisi Stop in the Name of Love-kappaleen.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi meidän tyttöbändi viikolla The Supremes. Naisbändi, tyttöorkesteri. Stop in the name of love. Huomenna sit jotain muuta. Ei ehkä Spice Girlsia vielä huomennakaan, mutta joka tapauksessa kello 15 jälkeen tyttöbändi tai naisbändi kehissä puolen Suomen biisi ohjelma osiossa.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Shapeshifters ja Kimberly Davis. Life is a dance floor. Ei taida ihan dance floor olla tuolla ulkosalla tänään. Meidänkin kuuluvuusalueella tosiaan vettä nyt tulee tänään. Sitä voi Suomessa muuten tulla ihan runsaastikin nyt tässä tänään. Meidän yksi kuulija haaveilee kauneusunista, kun uloskaan ei kehtaa mennä, kun taivaallinen esteri availi. Tämmöinen viesti. Taivaallinen esteri mainittu WhatsAppissa 0406195939. Kohta luvassa paikallista asiaa 15.30 kellon ajan tienoilla. Otetaan yksi CMX:n kappale ennen sitä ja Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
10: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido -kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Äsken mainitsin tuosta yhdestä WhatsApp-viestistä, että meidän kuulija ei kehtaa mennä ulos, kun taivaallinen Esteri availi. Ja sitten kuunneltiin Viimeinen pisara-niminen kappale. Tossahan olisi ollut aasinsillan paikka, mutta ei sitä aina tarvitse. Joskus radiokuuluttajakin malttaa mielensä ja vaikka olisi paikka, niin aina ei tarvi laukoa. Ei tullut meikäläisestä jääkiekkoilijaa noilla opeilla, mutta ei se mitään. Paikallista asiaa kohti mennään. CMX-sillan rakentaja. Ja tosiaan paikallista juttua luvassa vielä nyt CMX:n biisin jälkeen ja sitten noin kello 16.30 kanssa tänään.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopiossa käynnistyi tällä viikolla 25-vuotias Anti-Condemnatory Art-festivaali ja vuosien aikana festivaali on tuonut nykytaidetta kaduille, puistoihin ja paikkoihin, joihin taidetta ei yleensä odota kohtaavansa. Mutta mitä Anti on vuonna 2026? Onko nykytaide edelleen jotain, joka haastaa yleisöä vai onko siitä tullut osa kaupunkikuvaa? Näistä muun muassa keskustellaan tänään meidän vieraana Anti-festivaalin toiminnanjohtajan ja johtavan kuraattorin Elisa Itkosen kanssa. Mahtavaa, että kesken festarikiireitten saatiin sinut vieraiksi, mutta tosiaan Anti täyttää tänä vuonna 25 vuotta, niin kun katsot taaksepäin festivaalin historiaa, niin mikä on muuttunut eniten?
2: Tämä meidän historia on tosi pitkä, mitä tulee nykytaiteen tapahtumiin, että ihan kansainvälisestikin poikkeuksellista, että näin pitkään ollaan pystytty järjestämään tällaista kokeelliseen taiteeseen keskittyvää festivaalia ja vielä Kuopiossa. Ihmeellistä ja upeaa. Festivaali perustettiin tosiaan 2002 ja tuolloinhan Kuopiossa ei ollut mitään vastaavaa. Itse asiassa ollaan yhäkin ihan valtakunnallisestikin hyvin poikkeuksellinen ainutlaatuinen tapahtuma siinä, että me tuodaan nimenomaan, työskennellään paikkasidonnaisesti ja tämmöisissä niin kuin ei-tyypillisissä taidetiloissa ja julkisissa tiloissa. Meidän historiassa ehkä ratkaisevia kohtia on ollut esimerkiksi vuonna 2008, kun me ensimmäistä kertaa alettiin Kuopiossa toteuttaa tämmöistä Luova Eurooppa-hanketta. Ja näähän niin kuin eurooppalaiset yhteistyöt on ollut kyllä ehdottomasti yksi meidän tämän niin kuin menestyksen ja myöskin toiminnan kestävyyden avain. Me ollaan siitä lähtien toteutettu erilaisia EU-hankkeita Kuopiossa ja sitä kautta tietysti tuotu tosi paljon kansainvälistä näkyvyyttä Kuopiolle ja meidän toiminnalle. Ja mä sanoisin, että siitä on lähtenyt semmoinen meidän kasvu, että hän alkoi 2002, festivaali alkoi tämmöisenä vähän niin kuin projektina, joka sitten kasvoi tosiaan kansainvälisesti merkittäväksi keskeiseksi laivataiteen festivaaliksi historian saatossa. Eli nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että meidät tunnetaan ympäri maailmaa ja nytkin tosiaan parhaillaan ympäri maailmaa, ympäri Suomea nykytaiteen ammattilaiset on kokoontumassa Kuopioon.
1: Kuten Elisa sanoitkin, niin Anti syntyi aikana, jolloin nykytaide ehkä ei ollut kovin näkyvä osa kaupunkitilaa, niin nyt festivaalista ehkä voidaan jo puhua jonkinlaisena instituutiona, niin pystyykö Anti-festarit vielä yllättämään samalla tavalla kuin alkuvuosina?
2: No kyllä, ehdottomasti. Meillähän joka vuosi myös, kun me toimitaan tuolla julkisissa tiloissa, niin joka vuosi uudet yleisöt löytää Anti-festivaalin. Et joka vuosi uudet kuopiolaiset kävijät yllättyy siitä taiteesta, jota he kohtaa tuolla osana heidän arkista ympäristöä. Ja sitten kyllä mä uskon, että myös yhä meidän myös tämmöiset vakiokävijät, niin joka vuosi saa jotain uutta sitten festivaalilta ja uusia näkökulmia. Ja ihan tämmöinen suora yleisöpalaute on, että meidän festivaali on niin kuin mullistanut oikeasti ihmisten ajattelua, ei ainoastaan taiteesta, mutta myös koko maailmasta, että me tarjotaan myös tätä yhteiskunnallista keskustelua meidän taiteellisen toiminnan kautta, niin sieltä paikalliset ihmiset saa paljon tämmöisiä niin kuin uusia näkökulmia.
1: Tuossa myöskin nostit esille tuon yhteiskunnallisen puolen, niin tosiaan tätä vuoden ohjelmistoa on ohjannut halu osallistua queer-feministisen tulevaisuuksien visiointiin, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä, joka tulee ihmiselle, joka tulee katsomaan vaikkapa teidän teoksia ja tapahtumia?
2: Kyllä. No, me ollaan haluttu aina läpi meidän historiaan tuoda esiin tämmöisen niin kuin marginaalissa olevia asioita, taiteen tekemisen tapoja, taiteilijoita ja taiteen muotoja. Eli niin kuin, suomeksi sanottuna tavallaan sellaisia asioita, jotka ei niin paljon näy ehkä valta vaikka mediassa tai tämmöisessä niin kuin valtavirran yhteiskunnallisessa tai taiteellisessa kulttuuripoliittisessa keskustelussa. Eli tämä queer-feministinen näkökulma linkittyy tosi paljon tämmöiseen meidän niin kuin yhdenvertaisuustyöhön. Me halutaan tehdä taiteesta entistä saavutettavampaa mahdollisimman monenlaisille kokijoille. Niin tämä linkittyy kaikki tähän meidän yhdenvertaisuustyöhön ja tosiaan siihen, että tuodaan tämmöisiä uusia näkökulmia. Savon aallot.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Meidän kuulija WhatsAppissa kertoo, että katsoin Bokin saagan Yle Areenasta. Oli erikoinen tapaus kyllä. Kiitos radiosuosittelustasi. Eipä mitään. Huomenna torstaina suositellaan lisää ja hehkutetaan lisää Bok Saga -nimistä dokumenttia, joka kertoo tästä Ior Bokista, jonka moni saattaa muistaa saunasolmusta, Lemminkäisen temppelimeiningeistä, Goa-reissuista. Suomenlinnan oppaanakin hän jossain vaiheessa toimi, mutta tuliko sieltä sitten potkut, kun tuli liikaa satuiltua ja kerrottua omasta päästä juttuja. Niin Ior Bokista on tehty tosiaan loistava dokumentti, neliosainen dokkari. Huomenna kuullaan tuon dokumentin tekemisestä. Sitä tehtiin monta vuotta, siihen käytettiin aikaa ja se on tosi hienon näköinen ja se story on aivan älytön. Siinä on uskomattomia käänteitä. Se on kansainvälinenkin story. Perehdytään huomenna tuohon Ior Bokkiin ja hänestä kertovaan dokumenttisarjaan Bok Sagaan. Meillä on tuottaja Nino Poppius tuotantoyhtiö Paradista kertomassa Bok Saga -dokkarista sitten huomenna torstaina 4 jälkeen. Tänään iltapäivän vieras on muusikko, jazzmuusikko, funkmuusikko, soulmuusikko, musamies, rumpali Tomi Salesvuo, jolla alkaa uusi kiertue tänään, niin rumpali herra Tomi Salesvuo äänessä piakkoin iltapäivän 4 uutisten perään.

Jos haluat pistää viestiä studioon, se onnistuu kaikista parhaiten. Tämän numero kautta 0406195939. Tänne tuli tämmöinen kuvaviesti, että onko MTVn pomo sukua Nivalalle? Olette kuin kaksi marjaa. Siis kyseessähän on tässä kuvassa MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ja viestin lähettäjän mielestä me ollaan siis samannäköisiä, minä ja MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ei olla kyllä sukua, voisin väittää, paitsi sitten kun mennään tarpeeksi kauas, niin eikö kaikki suomalaiset ole sukua ja varmaan kaikki maailmankin ihmiset, mutta Johannes Leppänen ei tietääkseni ole minkäänlaista sukua. Molemmilla on vähän harmaata ohimoissa, molemmilla on vähän partaa ja parrassakin vähän harmaata, mutta taitaa olla vähän hoikempi tapaus tämä Johannes Leppänen. Mä en itse kyllä näe semmoista yhtäläisyyttä. Tää on jännä, kun me ihmiset, me hahmotetaan itsemme sit kuitenkin eri tavalla, niin itse en näe, että oltaisiin samaan näköisiä, mutta varmaan meidän kuulijamme on sit sitä mieltä. Saara, joka ton viesti on laittanut, että jotain samaa meissä olisi. Ehkä se on toi harmaa sitten vaan, mikä puskee läpi sitten meillä keski-ikäisillä miehillä. Se on varmaan se. Badding laulaa seuraavaksi. Kohta kuultava kappale on Ikkuna prinsessa. Ja sitten kans kotimaista musaa Takavalot-niminen biisi, jonka esittää Young Hearted.

Young Hearted, takavalot. Kohta kaivetaan esille meidän iltapäivän vieras. Hän on loistava tarinankertoja, hyvä juttukaveri, muusikko, rumpali Tomi Salesvuopian äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tänään alkaa Ystävysten ilta irti -niminen kiertue. Tomi Salesvuolla on siellä kaverina oma East Funk Attack-bändi ja sitten myös TV:stä tuttu muusikkolaulaja Sami Pitkämö, joka on muun muassa sitä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa tähdittänyt. Niin tuommoinen kiertue starttailee tänään ja puhutaan siitäkin rundista ja musiikista muutenkin. Ja katsotaan, minne päädytään. Iltapäivän haastateltava on siis muusikko Tomi Salesvuori.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Työikäisten yhteydenotto palveluohjaukseen Pohjois-Savon hyvinvointialueella helpottuu, kun kaikki nykyiset puhelinnumerot korvataan yhdellä keskitetysti palvelevalla numerolla. Uusi numero otetaan käyttöön 1. lokakuuta ja se palvelee arkisin 9-11. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää yhteydenottoa ja parantaa palvelujen saatavuutta. Puhelinpalvelussa on käytössä takaisin soittojärjestelmä, joten asiakas voi jättää soittopyynnön, jos asiantuntija ei pysty vastaamaan heti. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. 2 vakoilusta epäilyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 88 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Toivalan ja Vehmersalmen asukkaiden on syytä varautua mahdollisiin sähkökatkoihin syys- ja lokakuun aikana, kun Savon Voima uudistaa alueiden sähköverkkoa. Toivalan sähköasema saneerataan ja Vehmersalmen päämuuntaja uudistetaan. Saneeraustöiden vuoksi sähkön jakelu toteutetaan osittain varasyötöillä, mikä lisää sähköverkon häiriöherkkyyttä ja voi näkyä asiakkaille tavallista useampina sähkökatkoina. Tiedotteessa kerrotaan, että katkojen vaikutusalue saattaa ulottua myös Toivalan ja Vehmersalmen ympäristöä laajemmalle alueelle. Sähkön jakelun arvioidaan palautuvan normaaliksi marraskuun loppuun mennessä, mutta saneeraustyöt jatkuvat vuoden loppuun saakka.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Homman nimi on siis se, että iltapäivän haastateltava Tomi Salesvuo aivan pian äänessä. Hän on funk, jazz ja soul-mies. Hän on rumpali, jazz-muusikko, pedagogi ja mitä kaikkea. Musamies näin niin kuin ylipäätään. Tomi Salesvuo tänään tästä päivästä lähtien Ystävysten ilta irti -nimisellä kiertueella. Siellä on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Hänkin tanssii tähtien kanssa ohjelmasta muun muassa. Kiertue laskeutuu myöhemmin Imatralle, Tohmajärvelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan ja on siellä muitakin paikkakuntia vielä. Tomi Salesvuo fiilistelemässä kohta elämää ja musiikkia ja tänään alkavaa kiertuettaan puolen Suomen iltapäivässä siis kohta. Mutta meidän yksi kuulija tuossa teki huomion, kun soi Akonin ja Michael Jacksonin kappale hetki sitten, tai on siitä nyt joku aika jo, niin onko sitä kukaan tutkinut tai kertonut, miksi jotkut artistit aina kertoo nimensä biisien alussa, niin kuin Akon ja Michael Jackson? Ei minun tietääkseni ainakaan. WhatsAppissa kuulijamme jatkaa, että varmaan syy on ihan vaan se, että saadaan luotua muistijälki kuulijalle artistista. Mutta oishan se hienoa, jos artisti kertoisi aina nimensä kappaleen alussa, että sitten vanhana tunnistaa, että mikä biisi on oma ja mikä on jonkun muun. Tuohan voi olla myös selitys, että toi on se syy, miksi artistit ja varsinkin rap-artistit sitä omaa nimeä hokee kappaleiden alussa. Mutta kai se on vaan sitä markkinointia, että saadaan puskettua sitä, että kenen kappale on kyseessä. Että se tulisi heti siinä biisin alussa niin kuin selväksi, että kuka laulaa. Meidän kuulijamme Jere vielä jatkaa tässä WhatsAppissa, että löytyy myös Pitbull. Pitbull on poikkeus, kun sehän aina messuaa biisien alussa, että Mr. Worldwide. Niin ainakaan minulle ei ollut jäänyt mieleen, että oliko se sitten Pitbull vai joku muu. Myönnän joutuneeni tarkistamaan. Jere kirjoitti näinkin. Joo, pitäisikö sitä tämän kunniaksi ottaa yksi Pitbull-laulu tähän? Fireball.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: I'm a fireball.
1: Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä jutellaan nyt musiikkimies, muusikko, rumpalia, jazz-kaveri Tomi Salesvuon kanssa. Moikka Tomi Salesvuo.
2: Hyvää iltapäivää kaikille.
1: Ystävysten ilta irti -niminen uusi kiertue alkaa tänään Espoosta rundi Sami Pitkämön kanssa. Mikä on fiilis, mitä on luvassa tänään ja muilla keikoilla? Kerro kaikki Sami, eikö Sami kuin Tomi.
2: Samikin voisi tietysti kertoa.
1: Samikin voisi.
2: Joo, Tomi yrittää. Hyvä fiilis. Meillä oli eilen pitkät PA-treenit ja homma on paketissa ja tänään tosiaan Espoon sellosalista aloitellaan ja loppuviikko ja ensi viikko ollaan tiiviisti tässä vähän yhdessä ja tien päällä soitetaan konserttia. Mä oon tuntenut Sami Pitkämön siis varmaan 30 vuotta about. Mä oon tehty eri nimisten yhtye nimikkeiden alla ja eri teemoilla sitä sun tätä erilaista musaa, ihan jatsmusaa, sitten ollaan rokattu ja tehty bailukeikkoja vaikka mitä, että Sami on rakas ystävä vuosien takaa ja siitä se oikeastaan lähti tämä idea alun perin. Muutama vuosi sitten tehtiin pieni klubikiertoja kanssa ja sitten oli muutamia festareita, soittiin myös Porjatseella ja niin päin pois. Ja meitä yhdistää siis Samin kanssa intohimoisesti rakkaus samanlaiseen afroamerikkalaiseen rytmimusiikkiperimään. Ja me ollaan sieltä valittu tähän settiin, meidän ohjelmistoon, meidän suosikkikappaleita. Ja sitten toki siellä on mun Istvan Kätäky-yhtiölle säveltämiä omia kappaleita ja sitten siellä on myös Sami Pitkämön sävellyksiä. Tässä on intoa, olemme täynnä.
1: Ja kun maailma on täynnä hienoa musiikkia, oli se sitten

0: ja semmoista juurevaa, mahtavasti synkopoivaa svengaa, vaan että kyllä se yleensä ihmisten peput saa heilumaan ja jalan vispaamaan. Että toki sitten siellä on vähän rokimpaa kulmaa ja sitten siellä on joku Samin biisi, missä vähän fiilistellään vähän niin kuin pehmeämmin ja niin päin pois. Et meillä on niin kuin aikamoinen läpileikkaus meidän makusta musiikkia.
1: Hei, avaa meille, jotka ei ole musaa opiskellut, että mitä toi tarkoittaa toi synkopoiva, minkä sä äsken mainitsit.
0: Joo, rytmiikan lehtori täällä nyt luennoi.
1: Niin.
0: Itse asiassa just huomasin, että trumpetisti Jukka Eskolalta kysyttiin jossain televisioon suorassa taltioidissa tämmöinen kysymys. Se on erityisesti jazzmuusikolle tosi lähellä sydäntä ja tärkeä rytminen elementti. Siinä on vaan pohjimmiltaan kysymys siis siitä, että jotta meille kaikille niin tuttu suomalainen tangokomppi, joka on aika paljon on the beat tai marssi, niin joka on tosi, painotetaan semmoisia vahvoja iskunosia, joita usein suomalainen yleisö myös tykkää käsillä taputtaa konserteissa. Ja sitten kun sen kääntäisi toisinpäin, niin rupeakin vähän niin kuin synkopoivaa, että aletaan korostamaan musiikissa tahdin heikompia osia, jolloin syntyy tämmöinen mahtava eteenpäin vievä fiilis ja flow, ja se auttaa meitä muusikoitakin niin kuin saamaan biisit svengaamaan paremmin.
1: Joo, ehkä tosta saa jo kiinni, niin, että se vähän, niin kuin,
0: vähän
1: muuttuu se painotus, ja tavallaan voisiko jopa sanoa, että siitä musiikista tulee vähän mielenkiintoisempaa sitten tolleen?
0: No kyllä, sit jos lähdetään menemään siis ihan niin kuin mikro- ja makrotason asioihin ja puhutaan niin kuin siitä hienorytmisistä finesseistä, niin synkopointi on siis meidän musassa tosi tärkeä elementti. Ja sillähän me luodaan sitä jännitettä ja mistäs muusta oikeastaan musiikissa olisikin isommalti kysymys kuin tension and release. Tavallaan oli se sitten lyriikasta tai melodiasta tai harmoniasta tai tässä tapauksessa rytmistä. Et otetaan, tehdään joku pidätys, joka puretaan sitten pois.

0: Se oli meidän iltapäivän vieraan musiikkia. Rumpali Tomi Salesvuo äänessä puoli viiden jälkeen jälleen. Toi oli Tomi Salesvuo East Funk Attack ja Forbidden Love niminen biisi. Jutellaan Tomi Salesvuon kanssa siitä, että mitä musiikkia hän ei voi sietää, kun hän on tämmönen soul, funk ja jazz mies. Ja puhutaan siitä myös, että miksei hänestä tullut hevirumpalia tai hevimiestä, niin näihin mennään paikallisen asian jälkeen. Kello 16.30 nurkilla tässä on tulossa nyt paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Mutta ennen sitä Anna Puu tarviin vielä yhden yön aikaa ja Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
6: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
5: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
7: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
8: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
9: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
10: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kuopion sivistyslautakunta kokoontui eilen päättämään asioista ja sielläpä sitten sivistyslautakunta esittää kaikkiaan 735 000 euron lisäistä alaistensa palvelujen talousarvioesitykseen, vaikka kaupungilla niin sanotusti säästöpaineet ja säästöohjelma edelleenkin on. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, pistikö sivistyslautakunta nyt niin sanotusti haisemaan?
2: No näin voi ehkä sanoa, että tuohon talousarvioesitys, mikä lautakunnalle oli tehty, niin se oli tehty niin sanotusti kaupunginhallituksen antamaan raamiin. Eli sieltä toimialan sisältä ei niin kuin sitä ylimääräistä rahaa kyllä tällä hetkellä ilmeisesti olisi käytettävissä, mutta sen verran tuli tämmöisiä yksittäisiä lisäysehdotuksia sitten, että reilut 700 000 niihin rahaa arviolta menisi. Tosiaan lautakunta esittää 200 000 euroa koululaisten iltapäivätoimintaa, eli että pääsisi nämä tokaluokkalaisetkin sitten, olisi oikeutettuja tähän iltapäiväkerhoon. Tästä on ollut viime aikoina paljonkin puhetta. Sitten 350 000 euron lisämäärärahaa esitetään oppimateriaaleihin. Niistäkin on ollut puhetta. Kuopio on niin muihin kaupunkeihin vertailtuna käyttänyt selvästi vähemmän rahaa oppikirjoihin ja muuhun koulujen perusopetusmateriaaleihin. Tähän haluttaisiin muutosta. Alun perin Männistön nuorisotilaa esitettiin lakkautettavaksi, mutta nyt lautakunta sitten päätti esittää, että se saisikin jatkaa ja siitä olisi arviolta 100 000 euroa sitten määrärahan lisäystä. Ja sitten olisi vielä tämmöiseen lukio-opetuksen keskeyttämistä ehkäisevään lupapajan toimintaan, niin 85 000 euroa tuolla lautakunnassa esitetään lisäyksiä, eli pienistä puroista, mutta aika iso summa kuitenkin lopulta.
1: Niin mitenkä poikkeuksellista, että näinkin isoa summaa sitten sieltä ikään kuin raamin ulkopuolelta esitetään?
2: No ei kyllä muista nyt ainakaan ihan viime vuosilta, siis kyllä semmoinen tuntuma, että kyllä sieltä joka vuosi aina jotain lisäyksiä on tavallaan tullut esityksiä, mutta en nyt ihan äkkiseltään muista, että näin paljon kerralla ja että näin suurta summaa sitten. Ja sehän tavallaan tässä se jatkokysymys sitten onkin, että mistä sitten ne rahat raavitaan. Että tuossa jo lautakunnan puheenjohtaja Hannu Kanasen kanssa juttelin. Kananen oli itse, olisi ollut tämän säästölinjan kannalla ehkä enemmän, toki sanoi, että kyllähän tässä niin kuin tavallaan hyvää kaikki haluaa tehdä ja tavallaan parempaa niin kuin lasten ja nuorten kannalta toivotaan, mutta niin kyllähänkin pohti, että jos nämä pitää niin kuin tavallaan toimialan sisältä sitten raapia nämä rahat, niin sitten ollaan niin sanotusti lirissä.
1: Niin, varmasti ehkä helpommin menisi läpi ja ymmärtäisi, jos esimerkiksi siellä omalla toimialalla Jukka-Pekka Räsänen olisi kohdennettu niitä rahoja eri tavalla, mutta nyt ette tosiaan ihan niin kuin raamin ulkopuolelta.
2: Joo, kyllä.
1: Eli 700 000 euroa.
2: Esitetään lisäystä, ei niinkään sitä, että mistä sitten mahdollisesti säästettäisiin.
1: Niin. Siinä varmasti sitten vääntämistä on, mutta tietysti tästä lopullisesti sitten kaupungin budjetista vielä tullaan keskustelemaan ja päättämään, niin miten näette, Jukka-Pekka Räsänen, että miten todennäköistä on, että näinkin iso lisäys sitten sinne sivistyspuolelle menisi läpi?
2: No en usko, että ihan suoraan välttämättä tuolla tavalla valtuusto tulee nuijimaan tätä, että niin varmasti viimeistään siinä valtuustovaiheessa sitten asioista käydään kyllä keskustelua ja mietitään myös sitä, että valtuustohan on sitoutunut tähän kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan, mikä jatkuu vielä ensi vuonna, että sieltä pitäisi sitten niitä säästöjä jostain muualta löytää taas uusia, ja kun niitä on nyt jo tavallaan aika tiheän kamman kanssa etsitty ja pienimmillä ihan yksittäisistä tuhansista euroista niin kun ollaan etsitty niitä säästöjä, niin nyt kun tulee tämmöinen 700 tonni lisä sitten, niin ei se niin kun ihan yksinkertaista varmasti tule olemaan.
1: Niin, ja eikä se selkään sivistyslautakunnassa ollut niin sanotusti läpihuuto juttu, että näistä sitten tietysti kun vastaesitystä tuli, niin äänestettiin, ja aika tiukkaakin äänestämistä oli.
2: Tiukat äänestykset oli, että käytännössä äänin 6-5 meni nämä äänestykset niin sitten läpi, että ainut poikkeus oli oikeastaan tuo iltapäivätoiminnan laajentaminen, että siihen niin sitten suhtauduttiin ihan yksimielisesti, että siitä ei tarvinnut sen kummemmin äänestää.
1: Tästä aiheesta lisää laajasti tuolta Savon Sanomien verkosta ja uutissovellusta.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Se on keskiviikko, iltapäivä, puolen Suomen radion seurassa. Lätkää pelataan tänään, sehän tarkoittaa sitä, että 17.30 osassa meidän kanavilla alkaa ennakkofiilistelyt illan peleistä. Iltapäivän haastateltava tässä lähetyksessä on musiikkimies ja rumpali Tomi Salesvuo. Hän on lähdössä tänään kiertueelle. Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkaa Espoosta ja jatkuu meidänkin kuuluvuusalueelle. Tomi Salesvuolla on mukana oma bändi. Hän on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Jutellaan Tomi Salesvuon kanssa lisää. Tomi Salesvuo, sä oot syntynyt Lappeenrannassa, mutta vaikutat pääkaupunkiseudulla päin nykyään ja oot maailmallakin opiskellut. Niin mistä sulla sitten aikanaan tämä puras, tämä kärpänen niin kuin tonne souliin ja funkkiin ja rytmimusiikin pariin, että miksei susta tullut hevimiestä?
1: Se on, tätä on välillä itsekin pohtunut. Kuitenkin ensimmäinen äänilevy, LP, jonka olen ostanut, on kuitenkin Iron Maiden -yhtyeen The Number of the Beast. Eli tavallaan matkalla oltiin siihen suuntaan kyllä niin kuin ihan isolla kädellä, eikä, ja siellä on mahtavaa musiikkia, ja tunnen tämänkin genren muusikoita ja artisteja. Itsellä se lähti ehkä vähän siitä, että silloin nuorempana Lappeenrannassa oli äärimmäisen aktiivinen big band-toiminta, ja big band on niin kuin muusikon alulle, mitä mainioin, laboratorio päässä kokeilemaan eri musiikin tyylejä. Siellä on ihan perinteistä swing-musiikkia, jostain 40-50-luvulta olevaa jatsia, ja sitten toisaalta tehtiin jotain mitä tahansa yrityskeikkaa, jossa soitettiin ihan niin kuin valssit ja tangot, ja siellä oli joku iskelman laulusolisti. Mutta sitten meillä oli yhtä lailla jotain aika uutta ja tuorettakin funk- ja soul-musaa ja kaikkea sellaista. Et siellä pääsi niin kuin nuoressa porukassa nuorena rumpalina niin kuin maistamaan musiikin eri tyylejä, ja jostain sieltä se ehkä lähti niin kuin sit tavallaan se syvempi innostus tämmöistä musiikkityyliä kohtaan.
0: Onko olemassa jotain musiikkia, musiikkilajia, musiikkityyliä, mitä sä et voisi sietää?
1: No, aika vahva
0: Voidaan softentaa sitä hiukan, että mikä musiikkilaji, mikä musiikkityyli on vähiten jotenkin sulle ominaista, että sä saisit vaikka mielihyvää sen kuuntelemisesta, niin onko joku reggae tai country tai joku räppi tai joku mikä tahansa konemusa tai joku sit mikä on semmoinen, että tää ei vaan mulle toimi, että tässä ei ole niin kuin synkopoitu tarpeeksi nyt tätä meininkiä tässä jossain klubin jytkeessä tai
1: EDM-hommassa. No en mä tiedä, siis kaikessa laadukkaassa ammattimaisessa tehdyssä musiikissa on niin kuin mun mielestä aina niin kuin se oma pointtinsa, ja sitä vähintäänkin pitää olla niin kuin utelias mun mielestä meidän jokaisen pikkasen tutkimaan. Ja jos jostain tulee heti nousee karot pystyyn, että mitä tämä on, niin se voi olla, että sielläkin kuitenkin on takana joku pointti. Mutta totta kai sit meillä kaikilla on omat mieltymyksemme, ja ehkä niin kuin, että vaikka tuossa mainitsit jo, että kun itsekin on jazzmusiikkia sekä opiskellut että soittanut ja soitan edelleen aktiivisesti, niin siellä jazzmusiikin genressäkin on tiettyjä alatyylejä, joista en ehkä sitten itse, että niin kuin sanotaan, ihan free jazz ja tosi vapaa ilmaisu ei ole sitä minulle ominta. Et multa kiehtoo rumpalina aina ja musiikin tekijänä semmoinen, että siinä olisi hyvä swingi tai swingi tai groove, että siinä olisi joku semmoinen rytmillinen hypnoottinen jatkumo, josta pääsee nauttimaan. Ja sitten ehkä nostit tämän synkopoinnin, niin ehkä siinä tietynlaisessa metallimusassa ei ole niin kuin sellaista synkopointia juurikaan, että mulle ei ehkä aukea itselleni niin kuin isoimpina kuuntelukokemuksena sitten kuitenkaan tietynlainen niin kuin tuommoinen metallimusa. Ja se ei tarkoita siis yhtään sitä, etteikö se ole sairaanlaadukasta ja hyvää, ja mä ymmärrän ammatillisesti sieltä tosi paljon niin kuin, niitä pointteja, miksi se on myös äärimmäisen arvostettu ja menestyy maailmalla tosi hienosti. Mutta ehkä nämä kaksi tämmöistä mainittua ei ole sitten ehkä rytmimusiikin saralta itseäni niin kuin kaikista lähellä, mutta vähän kaikenlaista on onneksi päässyt kanssa kokeilemaan, ja sitä kautta avoimin mieli yrittänyt suhtautua, ja sitten jokainen meistä muusikoista aina sitten kuitenkin lopulta laskeutuu sinne omaan kotipesään tavalla tai toisella.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Eppu, normaalin musiikkia muun muassa luvassa kohta ja iltapäivän haastateltava jazz, funk, soul, mies, rumpali Tomi Salesvuo on äänessä vielä kello 17 jälkeenkin tänään. Tasan 5 about tulee uutisia ja säätietoja totta kai, mutta kohta Eppu normaalin pariin. Kappale on nimeltään Tahdon sut.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
5: Pumpputahko.fi.
6: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

Tänään 16. päivä syyskuuta pelataan lätkää. HIFK Jukurit, KK Jyppi, Kärpät Ilves. Eli 17.30 ennakkostudioa mahdollisesti kuultavissa siellä sinun alueellasi. Pian kuultavissa on iltapäivä 5 uutisia. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä.

askelarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

käsin. Peräriisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Työikäisten yhteydenotto palveluohjaukseen Pohjois-Savon hyvinvointialueella helpottuu, kun kaikki nykyiset puhelinnumerot korvataan yhdellä keskitetysti palvelevalla numerolla. Uusi numero otetaan käyttöön 1. lokakuuta ja se palvelee arkisin 9-11. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää yhteydenottoa ja parantaa palvelujen saatavuutta. Puhelinpalvelussa on käytössä takaisin soittojärjestelmä, joten asiakas voi jättää soittopyynnön, jos asiantuntija ei pysty vastaamaan heti. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35 hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35 hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. 2 vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 88 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Toivalan ja Vehmersalmen asukkaiden on syytä varautua mahdollisiin sähkökatkoihin syys- ja lokakuun aikana, kun Savon Voima uudistaa alueiden sähköverkkoa. Toivalan sähköasema saneerataan ja Vehmersalmen päämuuntaja uudistetaan. Saneeraustöiden vuoksi sähkön jakelu toteutetaan osittain varasyötöillä, mikä lisää sähköverkon häiriöherkkyyttä ja voi näkyä asiakkaille tavallista useampina sähkökatkoina. Tiedotteessa kerrotaan, että katkojen vaikutusalue saattaa ulottua myös Toivalan ja Vehmersalmen ympäristöä laajemmalle alueelle. Sähkön jakelun arvioidaan palautuvan normaaliksi marraskuun loppuun mennessä, mutta saneeraustyöt jatkuvat vuoden loppuun saakka.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Keskiviikko-iltapäivää. Onko mä sanonut torstai tänään jossain vaiheessa? Mulla on semmoinen olo, kun mä olisin ollut jossain vaiheessa etukenos. Mutta keskiviikko on kuitenkin tänään. Ihan siis niin kuin aamusta iltaa. Joo, hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Kohta tulossa muun muassa Green Dayn musiikkia Wake Me Up When September Ends. Ja seuraavaksi Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pian jatketaan iltapäivän haastateltavan Tomi Salesvuon kanssa. Mutta olipa mielenkiintoinen juttu päivän Hesarissa tänään. Oli tutkija Margareta Gustafsson esillä. Hesarissa oli juttu ja punkkeihin liittyvä asia. Tämä Margareta Gustafsson oli 10 vuotta sitten sanonut, että kaikki punkit ja kauriit pitäisi ampua, jotta punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Ja nyt tässä Hesarin jutussa ehkä pointti sitten oli se, että tässä on käynyt päinvastoin kuin mitä Margareta Gustafsson 10 vuotta sitten sanoi, että täytyisi niistä kauriista ja valkohäntäpeuroista ja valkohäntäkauriista ja kaikista tämmöisistä päästä eroon, että ei olisi näitä punkkien isäntiä, että sitä kautta päästäisiin punkeistakin eroon. Maailmalta oli joku tämmöinen esimerkki jostain paikasta, oliko se joku saari vai mikä oli, missä oltiin kaikki sitten kauriit ammuttu ja sitten punkitkin oli vähentynyt tai siis poistunut kokonaan. Niiden määrä oli ollut 0 tämän yhden esimerkin mukaan. Niin tällaisia ehdotuksia 10 vuotta sitten heitetty ilmoille loistutkija Margareta Gustafsson. Mutta nyt sitten tässä Helsingin Sanomien artikkelissa päivitellään sitä, että valkohäntäkauriitakin on entistä enemmän. Jos niitä oli vuonna 2015 noin 70 000, nyt niitä on noin 120 000. Ja metsästäjät ruokkivat peuroja vielä talvisin, etteivät ne nääntyisi nälkään. Tutkija Gustafsson päivittelee, että tämä on absurdia. Ja Hesari on sitten jututtanut myös Suomen johtavaa punkkiasiantuntijaa Jani Sormusta, joka ei tyrmää täysin tätä Gustafssonin teoriaa, että kaikki kauriit pitäisi ampua, että punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Tutkija Sormunen sanoo sitten puolestaan tämmöisenkin pointin, että mites vaikkapa kaupunkialueilla, kun on tosi paljon koiria, että sitten pitäisikö kaikista koirista hankkiutua eroon, koska hän meinaa sitä, että vaikka tästä asiasta ei ole olemassa varmistettua tutkimusta, mutta kaupunkialueilla koirat toimivat varmasti merkittävänä punkkien levittäjänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Telenova Discotheque Inside My Head. Iltapäivän haastateltavamme on rumpali ja muusikko Tomi Salesvuo. Hänellä on uusi kiertue alkamassa myöhemmin tänä iltana. Kiertueen nimi on Ystävysten ilta irti. Sä oot tosiaan rumpali ja rytmien ystävä ja swingin ystävä, niin kuin tuossa sanoit. Kuuntelet sä ikinä sit sellaista musiikkia vaikkapa siviilissä kotona, mikä olisi sellaista kamaa, missä ei ole rumpuja tai rytmejä? Vai pitääkö sun musiikissa aina sitten olla joku perkussio-osasto mukana?
1: Ei pidä. Siis että on äärimmäisen vaikea määrittää, että mikä on hyvää musiikkia. Mutta siis mulla on myös niinku tausta ihan nuorena ja teinä on soittanut oman kotipaikkakuntani ja lähiseutujen niinku sinfis-orkestereissa. Et klassinen musiikki on ollut kanssa tosi tärkeässä roolissa ja omaa koulutusta. Ja siellähän suoranaisesti ei useinkaan ole rumpusettiä, vaan siellä on lyömäsoittimia. Ja sitten on teoksia, missä ei ole lyömäsoittimiakaan aikaa. Mutta että jo se, että pääsi aika nuorena teinivuosina pääsi soittamaan sinfoniaorkesterissa niin kuin yhtenä palasena siellä 70-henkisessä isossa kombossa, niin totta kai niistä on jäänyt iso jälki niin kuin sekä semmoisena ihan musiikin kuulijana, mutta myös sitten uskoisin, että joku tuossa omassa sävelkielessäkin, kun tekee musaa, tekee biisejä ja melodioita, niin jostainhan ne aina kumpuaa ne jotkut ideat ja muut. Että kaikella tällä isolla kokonaisuudella on tietysti vaikutuksensa, mutta ei tarvii missään nimessä olla rumpuja. Välillä on äärimmäisen ihanaa kuunnella musiikkia, missä ei ole rumpuja lainkaan.
0: Tomi Salesvuo, teidän kiertue alkaa tänään tosiaan Espoosta Ystävysten ilta irti. Sitten teillä on luvassa muun muassa esiintymisiä Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Tohmajärvin Nurves, Imatra löytyy kalenterista. Niin onko tuolla jotain paikkakuntaa, mitä sä erityisesti odotat, että mihin on äärimmäisen mahtava päästä tällä kiertueella vetämään?
1: Nyt pistit taas pahan kysymyksen. Tuossa on kaikki nämä, mitä mainitsit, niin on niin mukavia paikkoja, tai siis kiehtovia vähintään, koska esimerkiksi Nurmestalolla en ole ikinä käynyt, en ole käynyt koskaan edes elämäni aikana Nurmeksessa, että se on tosi hauska retki tehdä sinne syvälle Pohjois-Karjalaan. Ja Tohmajärvellä meillä on taas sitten perheillä vapaa-ajan viettopaikka ja vaimon puolelta sukua, siellä on niin kuin sukujuuria ja muita, että siellä on paljon varmaan saattaa tulla tuttuja, ja siellä on tämmöinen uusi tapahtuma, mihin päässään polkaisemaan, niin kuin toivottavasti aloittamaan jotain, mikä ehkä jatkuu sitten tulevaisuudessakin, tämmöinen tapahtuma. Ja eihän sille voi minkään, että lappeenrantalainen, kun pääsee Lappeenrantaan nuijamiehen soittaa, niin sehän nyt on aina yhtä jälleen näkemisen riemua, kun tapaa vanhoja koulukavereita tai ystäviä ja muita. Eli tässä on nyt hirveän monta, joita odotan innolla. Ja sitten sanon vielä Jyväskylästä sen, että me ollaan siis ehkä kaksi kertaa koko bändin historiassa oltu Jyväskylässä keikalla. Ja nyt on aivan suuri ilo ja kunnia päästä sinne suomalaisen musiikkikeskuksen sinne kampukselle Siltasaliin soittaa siihen upeaan uuteen saliin. Ja me pidetään siellä myös semmoinen bändiklinikka päivällä Jyväskylän opiskelijoille, että se tulee olemaan varmasti myös tosi, tosi mielenkiintoinen. Että se on nyt aika monta, en haluaisi laittaa näitä järjestyksiä.
0: Eikä tarvi.
1: Innolla odotan kyllä, niin kuin, että saadaan niin kuin, tavata vanhoja tuttuja ja jopa meidän faneja ja dikkareita, mutta sitten toivottavasti myös löydetään ihan uusia yleisöjä.
2: Yllättävän paikallista.

0: Se oli Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja nyt riippuu vähän siitä, että missä sä kuuntelet, että mitä tulee tapahtumaan tuossa 5:30 aikoihin. Jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin jääkiekko-ennakkostudiolähetys alkaa 5:30 maissa. Jos kuuntelet muualla, niin me jatketaan puolen Suomen iltapäivää ihan niin kuin ei mitään olisikaan. B:n musiikkia on tulossa kohta 3. linjaa. Vahteran kappale kuin ensimmäistä päivää. Ja kyllä, me pian kuunnellaan myös meidän iltapäivän vieraan musaa, Tomi Salesvuo East Funk Attack-ryhmittymää. Kuunnellaan Nothing's Enough-niminen biisi. Ja iltapäivän haastateltavaa musamies Tomi Salesvuo on vielä äänessä hetkosen kuluttua. Mutta kuunnellaan hieman musiikkia eka.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yli huomenna perjantaina meikäläinen arpoo täältä kahden hengen lippusetin John Smith Rock Frozen -festareille. Miltä kuulostaisi tämmönen kattaus, kun Europe Ruotsista, Dark Tranquility samoin sieltä Ruotsin maalta. Sitten Battle Beast, Shiraz Lane, Blood Red, Hourglass, Beast in Black ja lisää artistejakin julkistetaan vielä myöhemmin John Smith Rock Frozen -festareille, johon tosiaan yli huomenna perjantaina lippuarvonta täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja miten arvontaa pääsee mukaan? No internetissä tietenkin. Siellä on kaikki nykypäivänä, mutta tänne sun ei tarvitse kirjautua tai luoda tunnuksia tai muistaa salasanoja tänne meidän nettikisaan. Käyt vaan tämän radion verkkosivuilla ja osallistut siellä John Smith Rock Frozen -kilpailuun. Siellä on helppo kysymys, että minkä takia sinut ja ystäväsi pitäisi palkita lipuilla, jos arpaonni osuu kohdalle. Käy osallistumassa radion kotisivuilla, niin perjantaina saattaa kuule käydä mäihä ja tulla sitten lippupaketti John Smith Rock Frozeniin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ikkunarinsessa, Ville Valo ja Agents. Kohta kuunnellaan, minkälaista musiikkia tekee meidän iltapäivän haastateltava Tomi Salesvuo. Hänellä on siis tämmöinen East Funk Attack-niminen bändi. Koko nimi on Tomi Salesvuo East Funk Attack. Ja tämä ryhmä on kiertueella nyt tästä päivästä alkaen meidänkin kuuluvuusalueella. Ja mukana siellä on sitten myös TV:stä tuttu muusikko Sami Pitkämö, laulaja muusikko Sami Pitkämö. Puhutaan Tomi Salesvuon ja Sami Pitkämön ystävyydestä kohta. Ja kuunnellaan tosiaan Nothing's Enough-niminen kappale sitten täältä East Funk Attack-bändiltä. Mutta jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tosiaan sulla on pitkä yhteinen taival Sami Pitkämön kanssa, mitä sä sanoitkin tuossa, että jo 3 vuosikymmentä tai enemmänkin. Sami on suurelle yleisölle tuttu vaikkapa telkkarista, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta, niin haluaisitko kertoa jonkun tarinan liittyen sun ja Samin yhteiseen historiaan? Onko tota joku kommellus tai joku reissu tai joku story, minkä voisi jakaa, minne musiikki on teidät vienyt?
1: Voi vitsi.
0: Tuli niitä on varmaan paljonkin.
1: Niitä tuli nopeana flashbackina aika monta.
0: Mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: Monta juttu, mutta mä en oikein tiedä, kestääkö ne niinku tarina kertaa ihan suoraan niinku radion lähetyksessä.
0: Niin, tässä on tämä, mitä niin, kannattaa kertoa. Joo.
1: Mitä kannattaa kertoa, mutta meillä on ollut siis niinku aivan mielipuolisen hienoja juttu, että me ollaan esiintynyt niinku festivaaleilla ja klubeilla Samin kanssa kylläkin vaan kotimaassa. Sami ei ole, en ole Samin kanssa ulkomaan keikoilla ollut. Me ollaan levytetty ja äänitetty, ja tuossa tietysti kun tehtiin nyt tuolle viimeisimmälle Rhythm Manifesto 4-albumille, mikä East Funk Attack tuli tuossa 1,5-2 vuotta sitten ulos, niin tehtiin yhdessä siihen Samin kanssa kappale. Tietysti ehkä sen voin avata, että kyllä, että jännitti aivan pirusti. Oli tammikuinen pakkaspäivä, ja Sami asui siihen aikaan Lauttasaaressa, ja hänen työhuoneellaan sitten tavattiin, ja menin sinne semmoisessa hirveässä lumimyrsky tuulessa, joka mereltä puhalti, ja sitten tavoitteena oli lähteä tekemään kesäbiisiä. Meillä ei ollut mitään, siis mulla ei ollut mitään nuotin nuottia eikä lyrikkaa mielessä, oli vaan sovittu kalenteri, että tossa tehdään. Se oli musta ihana kokemus, kun Sami vielä ehdotti, että voitaisiko me koittaa tehdä yhdessä biisi joskus, ja sitten saatiin tämä sovittua, ja sitten menin sinne rohkeasti ja ajattelin myös, että tästä ei tule varmaan mitään, että en minä osaa ja ei me ehkä osata ja en tiedä. En ole koskaan tuollaisessa tilanteessa itse ollut. Sitten istuttiin pöydän vastakkaisella puolella. Samilla oli kitara ja minulla oli siinä kosketinsoittimet, että meillä oli pieni PA-laitteisto. Sitten oli vähän se, että no, mitäs lähettäisiin tekemään, tyyppinen tilanne. Ja ulkona viuhu lumimyrsky. Siitä sitten 3-4 tuntia myöhemmin meillä oli biisi valmis, joka on tämä We Are The Party, joka on tuon kyseisen levyn niin kuin päätösraita. Et kyllä se niin kuin tietysti kertoo ystävyydestäkin jotain, että siinä niin kuin molemmat uskaltautu mennä tavallaan semmoiselle epämukavuusalueelle ja sille, että osataankohan me yhdessä tehdä mitään, tuleeko tästä yhtään mitään. Ja se ainakin on jäänyt mulle niin kuin mieleen, että tuollaisena niin kuin työvinkkelistä tosi nastana kokemuksena on meillä sitten mystisiä keikkareissuja, ja en nyt voi ehkä nyt sekoiluksi sanoa, mutta sanotaan, että kaikenlaisia kommelluksia on tapahtunut, että muistan joskus Kainuun jatskevässä Kajaadissa tultiin konserttien jälkeen lentokenttäbussiin ja istutaan siinä tyytyväisenä, kun sieltä yhtäkkiä tulee nyt jo edesmennyt legendaarinen rumputaiteilija Matti Oiling ison kukkapuskan kanssa ja kävelee bussin takaosaa, ja hänellä oli selkeästi matkatavaroiden kanssa ongelma ja kukkien kanssa, niin hän lyö vaan sen koko kukkapuskan Samille käden, että pidä tuota, poika, jatko matkaa. Niin Samin ilme oli suhteellisen hölmistynyt, kun sitten bussi lähti lentokentälle ja hän piteli vaan isoa valtavaa kukkakimppua kädessä, että mitä mä nyt tällä teen. Mutta tämä tuli ehkä tämmöisestä kevyemmästä päästä, mitä voi päivänvalossa vähän radiokuulijoille jakaa, mutta kaikenlaisia kommelluksia aina, kun lähdetään tien päälle ja vähän sitten esiinnytään ja joskus ehkä vähän juhlitaankin, niin on sitä kaikenlaista sattunut ja tapahtunut.

0: Siinä oli funk-hyökkäystä. Tommy Salesvuo, East Funk Attack. Keikkoja on luvassa tällä herrasmiehellä ja hänen bändillänsä. Muun muassa Nurmes, Tohmajärvi, Lappeenranta, Jyväskylä ja Imatra on keikkakalenterissa. Ja tänään homma lähtee liikkeelle Espoosta. Ystävysten ilta irti, se on kiertueen nimi. Ja minä kiitän sydämellisesti Tommy Salesvuota Juttutuokiosta. Oli hauska jubailla musiikista hänen kanssa ja kaikenlaisista asioista. Tuo äskeinen laulu oli Nothing's Enough-niminen kappale. Ja siinä itse asiassa soitti sitten Werneri Pohjola tuota trumpettia komiasti tuossa laulussa, mikä äsken kuultiin. Tämä lähetys pitää sisällään vielä muun muassa illan viimeisen semihitaan kappaleen. Otetaan sitä soimaan tuossa hetkosen kuluttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Sofie Elis Bextor, Freedom of the Night. Huomenna tosiaan perehdytään Box Saga-nimisen dokumentin tekemiseen iltapäivän haastateltavana. Huomenna tuon Box Saga-ohjelman tekijätiimistä tuottaja Nino Poppius. Ior Bock huomenna siis käsittelyssä. Ior Bockin kertomukset, Ior Bockin storit. Hänellä oli tämmöinen väite, että hänellä on vanha suku ja koko maailman ihmiset polveutuvat sitten sieltä jostain Bockin suvusta ja Suomella on iso paikka tässä maailman historiassa, maailman syntymisessä, ihmiskunnan historiassa ja tällaisia kaikenlaisia väitteitä ja sitten se lemminkäisen temppeli. Niin tämä on aivan pimeätä kamaa tämä Bockin meininki ja aivan käsittämättömän hieno neliosainen uusi dokumenttisarja Box Saga on ilmestynyt ja siitä puhutaan siis huomenna iltapäivän haastateltavan tuottaja Nino Poppiuksen kanssa torstaina, mutta se on huomispäivän juttuja. Kohta kuunnellaan illan viimeistä semihidasta kappaletta, mutta tässä on Phantom Planet, California.

Se rupeaa kello olemaan sen verran, että laitetaan soimaan illan viimeinen semihidas kappale, jonka esittää Edu Kettunen tänään keskiviikkona 16. syyskuuta. Hei, hyvää illanjatkoa, pidä itsestäsi huolta ja vähän muistakin ihmisistä sitten sen jälkeen, kun omat asiat on kunnossa, oma pesä on kunnossa. Edu Kettusen laulu on nimeltään Autioilla rannoilla. Huomenna jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivässä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Työikäisten yhteydenotto palveluohjaukseen Pohjois-Savon hyvinvointialueella helpottuu, kun kaikki nykyiset puhelinnumerot korvataan yhdellä keskitetysti palvelevalla numerolla. Uusi numero otetaan käyttöön 1. lokakuuta ja se palvelee arkisin 9-11. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää yhteydenottoa ja parantaa palvelujen saatavuutta. Puhelinpalvelussa on käytössä takaisin soittojärjestelmä, joten asiakas voi jättää soittopyynnön, jos asiantuntija ei pysty vastaamaan heti. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. 2 vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 88 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Toivalan ja Vehmersalmen asukkaiden on syytä varautua mahdollisiin sähkökatkoihin syys- ja lokakuun aikana, kun Savon Voima uudistaa alueiden sähköverkkoa. Toivalan sähköasema saneerataan ja Vehmersalmen päämuuntaja uudistetaan. Saneeraustöiden vuoksi sähkönjakelu toteutetaan osittain varasyötöillä, mikä lisää sähköverkon häiriöherkkyyttä ja voi näkyä asiakkaille tavallista useampina sähkökatkoina. Tiedotteessa kerrotaan, että katkojen vaikutusalue saattaa ulottua myös Toivalan ja Vehmersalmen ympäristöä laajemmalle alueelle. Sähkön jakelun arvioidaan palautuvan normaaliksi marraskuun loppuun mennessä, mutta saneeraustyöt jatkuvat vuoden loppuun saakka.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Moit!
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.